Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.

Solis kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: 1, 2, 3.
3: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
6: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
8: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
9: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
8: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām galvenokārt valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vēšu un gaiss iesils līdz +23, +28 grādiem, bet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur gaisa temperatūra gaidām +19, +24 grādu robežās. Rīgā laiks būs saulains un sauss, vēšs lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem ziemeļiem un gaiss iesils līdz +22, +24 grādiem.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz -20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. ASV armija šorīt veikusi jaunus triecienus Irānai, kuru mērķis ir mazināt Tehrānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuz šaurumā. Šī ir jau 4. ASV triecienu sērija kopš karadarbības atsākšanās pagājušajā nedēļā. ASV mediji vēsta, ka uzbrukumi vērsti pret raķešu palaišanas pozīcijām, pretgaisa aizsardzības sistēmām un Irānas revolūcijas gvardes ātrlaivām. Tikmēr ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres brīdinājis, ka turpmāka konflikta eskalācija var radīt katastrofālas sekas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par gaidāmām izmaiņām valdības sastāvā, norādot, ka arī premjerministrē Jūlijai Sviridenko būs jauns amats. Viņš skaidro, ka nepieciešamas personāla izmaiņas un jauna politiskā stratēģija. Pēc Zelenska teiktā par katru no galvenajiem ārpolitikas virzieniem, tostarp attiecībām ar ASV, Eiropas Savienību, Tuvajiem Austrumiem un Ķīnu, turpmāk atbildēs konkrēta amatpersona. Ukrainas prezidents arī paziņojis, ka gaidāmas izmaiņas tiesību aizsardzības iestāžu vadībā. Valdība otrdien lems par 20 Latvijas ugunsdzēsēju nosūtīšanu uz Portugāli, lai palīdzētu tur dzēst sauveļas ugunsgrēkus. Palīdzība tiks sniegta no 16. līdz 31. jūlijam pēc Portugāles lūguma. Ceļa izdevumus sākotnēji seks Latvijas valsts, bet Eiropas komisija vēlāk atlīdzinās 75% no izmaksām un arī pērn Latviju uz Portugāli nosūtīja ugunsdzēsēju komandu, lai palīdzētu tur ugunsgrēku dzēšanā. Un vēl korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Saeimu pārskatīt ieceri noteikt 3 miljonu eiro slieksni krimināla atbildībai par aizliegtām vienošanām publiskajos iepirkumos. Knāba brīdina, ka šāds regulējums būtiski ierobežot jaunās normas piemērošanu un ļautu daļai karteļu izvairīties no krimināla atbildības. Birojas norāda, ka daudzi konkurences pārkāpumi notiek mazākos vai sadalītos iepirkumos, tādēļ pastāv risks, ka iepirkumi tiktu mākslīgi sadalīti, lai likumu varētu apiet.

0: Tas ir labs veids, kā sākt jebkuru jaunu darba nedēļu, principā jebkuru dienu tu vari sākt. Nu, aizvarot to iepriekšējo lapus un sekot, viss labais man vēl tikai priekšā, jo manas dzīves atlikusī visticamāk foršākā daļa sāks ar šodienu.
1: Labrīt!
0: Tas tajā gadījumā ir kaut kas tāds, ko negribas dikti atcerēties, bet mēs esam diezgan pārliecināti, ka brīvdienās ir bijis daudz foršu lietu, kuras krat savā atmiņu vācelītē. Labrīt pirmdienā!
1: Labrīt, Maija! Labrīt, Iveta!
2: Labrīt!
1: Labrīt, Sāra FM klausītāji! Nu, tā kā bija zvejnieku svētku, man ir aizdomas, ka ir arī tādi notikumi, kuras cilvēki gribēs aizmirst. Vecas zivs varbūt, vai ne?
0: Lai pastāst mums tie arī, kuri iemēģinājuši savu mēli rojas izloksnē. Varbūt ir kāds stāsts mums sabriedz pa...
1: Mums ar Māju ir stāsts. Mums noteikti ir stāsts, mēs ar tiem dalīsimies, bet sāksim mēs ar muzikālajiem stāstiem, vai ne, Māju?
0: Jā, un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs arī kāds, kurš pievienojas no tās radio puses. 6-7-4-4-7-7-4-4 tauruņa numurs mūsu studijā. Mums vajadzīgs mūsu pirmais kafijas baudītājs, mūsu pirmais kafēnītes apmeklētājs. Un gaidām, gaidām ar zvanu!
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going we don't need roads.
8: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
9: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
10: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
9: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedeksperts Ristaps Kutelis. Kopā ar mūsu

0: Gadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latvijas...
6: Kavijas mašīnu iedarbinājām. Ir izskalota.
7: Ir kaļķis izlaists cauri brīvdienās, tā lai ar jaunu garšu varam nākt. Labrīt, Star FM alternatīvajā Zoopastā. Laiks kafijas dziesmai.
6: Un laiks arī uzklausīt kādu mūsu klausītāju un Oskaru. Un Ivetiņu.
7: No
6: mums ir nopietna kompānija. Mums ir daudz zvanītāju. Visus nevarēsim ieaicināt mūsu kafēnīcā virtuāli radio formāta kafēnīcā, bet vienu gan mēs sveicinām. Labrīt!
8: Labrīt!
6: Kas mums zvana?
8: Elīna.
6: Elīna, labrīt!
7: Labrīt, Elīna!
6: Ko tu savās brīvdienās esi sastrādājusi?
8: Laikam neko daudz paslinkojām bišķīt.
7: Tas jau ir daudz, bet bija nopelnīta tā slinkošana.
8: Es domāju, ka jā, kāpēc ne tas lietas, zin kā tas ārā, tas braņķīgais laigas un lika bišķi pa iekšķelpām parosīties.
6: Par ko tu runā? Es skatos ārā 30 grādi un saule, labi, bet sestdien laikam uzlīja gan bišķiņi un atpūsties ļoti labi un it īpaši tad, kad vasarā ir daudz kārdinājumu arī atpūtu iemainīt pret kaut ko citu, bet atpūsties ir ļoti, ļoti labi. Klau, bet kāds ir noskaņojums šim rītam? 83. Gads kaut kādā veidā tur piedalās tajā noskaņojuma ilustrācijā?
8: Jā, man jau vispār, man nav tā, ka es kaut kādu konkrētu mūziku klausos, man viss patīk. Un 80 arī ļoti patīk īstenībā. Ja godīgi es esmu tas, kas kaut kādā nostalģijā vienmēr kaut kur lec, un man ļoti patīk arī, kā saka, tie vecie gabali labāk nekā tie jaunie. Jaunieji baigi,
6: jāpierod.
8: Viņam sevi jāpierāda, jā.
7: Jā.
6: Tu izklausās, esi mūsu īstais klients šeit.
7: Jauniem sevi ir jāpierāda. Tā ir, tā ir.
6: Jā. Nu, tad mēs pierādīsim arī sevi, jo gal galā arī 80. Gadu sākumā un vidū pasaulē nākušie joprojām ir jauni. Tas nav mans dzimšanas.

0: No, tāds mazam kā ciklītim, mazam kā ciklītim pietiks, pietiks ar šo. Elīna sadzirdēja, ja?
1: Jā.
0: Tad, kad Iveta pagājušo piekdienu nosauca 1983, man automātiski bija skaidrs, ko es izvēlēšos, jo šī dziesma vienkārši, manuprāt, ir pati par sevi izcila. Un tā ir zvaigzne, kas ļoti raksturo 80. gadus, tie bija viņas ziedlaiki. Un vispār viņa ir diva ar visiem lieliem burtiem, un tā ir Don Summer, un she works hard for the money.

0: Noskaņojumi
1: šī jaunā ritma liekas labi. Labdā jaunajai darba nedēļai piestāv. Protams, arī Blue Monday nav slikti, bet Elīna, ko tu teiksi, ko mēs klausīsimies šodien?
2: Es pieturēšos meiteņu grupiņā.
1: Tu pieturēsies meiteņu grupiņā?
2: Jā. Man tomēr iekrist uzreiz tāds, maijas dziesma pie tiem pāris kafijas smalkiem, ko es esmu atstājis, iederēsies labāk.
0: Super. Lai tev laba kafija un fantastiska nedēļa. Griežam skaļā.
2: Super. Fantastiski jums arī, jā. Jauki jums šo nedēļu. Paldies.
1: Un turamies kopā arī tajā, protams.
2: Jā, noteikti.
1: Paldies, Elīna.

0: mēs te neesam nekādi haltūrētāji. Kārtīgi strādājam. Kārtīgi strādājam un nopelnām to savu maizīti. Labrīt pirmdienā. Ivetiņ. Nu, kā tev?
1: Ļoti.
2: Lai gan, saka godīgi, un es sādzīšos no savas puses, es esmu pārsteigts, ka māja nepaņēma Michael Jackson.
0: Tas ir, man to pieņem teici.
2: Michael Jackson.
0: Bet redzi kā, es esmu pārsteiguma pilna.
2: Jā, ļoti labi, viss kārtībā, tas ir labi. Tātad ir katrs rīts mums neskādas pārsteigums.
0: Jā.
1: Nu, skatāmies tālāk. Skatāmies uz 2001. Gadu.
2: 2001. Gadu. Tikko milēnijuma pirmā gada dienas ir aizvadītas.
0: Visi iespējamie pasaules mākslinieki ir drusku nomierinājušies pēc tam, kad ir bijusi sajūta, ka kaut kas ir jārelīzē uz 2000.
2: Nu... Labi, skatīsimies. Noteikti kaut ko atradīsim. Varbūt pat pašu mājās.
0: Nu, un to tad mēs jau rītdien, bet šodien, mīļie, mums ir 13. jūlijas, un tā ir pirmdiena, 7:22 minūtes ar jums kopā. Protams, kā jau jūlijā, tas notiek šeit starpiem ētrā alternatīvā zopasta. Oskars, Iveta un Maija.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām. Pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 centus. Rimi. 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzgodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Gigantcentrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.

0: Cik vien būtu droši vien pazīstamāk viņu sadzirdēt pieteiktu kā Elliot. Īstenībā tas ir Dominiks Faiks, bet Elliots no slavenā seriāla Eiforija. Arī dzied un pasties pie virāliem hitiem tiek un labi viņam klājas karjerā. Klau, draugi, bet vai jūs zināt, ka mums šodien tiks kādam sarūpēt ļoti patīkamu rītu ar jaunām saulesbrillēm, tieši kā nomērītām šādam laiciņam šajā nedēļā.
1: Pagājušajā nedēļā, kad tomēr tas lietus un pelēkais mākons bija vairāk, labi gatavojāmies, tā kā ar tiem ratiem un ragavām, kuras ir jāgatavo citā sezonā, tad mums bija tieši tāpat ar aizdīto nedēļu. Domājām par saulesbrillēm, jau šajā nedēļā vienam tiktu 200 eiro vērtībā.
0: Jā, pavisam precīzi mēs esam šo metodu likuši lietā. Jau drīzumā mēs arī noskaidrosim, izloze būs, un tad visi tie, kas ir pagājušo nedēļu kļuvuši par godpilnajiem finālistiem, tad sāk sarosīties un tur par sevi ļoti stipri īkšķus. Kas vairs nav jādara, viss tālākais jau ir mūsu ziņā.
1: To mēs darām šajā stundā, jā?
0: Es domāju, paspēsim vēl līdz sporta jaunumiem, un tad mēs arī ziņosim, par ko jums būs iespēja pacīnīties jau šajā nedēļā, jo, kā zināms, rekordu vasara ir kaut kas tāds, kas mūs ēter caurvī visas karstās sezonas garumā.
1: Tieši tā, rekordu vasara turpinās, bet kopā ar rekordu vasaru nāk vēl dažādas izdarības šeit alternatīvajā zoopastā. Mums būs vēl kāda spēle, vēl kāds konkurss, un arī, protams, šodien viesi nāks pie mums ciemos pēc 9.
0: Ļoti daudz darāmā, ļoti daudz, visi kākam sekot līdz, tāpēc tieši uz to jūs arī aicinām šajā pirmdienā. Labrīt!

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām galvenokārt valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu ziemeļu vēža, gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem, bet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu robežās. Rīgā laiks būs saulēns un sauss, vējš lēni līdz mērena pūtīs no ziemeļa rietumiem ziemeļiem un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! ASV armija veikusi jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Tas ir ceturtais ASV uzbrukums Irānai kopš karadarbības atjaunošanās pagājušajā trešdienā. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, piekāpjoties Bulgārijas prasībām no jaunās sankciju kārtas izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits tuvojas 4,5 tūkstošiem, vēl 16,7 tūkstoši cilvēku ir ievainoti un vairāk tūkstoši joprojām ir pazuduši bez vēsts. Vācijas varas iestādes pieļauj, ka ugunsgrēku uz galvenās dzelzceļa līnijas starp Diseldorfu un Ķelni, kas traucēja satiksmi šajā noslogotajā maršrutā, visticamāk nav izraisījusi tehniska kļūme, bet ir notikusi sabotāža. Pašmājās ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt atradīsies darba vizītē Parīzē, Francijā, kur piedalīsies labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē un svinīgajos pasākumos par godu Francijas nacionālajai dienai. Bet Rīgā tikmēr no šodienas līdz 15. jūlijam notiks kārtējā Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Neejuši savas dzimtenes dienvidu Korejas obligātajā militārajā dienestā ir atpakaļ arī savā popmūzikas dienestā, un tie ir fanu visā pasaulē divinātī BTS, kas ir atgriezušies ar jaunu singlu Come Over. 7:36 atgriežas arī pie mums. Tā, tas, ko jūs varēsiet saņemt dāvanām tieši pēc nedēļas un par ko cīnīsies mūsu klausītāji, proti jūs, par ko varēsiet pacīnīties visu šo nedēļu, līdzīgi kā to darījāt iepriekšējās nedēļās mūsu rekordu vasaras spēlē, būs dāvana no mūsu draugiem Tele 2. Ar viņiem kopā mēs spēlēsim rekordu vasaru. Savukārt tas, kas ir spēlēts uz lieliem ekrāniem, ievadiņ, kā tev šķiet, par ko es tagad gribu runāt, kas ir bijusi ļoti skatīta filma pēdējo pāris mēnešu laikā Oskaras gribēju godināt.
1: Tev kafiju taisīju.
0: Ā, paldies! Paldies! Es jau mazliet pievirs, ka man pienācās.
1: Tu uzvarēju šajā kafijas
0: jā, jā, jā, jā.
1: Un es dzirdu radioaparātā, Maija jau runā.
0: Jā.
2: Par muzikālo filmu tur runā.
0: Jā, par muzikālo filmu, tādēļ, ka nulikā ir paziņots, ka Michaela Jacksona biogrāfiskā drāma ar nosaukumu Michaels ar izcilo Jafar Jacksonu, viņa brāļa dēlu galvenajā lomā, jā, ir pirmā šāda žanra kino lente, kas ir kas ir pārsniegusi 1 miljardu kasas ieņēmumos, un tas arī vēl jau ir tikai nu, labi, ne sākums,
2: bet Queen,
1: jā,
0: tur bija, man liekas, 900
1: tuvu bija, bet tur bija viss jāpārā arī pirmā nedēļas nogalē, ja liecināja, ka būs tie rezultāti labi. Un būs arī otrā daļa, dāmas.
0: Tur saka, pietiekot materiālu 10 daļām.
1: Jā, bet tālāk par to 88. gadu visticamāk viņi nevienā no filmām nedosies. Vai paliek?
0: Vai ne? Tur jau Netflix bija paņēmis uz sevi to pārējo.
1: To stāstu jau mēs izstāstījām.
0: Jūs izstāstījāt.
1: Tas Leaving Neverland,
0: jā? Jā, jā, jā. Nu labi, lai tas tiešām paliek, bet jau teica, ka tev šķita, ka 80. gada sākumam man būtu skaidri izvēle kafijas dziesmai. Un principā, jā, tev ir taisnība. Tikai šoreiz bija citādi, tad es atļaušos atgriezties 80. un to sākumā, jo izdots jau bija 83. šīs. Un tas ir Michaels Jacksons ar Beat It. Es domāju, visiem mums noderēs šai pirmdienas rītā. Labrīt, alternatīvajā zaupastā! 7:39.

0: Ģēnijs. Ģēnijs, ko citu tu te pateiksi? Starp dzīvajiem un arī taisolē esošajiem, starp visiem māksliniekiem mūzikā, kas jebkad ir dzīvojuši, pats veiksmīgākais arī komerciāli. Nopelnīs vislielākos līdzekļus. Lielākoties, protams, pēc viņa vaiziešanas. Michael Jacksons, bet tagad mēs runāsim par to, kurš staigās jaunās Vision Express dāvinātās saules brillēs.
1: Jā, jauns saules brilles? Jā, es Star FM laimēju. Kopā ar Vision Express visu aizvadīto nedēļu mēs ieskandinājām rekordu vasaru un dzirdējām tavus stāsts par rozā brillēm, par saules brillēm, kas ceļo apkārt pasaulē, dzirdējām stāsts par to, ko tu ieraudzīji, kad pirmo reizi uzlika optiskās brilles.
0: Ieraudzīji, ka tavam vīram ir sirmi mati, vai ieraudzīji, ka tev patiesībā nav nemaz zilas acis?
1: Uzzinājām, kas patiesībā vainojams pie tā, kas notiek uz ceļiem.
0: Vai ne? Ka izrādās diezgan daudzi. Līdz brilļu uzlikšanai nebija pamanījuši, ka ir ceļa zīmes.
1: Ātrumi ierobežojums!
0: Aha! Dažas lietas, par kurām mēs būtu droši vien gribējuši nezināt.
1: Jā, bet paldies par atklātību, jo atklātība tiešām šeit var tikt pie dažādām balvām un rekordu vasarā. Šīs aizvadītās nedēļas balva ir 200 eiro kupons Vision Express optikā.
0: Jā, kur, protams, milzu izvēli gan tavām jaunajām saules brillēm, gan arī optiskajām brillēm un lēcām un vislabākais servis tavām acīm tieši tur, optikās Vision Express Ivetiņā. Mēs tevi pieslēgsim tūlīt kā neatkarīgo ekspertu, lai neteiktu kāds, ka mēs esam ieinteresēti viena vai otra nominanta izcelšanā. Mums ir kopumā 27 finālisti un tūlīt Oskars tad ies caur tam sarakstam. Neskatoties un Ivetai droši vien, ka būs vienkārši lūdzu reks sarakst. Ivetai būs jāsaka kādā brīdī stop.
2: Labi,
0: no tā
2: labi.
0: Mēs to varētu izvērst, jā?
1: Jā. Es gatavu, jā?
2: Es esmu gatava vienmēr.
1: Tā, es slēpju zem galda lietu un neredzu, kur es to daru.
2: Labi.
1: Jā, kurā lapā es atrodos.
2: Labi. Tu man saki, ka tu sāc.
1: Es sāku.
0: Aiziet.
2: Stop.
0: Oh.
1: Ok. Mēs tikām līdz 18.
0: Un...
1: Es nezinu, kurā ēter laikā. Jā, mēģinu tagad pēc rokrakstiem saprast.
0: Tur nav rakstīts, klāt, vajadzētu būt.
1: Ēter laiks nav rakstīts, ir tikai vārds. Un

0: vārds ir Justīne. Un viņas telefonnumurs beidzas ar 909. Man ir aizdomas, ka tas ir pēcpusdienā pie Artūra.
1: Varētu būt.
0: Varētu būt, jo tā ir tavs rokraksts ir tur pa virsmu šeit. Un, jā.
1: Mani ķeburi.
0: Tātad pēcpusdienā uzvarējusi Justīne ar telefonu numuru 909. Tiek pie 200 eiro vērta kuponu no Vision Express.
1: Wow, sirsnīgi apsveicam. Un tad jau par šīs nedēļas rekordu vasaras tēmu pēc maza mirklīša. Tagad gatavojamies sporta lietām.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
11: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
12: TV 3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
13: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
14: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
15: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
16: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Nu tad vai par lielo futbolu mums būs pirmkārt tas. No Tomu Pramnieku šajā pirmdienas rītā labrīt, Tom.
1: Labrīt. Nu, protams, ka mēs ieskatīsimies tajā, kas notika nedēļas nogalē, lai gan tas bija naktī uz svētdienu, bet tas, protams, joprojām ir galvenais notikums. Pasaules kausa izcīņa futbolā. Divas lieliskas spēles bija aizvadītajā nedēļas nogalē. Norvēģija, Anglija un Argentīna, Šveice vienā naktī. Pēdējā reize, kad vienā dienā, vienā naktī divas spēles. Viss. Tagad pusfināls, viena spēle dienā, un tad pēc tam arī bronzas spēle, lielais fināls. Bet Norvēģija, Anglija un arī pēc tam Argentīna, Šveica, abās bija vajadzīgs vairāk kā 90 minūtes, lai noskaidrotu uzvarētāju. Un Anglijas spēlē, protams, neiztika arī bez skandāla. Tur tā bumba, kas trāpīja tā zirneka kamerai augšā stadionā, tur visi, domāju,
2: dzirdēšu. Trāpīja vai netrāpīja?
1: Pēc video izskatās, ka trāpīja, bet tā bumba to ar to gudro čipu nepateica, ka trāpīja. Un tad skaidrojums meklē visi, vai ne? Un,
0: bumba nav, tas čips nav nemaz tik gudrs.
1: Viens ir variants, ka tas tā Bluetooth sistēma vai kā ārpus, viņi tur strādā, ka viņi bija ārpus, ka viņi var tendēt uz laukumu. Citi saka, ka viņi vispār strādā tikai soda laukumā. Un tad tur, nu, tā ir versija tikai.
2: Labi, izstāst, bet kāpēc tas būtu svarīgi? Kāpēc tas bija?
1: Bumbas trajektorijas mājiņa spēlētāji, jo tev virzās iet līdzi, tu jau tā kā var prognozēt plus mīnus, kas tur notiek. Ja tur neiepūš akurās vēbrās, tad kas zina, kur tā bumba nosēd? Nu, nezina, bet apmēram
2: nojaut. Nedrīksties vispār hamar bumbu.
1: Nu, nevajadzētu, bet, zin kā, tur jau ir tā lieta, mēs tikko ar Arkādiju Bīrju, ka arī 90 sekundēs runājām mūsu futbola komentētāji, par to, ka nu, stadionā ir attīstās, paliek aizvien vai ne, attīstītāk, un tā, un tad ir vairākas tās pozīcijas, kur varētu būt, ka nu, ir apmaiņa noteikumi, un kaut kādā mērā, ka tur kaut kādās zonās, reģionos bumbu tur uzlido, ja tur ir kaut kāds aizdoms par trajektorijas māju, kaut vai vārds sistēmu iesaist. Nu, nezinu, vienalga, fantazēt, bet būs jāpielāgo šādi tādi noteikumi. Tas ir viens. Otrs, nu, ka tomēr tas pasaules kausa fināla turnīrs, mēs redzam, ka visu laiku vai tur ir vārds sistēma, nav vārds sistēma, bet tāpat tās tā skandāliņi ir, diskusijas ir, tiesāšanas līnijas arī ir dažādas. Es te ar vienu futbola tiesnesi tieši nedēļas nogalē vēl papļāpāju vairāk, un tur jau arī tomēr tā interpretācija, kā UEFA redz situācijas, kā FIFA redz situācijas, ir drusku
2: neatšķirīgi. Kā Donalds Trumps redz.
0: Kā Donalds Trumps, viņš redz,
2: arī somēr ir svarīgi.
1: Nu, viņš jau neredz futbolu, viņš redz soccer. Tas ir sāksim ar to, tas ir pilnīgi kaut kā, vai ne, labi, labi.
0: Attāli dzirdējis kaut
1: kā. Jā, jā, jā. Tā kā tā, nu lūk, tāda bija nedēļas nogala, no Argentīna arī spēja tik galā Šveica tomēr ciets rieks, bet tālāk neaiz čāpoja. Nu, tad par pusfināliem. Pusfināli otrdien, trešdien, tātad otrdienas, patiesībā arī šis viss salikts, tas grupu izlozes formāts, starp citu, jā, es pats to biju palēdz garām, tieši Arkādijs tagad vēlreiz atgādināja, ka bija salikts tā, ja komandas konkrētās izcīna uzvaras grupā, tad nevar tikties Francija ar Spāniju un Anglija ar Argentīnu, ka tas būtībā jau bija plus mīnus kaut kā uzbūvēts, ja viņi uzvar grupās, jā, ar izlozes brīdī. Nu, tagad arī tie pusfināli ir burvīgi. Spānija pret Franciju un Anglija pret Argentīnu. Spānija Eiropas čempioni pret Franciju, kas ir galvenie favorīti. Skaisti no dramaturģijas.
2: Jā, skaisti. Jā, jā, jā, jā.
1: Otrs pāris futbola dzimteni pret esošajiem čempioniem. Iedomājies. Nu, tas viss izskatās tik skaisti. Tad jautājums, kas tiks finālā. Nu, ja par prognozēm, tad Francija Argentīna pat ir tas, ka tas lielais fināls varētu būt un fināla atkārtojums, starp citu, vai ne? Tā kā tā. Tas par futbolu gaidām tās spēles, vēl jau galā Mbappé vai Messi, kas būs labākais vārdu guvējs šobrīd viņiem abiem pa 8, Keinam un Bellingham pa 6, tā kā šie kungi vēl var noteikti uzlabot savu situāciju kopumā. Par citām sporta aktualitātēm, kam tad mēs sekojam līdzi, kad beidzās futbols? Nu, futbols nebeidzās, viņš ir vairāk vai mazāk, bet ir arī citi sportvēs, starp citu. Tour de France daudziem vēl braucienas norisinās, tur ir divi mūsējie, Toms Skujiņš un Krista Neilands. Vakar 9. posms norisinājās, tur 154 km bija jāmēro. Un Skujiņam 145. vieta, Neilandam 146. abi tur plec pie pleca finišēja. 26 minūtes un 43 sekundes zaudēt uzvarētājiem Matija van der Poelam, bet kopvērtējumā joprojām tādais Pogačars ir līderis. Skujiņš ir 85. Neilands 134. lielajā kopvērtējumā. Kopā 21 posmas jāmēro. Vairāk kā 3280 km un finiš 26. jūlijā. Tāds ir scenārijs Tour de France. Bet ja vēl par citiem lieliem notikumiem, Wimbledons tenisa čempionāta vienspēja fināls norisinājās vakar vīriem. Janiks Sinners ranga pirmās vietas īpašnieks, Aleksandrs Zverevs ranga otrās vietas īpašnieks, kurš

0: Starp citu, pirmo setu uzvarēja tajā brēkā, pēc tam gan tajā brēkā zaudēja otro setu, man Sinners 6-3 un 6-4 nākamos vēl uzvarēja un izcīnīja uzvaru. 11-4 savstarpējā spēlē Sinneram ir uzvars. Pret Zverevu pēdējās 10 spēlēs uzreiz ir tikai Sinners savstarpējās un izcīnīs savu otro Wimbledons titulu otro gadu pēc kārtas. Viņam ir divi Austrālijas tituli, US Open tituls, bet nav viņš uzreiz French Open, kuru starp citu uzreiz tieši Zverevs. Un Zverevam tas ir vienīgais Grand Slam tituls. Tā kā tā, tas par vēl citām aktualitātēm sportā īsumā.
1: Oskar, par ko tev būs sitienu zem jostas vietas jautājums?
2: Domā. Labi jūties, Tom.
0: Es tā.
1: Grib tevi iežēlināt.
2: Par futbolu. Par futbolu tad arī parunāsim. Gal galā futbols ir karstākais temats, par kuru ir jārunā. Tad, nu, man diezgan daudz jautājumu šajā jomā. Un Amerikas izlase būs tas, par ko es gribēšu, lai tu man atbildi. Pareizāk sakos par vienu...
0: Vai prezidents zvanī, lai mainītu kartītes? Jā, ok.
2: Nē, mēs dosimies nedaudz sanākā vēsturē, kad... Donalds Trumps vēl nebija oficiāli paziņojis skaļi, ka viņš varētu kļūt par prezidentu. Tas tie ir 80. gadi. 80. gadi un 80. gados Amerikas izlasi vadīja, un tās treneris bija Lotārs Osijanders. Lotārs Osijanders. Bija vācu treneris, kas bija...
1: Šo, domāju, armēns.
2: Viņš vācu izcelsmes, bet viņš bija Amerikas izlases treneris galvenais. Tomēr viņš paralēli strādāja vēl kādā darbā. Paralēli tam, ka viņš bija galvenais treneris un veda Amerikas izlases uz olimpiskajām spēlēm šajā kvalifikācijas ciklā 80. Gadu. Par ko tad viņš strādāja? Kas bija viņa darbs?
0: Jā, tajā laikā sokers nebija tik populārs kā
2: 80. Gados Lotārs.
0: Lotārs, ko darīja Lotārs?
2: Par ko strādāja Lotārs? Arī 90. Vēl vispār esot turpinājis.
0: Kas tas varētu būt? Es nezinu, viņš varētu būt, zin kā, es esmu dzirdējis daudz piemērus par treneriem, kas ir bijuši, piemēram, Manuels Pellegrini, kādreiz arī Manchester City treneris un arī ļoti spilgs speciālists. Viņš bija inženieris un vēl arī lekcijas augstskolās vadījis un tad vēlāk pievērsties futbolu.
2: Lai es tev palīdzētu, šajai profesijai nav nepieciešama izglītība.
0: Ak, vai? Tad būs grūti.
2: Jā. Īsti pat nav visticamāk. Nē, labi, viss kaut ko var izdomāt.
0: Es esmu taksists? Es tā, jā. Zināmā mērā tev jāizglīto savus braušanas
2: prasmes. Tur vajadzētu tiesības.
0: Bet mēs neskatāmies citādāk. Nu, tiesības, jā. Bet vispār nav nekas. Nē, zin kā pirmās laikās, ka bet tā nevar teikt. Nē, aizmirst tagad.
2: Radio DJ'iem.
0: Es tagad nevaru teikt. Es nezinu, ko
1: plaša viņš varbūt... profilu speciālisti.
0: Es nezinu, varbūt viņš ir bijis kā tāds palīgs strādnieks celtniecībā, piemēram. Mm. Teiksim, kaut kas tāds varbūt, zin kā, un tad paralēli tam tāds futboliņš.
2: Paralēli valsts izlases.
0: Nu, kāpēc gan ne?
2: Tā ir gala atbilde, ja?
0: Gala atbilde.
2: Atbilde ir pieņemta. Šoreiz mēs klausīsimies ne AC/DC, jo viņš bija galvenais viesmīlis.
0: Galvenais treneris ir galvenais viesmīlis.
2: Cilvēks ar... Jā, viņš bija galvenais viesmīlis paralēli tam, kamēr viņš vadīja Amerikas Savienoto valstu futbolu.
1: Bet zināt, ko es pat bišķiņ priecājos, ka tu mums neatbildēji pareizi, jo tu man atgādināji par tādu dziesmu vācu valodā. Paklausīsimies. Paldies, Toms Prāvnieks atgriežas rīt, ja?
0: Piekdien es būšu īkās.
1: Paldies tev. And sometimes this love brings thunder to your life. And it brings a storm. Sing about it.

0: RFM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām galvenokārt valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu ziemeļu vēšu un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem. Piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu robežās. Rīgā laiks būs saulēns un sauss, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu rietumiem ziemeļiem un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
1: Dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! ASV armija paziņojusi par jauniem triecieniem Irānai, kuru mērķis ir mazināt Tehrānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Triecieni vērsti pret Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes radariem, raķešu un lidrobotu palaidu.

izlaišanas pozīcijām, kā arī revolūcijas gvardes korpusa ātrlaivām. Savukārt Irāna paziņojusi, ka atbildējusi ar triecieniem ASV kara bāzēm Jordānijā, Bahreinā un Kuveitā. Tikmēr ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres brīdinājis, ka turpmāka konflikta eskalācija var radīt katastrofālas sekas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nolēma veikt izmaiņas valdības sastāvā, norādot, ka arī premjerministrei Julijai Sviridenko būs jauns amats. Viņš skaidro, ka ir nepieciešama jauna politiskā stratēģija un personāla izmaiņas. Pēc Zelenska teiktā par katru no galvenajiem ārpolitikas virzieniem, tostarp attiecībām ar ASV, Eiropas Savienību, Tuvajiem Austrumiem un Ķīnu, turpmāk atbildēs konkrēta amatpersona un gaidāmas izmaiņas arī tiesību aizsardzības iestāžu vadībā. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums, tā uzskata klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņa prāt nākotnē būtu jāizveido tautsaimniecības ministrija apvienojot klimata un enerģētikas, ekonomikas un iespējams arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Vitenbergs norāda, ka ministrijas sākotnējie uzdevumi enerģētikas drošības jomā lielā mērā ir izpildīti, bet tās darbības fokus pakāpeniski novirzījies uz ilgtermiņa klimata mērķiem. Un vēl aptuveni 60% Baltijas un 57% Latvijas iedzīvotāju apsver iespēju pārcelties uz citu mājokli, tā liecina nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava pētījums. Gandrīz puse no tiem, kuri plāno pārcelšanos, to vēlētos īstenot tuvāko divu gadu laikā. Galvenie pārcelšanās iemesli ir vēlme pēc kvalitatīvāka un plašāka mājokļa. Vairāk nekā puse, jeb 51% Latvijas iedzīvotāju, kuri plāno iegādāties jaunu mājokli, par to būtu gatavi maksāt līdz 100 000 eiro.

0: Nu, ko mēs pa šīm dažām minūtēm konstatējām, ka studijā ir sakars kārtīgi. Mums gētni ir tīkamāks, bet tas noteikti nebūs iemesls, kāpēc mēs te tagad varētu atkāpties no studijas mikrofoniem, jo mums ir patiesi prieks būt pie tiem un līdz ar to kopā ar jums šo dienu sakt.
1: Labrīt, alternatīvā zoopasta, Māja Ieveta un es, Oskars, kopā ar tevi ir 11 minūtes pāri astoņiem, un iesdītajā stundā mēs izdarījām vienu noslēgumu darbiņu, tad tur, kur ir vienas beigas, tur ir arī jauns sākums.
0: Un tas jaunais sākums būs mūsu rekordu vasaras no jau trešajai nedēļai, un to mēs aizvedām un aizvedīsim līdz pat nākamajai pirmdienai kopā ar mūsu draugiem Tele2.
1: Tele2 ir darītāji. Dara nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas izvēlējušies Tele2, saņemtu labāko. Lai Tele2 klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgākās atlaides ģimenēm, jauniešiem un senioriem, un īpaša Tele2 komplimentu programma ar loterijām un foršām balvām. Tele2 tie tic, ka tie, kas dara, tiem arī sanāk. Dari un arī tev sanāks. Tele2 ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Un jēgpilna lietošana paredz ne tikai burtisku viedierīču lietošanu, bet arī to laiku, ko tu pavadi prom no tām. Un tieši par to būs arī šīs nedēļas jautājums. Klausītāji, mēs jūs aicinām padalīties. Mums WhatsAppā rakstot uz 2844-7744 un visas dienas garumā, jo finālistus mēs kā līdz šim pulcēsim visos raidījumos, tad katru dienu tie būs 5 jauni finālisti. Jautājums jums ir, kas ir bijis tas ilgākais laiks, ko jūs esat pavadījuši bez vietā tālruņa lietošanas, un, protams, ko tajā laikā jūs esat darījuši, kur
1: kāpēc,
0: ir pabūts,
1: kas ir piedzīvots. Un varbūt kaut kāds atziņas atnāca, jā. Lai to darīt, izmantojiet lūdzu savus mobilos telefonus un sūtiet WhatsAppā uz numuru 2844-7744. Stāsts par šo laiku.
0: Jā.
1: Tev māja nāk prātā pirmās sajūtas pašai.
0: Jā, tikko es biju festivālā, kur arī nav zonas.
1: Zonas, jā.
0: Tikpat kā nav zonas, un tu gribi, negribi, tu esi spiests, bet arī ļoti labi, ka tu esi spiests pievērsties tam, kas notiek tur, jo nu, kaut kā dalīt to uzmanību un pāriet uz telefonu dzīvi, tas ir galīgi nevietā.
1: Bet kurā brīdī tu pierodi pie tā pieņem, jo tātad tu biji festivālā 3 dienas, bija tas festivāls, jā, un tu visu laiku esi bez zonas, tāpēc mēs arī nemaz neuzzinājām, kā tev tur iet,
0: jā,
1: jo mēs kaut neko neredzam.
0: Kaut ko es pēc tam atrādīju, bet mazāk krietni nekā es
1: to darīju. Taču ir kāds brīdis, ka tu velc to roku pakaļ tam telefonam.
0: Nu, ir. Nu, tāpat jau tu gribi kaut ko arī iemūžināt un kaut ko uzfilmēt, uzbildēt un tā, bet nu, tas notiek krietni mazāk nekā citos apstākļos.
1: Manuprāt, uzzināsim tad klausītāju stāstus, festivālus, lauku dzīves piezīmes vai vienkārši aizmirsās. Tā arī var būt, un tos tad WhatsAppā apkoposim. Un katrā ētera laikā pa vienam finālistam visu šo nedēļu.
0: Un tie finālisti visi pretendēs uz Tele2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem, un tur ir

0: Tieši tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: romantiķis. Tam patīk viņu pieteikt un atbilst jau arī, vai ne, tam apzīmējumam. Es Artūru satieku zālē regulāri un mēdz arī viņam pajautāt, nu, kad būs kāds dinamiskais, ātrais, aptempo gabals, ko man arī ballītais paspēlēt, viņš saka, nu, es pieturos pie savu formātu un pareiz vien ir klausītāji. Nekad nav vīlušies sagaidot jaunus skeņdarbus no Donā. Donas aktīvi gatavos un lieliem koncertam Daugavas stadionā jau augustā 15.
1: Ne? Cik liels hantels Donas cilvē?
0: Liels, viņš cītīgi darbojās, tur kickboks un viss tur iet vaļā. Nu, baigais malas.
1: Nehaltūrē.
0: Nu, nē.
1: Nu, to jau var redzēt. To var redzēt, kā nu, tur pamatīgi strādā gan mūzikā, gan arī sporta zālē. Arī Star FM klausītāji aktīvi strādā un dalās ar saviem stāstiem par dzīvi bez mobilā telefona. Rekord vasara turpinās un šajā nedēļā tā turpinās ar TL2 un tas, ko mēs gribam dzirdēt no tevis, ir tas stāsts, kad tu esi palicis bez mobilā telefona vai no aizmirsts vai apzināti devies piedzīvojumā un mobilais telefons nav bijis līdzi.
0: Jā, vai arī vienkārši nav bijis lietojams, nezinu, tur nosēdies, vai nav zonas, vai kā citādi. Lauris, piemēram, raksta, tad, kad saplīst telefons un man veikals, kur tos pārdod, ir ļoti tālu, jo dzīvoju laukos, tad kopumā sanāca 3 dienas bez telefona aparāta, darīja visādus mājas darbus. Jo citādi, jo tas telefons ir labākais laika kavēklis, lai izvairītos no visiem citiem darbiem.
1: Es tieši aizdītajā nedēļā kāpu mašīnā. Rīta agrumā braucot uz zoopastu un savart, telefons palicis mājā iekšā. Un tomēr varbūt jāpamēģina atbraukt uz ēteru bez telefona.
0: Bet, ir viens bet.
1: Un tad man bija tas bet galvā. Un tad es varu, bet, es taču netikšu iekšā darbā.
0: Mm-hmm.
1: Jo mums ir uzlikta sistēma, vieda sistēma, varbūt pat pārāk vieda sistēma, jā, kur, lai tu tiktu iekšā, tev ir jānoskanē mobilais telefons.
0: Tāds ir mūsu attaisnojums, kāpēc mēs neiztiekam bez telefona arī šajā viendienā.
2: Šā tad nākot iekšā studijā, man skanējot šo te mobilo telefonu, man izlec mana maksājuma karta.
1: Jā.
0: Regulāri. Jā. Es arī domāju tieši, no cik būs noņemts.
2: Cik būs 99
0: par katru ienākšanu studijā.
1: Par dziesmu kaut ko mēs samaksājam, bet no sākuma bija grūti pierast, kad novainījās sistēma no parastā čipa uz mobilo telefonu, jo tu biji pieredzis, ka tā atslēga ir kabatā, lai tu tiktu atpakaļ studijā, bet tad tā jau bija kāda otrā vai trešā diena, kad es izskrēju ārā no studijas un pie tām stikla durvīm otrā pusē stāvēju un skatījos, kā mobilais telefons atrodas uz studijas galdu.
0: Jā, un aiziet klusuma pauze.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: RFM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Šodien Latvijās

0: nelemīsies ar mākoņiem un vietām galvenokārt valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vēšu un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk tur gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu robežās. Rīgā šodien saulains un sauss laiks vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem ziemeļiem un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! ASV armija šorīt veikusi jaunus triecienus Irānai. Tas jau ir ceturtais ASV uzbrukums Irānai kopš karadarbības atjaunošanās pagājušajā trešdienā. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojumu rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropols novadā. Bet pēdējās dienaktas laikā Krievi veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporižja apgabalā ievainojot vismaz 13 cilvēkus, taiskaitā vienu bērnu. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, piekāpjoties Bulgārijas prasībām no jaunās sankciju kārtas izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits tuvojas 4,5 tūkstošiem, vēl 16,7 tūkstoši cilvēku ir ievainoti un vairāki tūkstoši joprojām pazuduši bez vēsts. Vācijas varas iestādes pieļauj, ka ugunsgrēku uz galvenās dzelzceļa līnijas starp Diseldorfu un Ķelni visticamāk nav izraisījusi tehniska kļūme, bet gan sabotāža. No vakardienas pēcpusdienas līdz šim rītam sadales tīkls novērsis 80 pērkona negaiss radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl traucēta aptuveni 480 klientiem un darbs pie bojājumu novēršanas turpinās. Valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona. Darbi notiek 69 posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu posmos ir palielināts pagaidu luksaforu skaits. Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi pat laban ir uz reģionālajiem autoceļiem starp Valdemārpili un Rūdi un no Priekulis līdz Lietuvas robežai. Un vēl Rīgas ostā šodien piestājis vidēja izmēra butīka stila kruīza kuģis Azamara Journey ar 700 pasažieriem. Jūlijā Rīgas ostā kopumā plānotas 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot ap 30 tūkstošiem ārvalstu turistu.

0: Tas nozīmē, ka šodien tu lido uz Latviju. Saule ir, kerstums no tās arī ir, un vispār visa šī nedēļa jūlija vidū solās būt. Nu tā kā to priekšrakstu paredz, kārtīgs karstumiņš, gal galā šis ir gada pats tveicīgākais mēnesis arī mūsu platumgrādos, un izskatās, ka te viss tieši šādā formātā arī notiks. Labrīt, alternatīvajā zaupastā.
1: Labrīt, saulainajā pirmdienā, Maija, Iveta un Oskars kopā ar tevi, gluži tāpat, kā aizvadītajā nedēļā, arī šajā nedēļā mēs alternatīvie saimnieki. Kojam Star FM rīt agrumā un daram arī visas rīt agruma ierastās lietas.
0: Mm-hmm. Un te mums ir vairāki konkursi, par vienu jau iesākām stāstu, tūlīt arī paturpināsim mūsu rekordu vasaru šajā nedēļā kopā ar Tele 2, un es domāju, ka tūlīt mēs tiksim arī līdz šodienas alternatīvā zoopastas finālistam. Tas tamdēļ arī, ka nākamajā stundā mums vēl būs daudz darāmā, un arī vēl šajā stundā mēs paspēsim ieskandināt Summer Sound. Nu, sākam tam gatavoties. Lielais festivāls Liepājas pludmalē, un būs iespēja arī jums tikt pie ielūgumiem. Uz to būs jāšķetina dziesmu muģeklis. Ja? Būs jāatpazīst dziesmas, fragmenti no tām, no izpildītājiem, ko varēsiet satikt dzīvajā šī gada Summer Sound. Bet par Tele 2 stāstiem, kā jūs esat pavadījuši laiku bez viedierīcēm un ko darījāt tajā laikā Baiba raksta. Nu, tā garāk, viņi saka vairāk, kā pirms 20 gadiem lidoju no Rīgas uz Brēmeni, lai satiktu savējos mammu un brāli. Brēmenes vilciena stācijā iekāpu vilcienā, lai dodos uz Herefordu. Lai satiktu savējos, telefons izslēdzās, braucām baigi ātri iet. Vilciens nekur nestājas, izrādās nepareizā vilcienā bija. Vēl sazinājos ar Hanovers, no Hanovers ar mammu, ka braucu ārā. Braucam, vilciens apstājas stāv 20 minūtes līdz visi izkāpuši. Skatos, cilvēki aiziet grēku uz autobusu, skaidrs tālāk jābrauc ar autobusu. Citā stācijā mūs izlaida un atkal gaidījām vilcienu. Līdz pusnaktī nonāca Herefordas stācijā. Es nogurus eju meklēt telefonu automātu, lai sazinātos ar mammu. Pēkšņi viņa skrien man pretī, visi priecīgi braucot uz mājām. Mamma saka, jāsazinās ar lielceļu policiju, ka es atradusies. Telefons izslēdzās no Hanovers, tā kā viņa nevarēja zināt, kur es esmu. Tāds piedzīvojums, kas palicis atmiņā. Paldies, lai jauka diena. Nu jā, šīs ir tās situācijas, ka tu nevis telefonu izmanto izklaidēji, laika īsināšanai vai kaut kādām muļķībām, bet nu, kur tā saziņa ir pat ļoti būtiska.
1: Bet man ļoti paibas stāstā patika tas teikums. Es nogurusi, eju meklēt telefona automātu.
0: Nu, tas pirms 20 gadiem vēl bija izdarām. Šodien veiksmi atrast tādu.
1: Kādu telefona automātu. Baibas ir sarosījušās šajā rītā. Dzemdēt aizbrauc. Divas dienas bez telefona.
0: Citādi jau varētu pasēdēt tajā telefonā, vai ne?
1: Dzemdēt aizbrauc, jā. Tad tas varētu būt, ka piemirstās.
0: Nu, nominējam Baibu varbūt.
1: Baibu? Man patika. Dzemdēt aizbrauc?
0: Jā.
1: Jā, dzemdēt aizbrauc. Ļoti labi.
0: Nu,
1: lai iet Baibai teikt, kur aizbrauc dzemdēt ar neuzlādētu mobilo telefonu.
0: Mm-hmm.
1: Liekam iekšā tev finālā. Nākam pirmdien tur īkšķis. Varbūt tiksi pie balvas no mūsu draugiem Tele 2.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākuma.

0: posmiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. And
1: the Oscar goes to
2: par šo laiku jau sadalīt.
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
8: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Nu, labrītiņ, labrītiņ, pirms 9.
12: Ja Star FM ēterā vasarā neatņemuma sastāvdaļa ir alternatīvā zoopasta, tad alternatīvajā zoopastā neatņemuma sastāvdaļa ir Summer Sounds.
11: O jā, 18 dienas, 7 stundas, 10 minūtes un tūdaļ jau 50 sekundes ir pa...
12: 49
11: ir atlikuši līdz 2026. gadā lielākajam pludmales festivālam visā Baltijā Summer Sound. Kurais gads tas ir? Kurais gads, bet skaidrs ir tas, ka datumi šogad ir jūlija noslēdzošais, augusts 1. 31. jūlijas, tātad un 1. augusts.
12: Alan Walker, Sigma, Go-Go Baldero, Tommy's Cash, Bermud 2 stūrs, Singapūra, Satins, Hans Hardwell, Tautmeids, kā arī The Big Bad Hit Show. To pagājušajā gadā mums te ieskandināja Ralfs Eilands, sāiecinājis dombiedrs un tad nu vien fantastiski šovu uztaisa skatums.
11: Jā, nu esot tā aizgājis, tā aizgājis, ka nu, šogad tradīcija ir jāturpina.
12: Turpinam.
11: Bet... Un, kas zina, varbūt mēs šo arī iedibināsim kā tradīciju, dziesmu fragmentu atšķetināšanas uzdevums.
12: Un mēs liksim sajusties, ka mums šeit studijā, jo būs nedaudz jāiesvīst.
11: Jā.
12: Bet labi, attaisnojums visiem, mēs bijām aizmirstuši no rīties.
11: Bet arī tad, kad mēs atcerējāmies un ieslēdzām, liela izmaiņa nav.
12: Bet uzdevums nebūs viegls. It kā dziesma, un mēs it kā, nu kas te tur ko neapazīt. Bet... Paskatīsimies! 5 dziesmas, 5 izpildītāji, lai tiktu pie ielūgumiem uz Summer Sound, būs jānosauc WhatsAppā gan izpildītājs, gan dziesma. Labā ziņa, ka tas nebūs, nu tā kā, ja tas izdosies, protams, ar pirmo fantastiski, bet mēs to padarīsim vēl nākamajā stundā, ja tas neizdosies ar pirmo klausību.
11: Jā, pilnīgi droši varat vēl apdomāt, 2844-7744, jo, nu, godīgi arī es, nu, tik ātri ar šo uzdevumu galā, ne, Oskar, kā tev? Varētu?
12: Mierīgi.
11: Aiziet parāktamāk.

0: Tās bija piecas dziesmas.
1: Sešas. Vajadzētu būt sešām. Ah, nē.
0: Piecas.
1: Tas ir nosaukums.
0: Jā.
1: Tas ir konkursa nosaukums. Jā, piecas, viss pareizi. Jā.
0: Ir ko pacīnīties, vai ne?
1: Jūs iedomājaties arī, kas par balvu. Balvā mums ir divi ielūgumi uz šī gada Summer Sound ar visām šīm zvaigznēm, ko tikko dzirdējāt, un vēl veselu lērumu citu. Tā ka ir pamats pacīnīties. 28447744. Atšķetinājums uz šo uzdevumu, lai ienāk mūsu WhatsAppā.
0: Iedos vēlreiz?
1: Iedošu tūlīt.
0: Iedot vēlreiz. Ja tos izpildītājs vēl var mēģināt, tad tur tas tālāk jau ir dziesmu karta, tie kā nedaudz jāparokās.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Jo mums vajadzētu tomēr ne tikai to, kas izpilda, bet arī dziesmas nosaukumu, tā lai būtu pilnvērtīgi izpildīts uzdevums, lūdzu. Summer Sound.

0: Nu, šitā te mēs slēžam.
1: Labi, ir vēl viens mazais triks, kā var vēlreiz noklausīties. Mūsu lietotnē var nedaudz patīt uz atpakaļ, ja tev ir Star FM Latvija, tad tu var šo fragmentu klausīties uz riņķi, uz riņķi, uz riņķi. Bet, ja tu tomēr gribi būt lietas kursā par visu, kas notiek, tad paliec kopā ar alternatīvo zopastu, jo pēc deviņiem mēs runāsim pār aizdītās nedēļas ekorallī.
0: Jā.
1: Būs viesi?
0: Mhm.
2: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums. Par mums.

0: mês.
1: Nevaram uzķerties no to. Un tev saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā par mums.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.

0: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām galvenokārt valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vēšu un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk tur gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu robežās. Rīgā laiks būs saulains un sauss vēšs, lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem ziemeļiem un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ekonomikas ministrija rosina grozīt likumus un ministru kabineta noteikumus, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu par nepietiekamu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides troksni. Kā alternatīvu ministrija piedāvā izstrādāt jaunu sabiedriskās kārtības likumu. Ministrijas ieskatā par galveno atbildīgo būtu jānosaka klimata un enerģētikas ministrija, jo izklaides troksnis tiek vērtēts kā viens no piesārņojuma veidiem. Satversmes tiesa uzdevusi Saeimai līdz 2027. Gada martam pilnveidot izklaides trokšņa regulējumu. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums, tā uzskata klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņa prāt nākotnē būtu jāizveido tautsaimniecības ministrija apvienojot klimata un enerģētikas, ekonomikas un iespējams arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Vitenbergs norāda, ka ministrijas sākotnējie uzdevumi enerģētikas drošības jomā lielā mērā ir izpildīti, bet tās darbības fokus pakāpeniski novirzījies uz ilgtermiņa klimata mērķiem. Krievijas amatpersonas ziņo par plašu Ukrainas lidrobotu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc Maskavas mēra Sergeja Sobjaņina teiktā galvaspilsētas virzienā lidojuši vairāk nekā 350 lidroboti, no kuriem lielākā daļa notriekt vēl pirms Maskavas sasniegšanas. Maskavas apgabala varas iestādes apgalvo, ka uzlidojumā gājuši bojā 3 un ievainoti 5 cilvēki. Ukraina šo informāciju pagaidām nav komentējusi. Bet ASV armija paziņojusi par jauniem triecieniem Irānai, kuru mērķis ir mazināt Tehrānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Triecieni vērsti pret Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes radariem, raķešu un lidrobotu palaišanas pozīcijām, kā arī revolūcijas gvardes korpusa ātrlaivām. Savukārt Irāna paziņojusi, ka atbildējusi ar triecieniem ASV karabāzēm Jordānijā, Bahreinā un Kuveitā. Tikmēr ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres brīdinājis, ka turpmāka konflikta eskalācija var radīt katastrofālas sekas.
2: Labākā mūzika – lieliskai dienai!

0: Labvakarties! Prieks jūs redzēt, starvim ciemiņu laiks un arī auto sporta stāstu laiks.
1: O jā, rūks gan skaļi, gan arī tā klusi un ļoti mierīgi. Aizdītajā pirmdienā jau mēs ieskandinājām un aicinājām cilvēks klātienē vērot vienu zīmīgu notikumu, kas ir Eko Rallijas pasaules čempionāta posms te Latvijā un pie mums studijā bija Krišjāns Saune un autosportists un Eko Rallija dalībnieks, kā arī Ils Brauna Nesta Baltija uzlādes tīkla attīstības vadītāji. Arī šajā nedēļā viņi ir atgriežušies, tātad viss ir veiksmīgi noslēdzies. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt, labrīt!
0: Labrīt!
1: Un tāpat mums šodien, ka ciemos, ir arī autosportists Mārtiņš Sesks. Labrīt!
0: Superzvaigzni! Labrīt!
1: Labrīt! Mēs sāksim ar to aizvadīto nedēļu un tad dosimies uz nākamo.
3: Tāpēc, kad, jā, man tikai tuvojās, te jau kādam jau ir noslēdzies.
1: Kādam jau ir noslēdzies. Kā tad gāja Eko Rallijā?
2: Ļoti labi, tiešām gāja klusi, ja? Tas nozīmē, ka mums nebija nekādas lielas likstas piedzīvotas un tiešām sacensības bija aizraujošas un manprāt pirmo reizi piedzīvot pasaules kausa posmu Latvijā, nu, tas šķita kaut kas neticams pirms kāda laika, bet tagad jau tas ir aiz muguras un jāsaka paldies visiem, ka brauca droši un tika līdz galam, viena ekipāža tikai nefinišēja. Tikai vien.
0: Mm-hmm.
2: Un tā nebija.
0: Un kas bija
2: no
0: priemas?
2: Tā bija no Lietuvas.
0: Kas tur bija?
1: Kas bija? Beidzās elektrība.
2: Beidzās riteņi izbeidzās. Jā, jā, riteņi izbeidzās. Tā kā palika meža malā stāvam un, nu, nekas. Jā, dabūju noskatīties uz to visu.
1: Ils, tu arī piedzīvoji, te biju autosportā, Nests komandu pārstāvot. Šodien pie kolēģiem tu dodies ar smaidu vai ar tādu nodurtu galvu un saka, nerunājiet, neuzdodiet jautājumus.
0: Patiesībā došos ar smaidu, bet pirmais, ko es gribēju pateikt, milzīgi paldies Edgaram ar Krišānu, ka šo posmu atvedi līdz Latvijai, jo un arī mums kā Nestai būt daļa no šī starptautiskā pasākuma bija milzīgs gods un lepnums, ka arī man kā komandai pirmo reizi esot autosportā un mācīties autosporta noteikumus, terminoloģiju, visu pārējo trasē uz vietas bija ļoti izaicinoši. Ar saviem rezultātiem izmēl lepojamies, mēs sacentāmies ar pasaules čempioniem tajā pašā trasē tādos pašos nosacījumos kā visiem, un beigās mēs palikām 16. Vietā, kas varbūt nav pati labākā, bet nav arī pēdējā. Bet tur, ko mums milzīgs prieks, ka mūsu mašīna bija 5. Vietā pēc patēriņa. Attiecīgi, mēs braucām ļoti efektīvi un ļoti labi.
1: Pastāst nedaudz vairāk par to patēriņu. Kā tur notiek tā sacensība?
0: Nu, pēc būtības tie, kas ir spečuki šajā, viņi brauc bez kondicionēra, bez nekādām sistēmām. Viss ir tā, lai nekas neko netērētu. Mēs pirmajā dienā darījām tāpat, otrajā daļai, trešajā redzot otrās dienas rezultātu, mums likās, mums vairs nav ko zaudēt, jo mēs bijām pēdējā vietā, tad mēs braucām ar kondicionieru, ar lādējām telefons, bet beigās palikām 5. Vietā ar patēriņu, kas bija ļoti patiesībā labi.
4: Cienījams rezultāts.
0: Jā. Patēriņš kaut kādas 16-17, protams, atkarībā no posmes, mēs tas, ko es pamanīju savā panelī, bet viņi jau mērīja pēc katriem posmiem speciāli ar šīm tehnikām. Šos te patēriņus, tad viņiem noteikti precīzāk šie te rādījumi.
2: Nu kā, ja vajag kaut ko iekonomēt, ja zvaniet Ilzē, viņiems izstāstīs droši, kā to var izdarīt.
4: Mēs te jau labi tiekam galā ar ekonomiju studijā, kā jūtat kondicionieris pārlieku neaizraujas ar
1: jo es atceros, ka tas Latvijas posms, kur man bija tā iespēja piedalīties Eko Rallijā, un man bija tas patēriņš bija labs kaut kā 25, bet nu mums bija arī viss, kas ir vajadzīgs, lai tu tērētu akumulātoru.
2: Jā, es tev pēc tam parādīšu, lai tu nedomā, ka es blefoju, jo ja kāds mums bija patēriņš, es tagad domāju, Slovenijas posms, tas bija, es tiešām

0: arī saglabāja to ekrānu šāviņu, bija 2,8 kilovati. 2,8 kilovati, jā. Jā. Nu, tur bija bišķi mazāk tā kilometrāža, bet tas bija patiešām arī pie noteiktiem apstākļiem. Tiesa, Latvijas meteoroloģiskajā apstākļa palīdzēja arī padarīt to visu ļoti aizraujošu. Un, nu, mums slīdēja tā kā, es nezinu, tā kā pēc armijas neslīd. Nu.
1: Jā, Krišana Saundāms un kungi. Kurš uzvarēja? Tu uzvarēji mājās? Tu paņēmi to kausu?
0: Jā, precizitātē mēs bijām pirmie. Mums izdevās pārspēt abas pasaules čempions Mihails Darski un Guido Garini, kur turklāt otrais no manas pieminētajiem pieļāva pamatīgi navigācijas kļūdu un pēc tam pat nespēja īsti tā atgūties. Un viņi finišēja 7. Pozīcijā. Turpretīm ar Mihails Darski no Čehijas mums izdevās tāda ļoti, ļoti pamatīga cīņa un pirms pēdējā posma mums starp mums un viņu bija 5 sekundes.
1: Jā.
0: Mums pa labu un es jau skatos, nu, ka tāds ļoti liels spriedzi mašīnā parādās. Es paskatījos uz Edgaru, es teicu, mēs esam mājās, es nevienam neko netaisos atdot. Tā uzvarēja jāpaliek ir mājās un jā, līdz ar to arī starp citu vēl vienā latviešu ekipāžē izdevās uz godu piedestālu uzkāpt. Jā.
1: Sveicam. Nu kā Neste uz šo aizvadīto čempionātu skatās un skatās uz nākotni ar elektro auto?
2: Man liekas, šis pasākums pierādīja to, ka elektroautomašīnas ir spējīgs ne tikai pilsētas asfaltas skaistajiem ceļiem, bet arī Latvijas bezceļiem, nosacīt grandceļiem, jo viņi spēja izbraukt un nobraukt ļoti labi. Kad mašīnas, sākot no mazāk Hyundai Inster līdz pat ID Buzzam, Volkswagen spēja nobraukt un nobraukt ļoti labos rezultātos. Līdz ar to, manuprāt, nākotne ir elektriska, un es ļoti ceru, ka šis posms arī nākotnē vēl parādīsies Latvijas autosporta kalendārā.
1: Tad bija kopā jums aptuveni 600 km jānobrauc, jā? Cik reizes tu lādējies, Ilze?
2: Mēs lādējamies tikai vakarā, kas bija šajā parkā. Mums nebija nepieciešams lādēties pat ceļam.
1: Ļoti labi. Un Ilze, kāda izstāsta ir sajūta stāvēt pie viena galda un teikt, ka tev ir kaut kas līdzīgs ar Mārtiņu Sesku, jo jūs abi bijāt autosportisti. Nu jā.
2: Es jūtos kā profesionāls autosportists uz trim dienām.
3: Jo tas, kas ir atšķirīgs, jūs tagad runājat, es vispār neko nespēju.
4: Vienīgais, ko es tev gribēju jautāt, vai nākotne ir elektriska Mārtiņa?
3: Es nezinu, kaut kādā mērā jā, bet jā, tas, ko jūs runājat par patēriņiem un visu to pārējo, nu, tā kā, oj, jāslēdz kondicionieris ārā. Mums rallija mašīnās nemaz nav kondicionieris, tā kā vispār nav par to jāuztraucās.
0: Mums elektromašīnas drusku vieglāk pielaist nekā tās iekšdzēs zināja automašīnas.
3: Jā, mums...
1: Pacienti vēl tāds
3: battles battle iedur man no rīta, man nav tam ko atbildēt, jā, bet mums viņas var uzstumt vismaz, tā ir vēl viena lieta.
4: Vēl atgriežoties pie elektro, ar kādu auto braucot varēja dabūt tos 2,8 kW 100 km?
0: Hyundai Kona EV tā ir, jā, nu tiesa gan es uzreiz teikšu, ka tie laikapstākļi bija ļoti silti, un trasa bija diezgan arī gāja no kalna uz leju, kā mēs varējām izmantot rekuperāciju.

0: uz Latvijas fans. Mm-hmm. Pagājušajā gadā jau mēs ar karogiem jau cīnījāmies, ne tikai mēs ar Otu Tanaku trasē Igaunu cīnījāmies, bet arī Latviešu fani starp karogiem jau cīnījās. Tā kā šis mums būs, laikam, kurš nāk piektais vai ceturtais jau posms šajā sezonā. Esam redzējuši Latviešu karogus visos rālijos jau. Tā kā Igaunijā mēs gaidām spēku papildinājumu, jo mums jau Latviešu fani ir vienmēr gatavi. Un mēs arī esam diezgan, tiksim, sagatavojušies, esam izdarījuši savus mājasdarbus. Varbūt jā, kā komanda mēs neesam tik labi varbūt sagatavojušies pret saviem sāncenšiem Toyota un Hyundai vienību. Viņi ir vēl labāk pastrādājuši ar tur papildus treniņiem vispār, jo tā kā mums būs kārtīgi jāspūš vaigos.
1: Kā tev vispār, nu kā tu jūties šajā sezonā? Kā tev iet?
0: Mums
1: kā tu jūties? Vai tu vēlies par to parunāt?
0: Jā, mums iet tā, ka tajos brīžos, kad mums visiet labi, tad mēs spējam, teiksim, tādā, nu jau top 3 rezultātos, top 3 rezultātos braukt, mēs spējam uzvarēt ātrumposmus, mēs spējam būt tu, bet, nu jā, kā Krišāns teica, jau apsmēju, tur ik pa laikam mums ir kaut kādas likstas, nevar varbūt izbraukt no servisa, nevar piedarbināt mašīnu, nevar vēl kaut ko, tur ir savi sarežģījumi.
2: Mikroklimats, ne?
0: Nu, mikroklimats kaut kāds tur ik pa laikam bišķīt
3: nostaigā,
0: jā.
1: Man ir viens klausītāja jautājums.
0: Aha.
1: Uzrakstīts. Pajautā Mārtiņam, kas viņam tie par rallī testiem ar Lancību bija Somijā?
0: Nu jā, nu tas laikam tagad ir tāds autosporta vidē tāds interesants jautājums. To saņem visu laiku.
1: Jā.
0: It kā mēs gribējām, labi, nepa kluso, nevar jau uzdēst nekur pa kluso vairs aizbraukt. Bet mums bija tāds plāns iepazīties ar Lancijas vienību,
1: jā.
0: Nedaudz tuvāk.
1: Jā.
0: Tā tu ej arī meiteni randiņā, nu tad, kad tu arī gribi iepazīties ar komandu tuvāk, jūs braucat kaut kur pavizināties.
1: Jā, Tinderī jūs nosvepojāt abi, tad tagad
0: satikāties. Jā, tad mēs Somijā mežā satikāmies. un izpamēģinājām, kā tad ir vienam ar otru.
1: Nu, tā bilde nemaloja, Tinderi.
0: Nē, izskatījās tāpat, bet jā, tie bija tādi attīstības testi, kur Lanči mūs, nu, teiksim, uzaicināja, lai mēs to jauno Lancijas modelu, kuram šī ir tāda pirmā pilnā sezona, viņi nebija braukuši un testējuši mašīnu šajos ātrijos ceļos kā Somija, Igauni un tā tālāk. Nu, tad viņi uzaicināja mūs ar mūsu pieredzi, lai mēs palīdzam šo mašīnu nedaudz attīstīt. Jo, nu, rallijā ir tas, ka tu nekad nevar būt pārāk ātrs, un tu nekad nevar būt pārāk sagatavojies. Vienmēr ir kaut kādas nianses, kuras uzlabot. Nu, un tad viņi, nu, teiksim, mūs uzaicināja ar mūsu pieredzi, lai mēs palīdzētu bišķīt. Tagad redzēsim, kā tad mēs
1: vai
0: būsim...
1: Vai viņi palīdzēs tev?
0: Vai, un pirmkārt jau, vai tie pamatbraucēji, kas šogad brauc Lancijas sastāvā, vai viņi tagad šajos ātrijos grunts rallijos, un ja viņi būs konkurētspējīgi un ātri, nu tad mēs būsim izdarījuši labu darbu.
1: Tu teici Lančī, tā ir pareizi izrunāt Lančī vienā brīdī?
0: Lančā.
2: Vido Garīni atstāja savu sporta auto pie manas uz divām nedēļām, tā kā, ja tu gribi ar Lančī iepazīties, tev var aizvest.
0: Viņiem ir Lančī elektro.
2: Jā, Lančī Y, jā.
0: Elektro viņai.
2: Jā, Mārtiņ, jā.
0: Jā.
2: Tev arī uz Igauniju dodoties jāizlas un jāiemācās, ko nozīmē garšīgs lasis.
0: Pagad, tas bija Igaunijā, bet Somijā tas bija, ne? Nē.
1: Nu, bet izstāst.
0: Nu, labi, ne, tas atkal būs nepiedienīgi, Krišāns.
1: Tas nepiedienīgi, Krišāns atkal mums liks bērniem.
0: Jā.
1: Ok, jā.
0: Jā, tas nepiedienīgi.
1: Lausis ir lohi. Un garšīgs ir... citādāk. Tā kā pauku priedes līdzīgi. Klau, tātad, kad tev viss sākas, kad tu dodies, kā vispār notiek tās pēdējās dienas pirms čempionāta?
0: Mēs dodamies rītdien, kas ir otrdienā, normālā variantā, jā. Teiksim. Mēs jau sen jau būtu tur, tā kā tur jau, Grieķija, kas bija pirms divām nedēļām, tur jau mēs pirmdienā jau braucām ar mūsu pierakstu mašīnām, skatījāmies ceļu, analizējām, strādājām. Tad tādā ziņā tā Igaunija pēc grafika ir daudz kompaktāka, mēs sākam strādāt tikai trešdienā. Un tad rallijs sākas piektdien, sestdien, svētdien. Tā kā jau tas arī tāds diezgan kompakts grafiks, jo mēs esam gandrīz pa divām dienām ieekonomējuši visu to nedēļu, bet Ļoti ātrs rallijs.

0: piekdienas pusdienas laikā sākam braukt. Un tad līdz svētdienai būs labs laiciņš, ļoti ātri, klasiski, leģendāri ātrumposmi, visi ātrākie pasaules braucēji. Un noteikti tā viena no svarīgākajām lietām, ka ir, kāpēc būtu vērts šogad aizbraukt, jo šajā gadā beidzās cikls, kurā mēs startējam ar šīm esošajām mašīnām, kuras pēc veiktspējas ir, nu, teiksim, praktiski ātrākās vēsturē, nu, tādā modernajā vēsturē. Līdz ar to... Turpmākos gadus, domāju, vismaz kādus 5-10 mēs tik ātras mašīnas trasē neredzēsim, kādas mēs esam redzēt vēl šogad. Jā.
1: Labi, ātri, kāpēc iemesls, kāpēc jūs paliksiet lēnāki?
0: Dažādi, protams, tas ir budžeta griestu ierobežošana un dažādi, nu, teiksim, kas ir starptautiskās federācijas ierosinājumi, lai šo čempionātu padarītu...
2: Vidē draudzīgāku.
0: Arī vidē draudzīgāku, nu, teiksim, arī ekonomiski draudzīgāku, finansiāli draudzīgāku. Līdzīgi kā pirmajā formulā, nu, mums tagad ir tādi budžeta ierobežojumi, nu, un tajā budžeta ietvarā, nu, tā kā, visi mēs savalkam jostas.
1: Okay.
2: Te no klausītāja arī jautājums Mārtiņam. Cik tad rallijā zirga spēku auto ir pieļaujami?
0: Jā, mums šobrīd, ar kurām mēs startējam, pēc noteikumiem, manuprāt, ir 380, bet reāli ir vairāk, reāli ir 400. Reāli ir 400, plus tajā laikā, divus gadus atpakaļ, mums bija hibrīda mašīnas, un tur bija 580 tajā brīdī.
2: Oh.
0: Jā. Tā kā mēs jau esam jau palikuši bišlēnā.
1: Tas izklausās jaudīgi. Tie, kas netiek uz Igauniju, tiek pie TV ekrāniem. Krišāns strādās, ja šajā nedēļas nogalē?
3: Jā, protams, nu kā bez tiešraidēm un skatīšanās un līdzjušanas arī mūsējiem. Tā kā GO3 varēs vērot arī visus notikumus. Jā. Mēs ar Normu Davotiņu vienmēr sakojam līdz tev, Mārtiņ. Un pastāstam par to arī citiem.
0: Tas silds ir vienmēr.
1: Mēs visi sakojam līdz, un mēs tiešām tev sakam paldies par to smaidu, ko tu tur ienes tev.
2: Par emocijām.
1: Un tur, cik tev ir harizma, tas ir kaut kas tāds,
0: ko... Ja jau ir par ko tur tajā brīdī pastāstīt, tad jau ir jautri. Nu, tā kā bieži vien ir tā, nu, kad ir kaut kas, ja kaut kas neiet pēc plāna, tad ir jādomā, ko pateikt, lai nesanāk nesmukumi, bet...
1: Bet jā, mēs
2: un katrī tev tas izdodas, mēs novēlam, lai nebūtu nekādi caurumi jāizlipina ar citiem talantiem, lai tev izdodas un uzvaru.
1: Paldies, šodien mums mūsu starterī rīta agrumā Mārtiņš Sesks, kas gatavojas Igaunijai un divi cilvēki, kas ir aizvadījuši vien fantastisku startu aizdīti Jānedēļas nogalē Ilze Brauna no Neste, Neste Baltijas uzlādes tīkla attīstības vadītājiem Krišāns Cauni. Paldies jums, kā atnācāt.
4: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
5: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā, iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
10: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Iegūsti

0: vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. Līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rekord vasar kopā ar Tele 2, Dari un arī tev sanāks.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
3: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām, galvenokārt valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu. Iespējams arī pērkona negaiss pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vēšu un gaiss iesils līdz plus 23, plus 28 grādiem, bet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu robežās. Rīgā laiks būs saulains un sauss, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem ziemeļiem un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem.

0: Ar dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Aizvadītajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā. Krievijas varas iestādes ziņo arī par plašu Ukraiņas dronu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc amatpersonu sniegtās informācijas uzlidojumā gājuši bojā 3 cilvēki. Tikmēr Krievi pēdējās diennakts laikā veikuši 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporižā. Jas apgabalā ievainojot vismaz 13 cilvēkus, tai skaitā vienu bērnu. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, piekāpjoties Bulgārijas prasībām no tās izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Kuģu satiksme pa Hormuza šaurumu joprojām notiek, tā paziņojusi ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, noraidot Irānu apgalvojumu, ka šaurums satiksmē ir slēgts. Ugunsgrēkā bārā Taizemes galvaspilsētā Bankokā aizvadītajā naktī gājuši bojā 27 cilvēki. Ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav zināms un notiek izmeklēšana. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt atradīsies darba vizītē Parīzē, Francijā, kur piedalīsies labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē un svinīgajos pasākumos par godu Francijas nacionālajai dienai. Tikmēr Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks Latvijas goda konsula sanāksme, piedaloties vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuliem no 44 pasaules valstīm. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien atkārtot tiksies ar Jelgavas novada pašvaldību un komunālo pakalpojumu uzņēmumu par paveikto atkritumu savākšanas krīzes risināšanā. Bet Rīgas dome apsver iespēju Vanšu tilta remonta laikā slēgt tiltu privātajam transportam. Vienlaikus plānots izveidot jaunu park and ride stāvlaukumu, divus jaunus stāvlaukumus Daugavas abās pusēs. Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzsver, ka remontdarbi, kas jūtami ietekmēs satiksmi pār Vanšu tiltu, tiks sākti ne agrāk kā nākamā gada beigās.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Ziniet, mūsu klausītāji ir no tādi krietni spicāki, nekā varētu domāt, jo man šķiet, ka tiešām šis nebūs vienkārši uzdevums. Tik galā ar dziesmu atpazīšanu, atšķetināšanu mūsu jaunajā šīs nedēļas Summersound konkursā, bet nu labi veicas un izskatās būsim tikuši arī līdz šīs dienas uzvarētājiem. To tad izziņosim pēc mirklīšu, bet atgādināsim, jā, ka šis konkurss, kurā varat alternatīvajā zoopastā tikt pie diviem ielūgumiem katru dienu uz Summersound Festival 31. jūlijā un 1. augustā, jā, ir sācies ar spēkā, viss notiek, un tā mēs turpināsim
1: klasiskais dziesmas mezgls, kuru, jā, etera sākumā mēs ar maitu nojām. Nu, ja nesanāks tagad uzreiz rīta agrumā, tomēr pirmdienas rīts un tā saule vēl karsē, varbūt tās domas uzreiz nenesās pareizās atbildes virzienā pārcelsim uz dienvidiem. Izrādās, Mai, ka tomēr tev būs citas lietas jādara eterā.
0: Jā, jā, nenovērtēsim par zemu, viss tur ir kārtībā. Un arī vēl citi klausītāji, starp citu, par muzikālām tādām sajūtām un pārdomām pieslēdzas arī par aktualitātēm mums rakstā raksta Sanda. Viņa saka, labrīt.
1: Sanda, Janu, labrīt.
0: Jā, Sanda, labrīt. Janu pati nebija. Nebiju gan. Es biju Cēsīs un vēl viskaut kur citur. Katrā ziņā Latvijā. Tad gribu ziņot, ka Bad Bunny koncerts šovs Stokholmā bija grandios. Sajūta, ka bija divas dienas Latviņa Amerikā un nevis Zviedrijā. Zinām, redzējām no mūsu kolēģis Rūtas.
1: Jā, bet tam plēta bija.
0: Daļēji es arī pat tur pabiju, tā sanāca, jā, jo tērps tur bija ar manu līdzdalību rūtai tāps, bet viņa iztījās superīgi, daudz labāk nekā man.
1: Šī brīža tiešām lielākais mākslinieks, kāds ir pasaulē, kurš ir izkāps ārā arī no spāniski runājošajām valstīm, Bad Bunny.
0: Tur tiešām kaut kas ļoti, ļoti, ļoti atkarību raisošs un suģistējošs ir tajā, ko viņš dara, pilnīgi visā, ko viņš dara.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskaru par šo laiku jau sadalīt.
3: Oskaru reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going we don't need roads.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
0: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Ar Samersonu, kas norisināsies Liepājas pludmales smiltīs jau 31. jūlijā un 1. augustā, tajā nedēļas nogalē. Konkurs būs veiksmīgs, pirmais šajā nedēļā bijis, un tūlīt noskaidrosim, kam īpaši veiksmīgs. Bet no sākuma paklausāmies, kas tad šodien bija jāšķetina.
11: Paklausīsimies. Iesmu mezgls.
12: Summer Sound.

0: Okay.
1: Tas bet tas dziesmu uzdevums man šeit ir tas, kas to padara varbūt nedaudz izaicinošāku, bet izaicinošāku uz papīru. Tas tā RFM klausītāji gana labi tikuši galā ir.
0: Jā, nu tad pareizā atbilde. Pirmā dziesma Alan Walker on the Spectre.
1: Labi, ieskaitīts.
0: Bermuda divas tūris Balplēsis.
1: Ieskaitīts.
0: Bermuda divas tūris kopā ar dvīnēm Dakteris Drē.
1: Ieskaitīts.
0: Olga Jecka, Labirints.
1: Ieskaitīts.
0: Un Mood Rodeo. Šis nav mans pirmais rodeo.
1: Ieskaitīts.
0: No kurš mums tur Oskar ir pirmais, kurš atbildēja pareizi?
1: Kurš pats pirmais uzrakstīja šādā secībā un zināja to, kā tad tam visam vajadzētu būt. Tā, un pirmā, kas mums ir, tā ir Dace.
0: Oh,
1: jā, Dace. Dace. Ar telefonu numuru beigām 139. Zina, ko darīs augusta pirmajā nedēļas nogalē? Dosies uz Liepāju.
0: Tur ir Liepāja bez variantiem un būs arī Balplēsis.

0: No albuma Balplēsis, jā? No viena no ballīšu hitiem bagātākiem māksliniekiem pasaulē. Bermuda 2000 roka okeāns. Nevis pats Balplēsis, bet būs arī Balplēsis, būs arī tas, ko dzirdējām.
1: Man gan ir aizvams, ka muzikli. Šogad varētu arī gadīties tā, ka Bermuda 2000 uzstāšanās laikā publika pieprasa vēl kādu dziesmu. No mūzīka repertuāra, to kleitas ciesa.
0: O jā, o jā.
1: Tā var gadīties.
0: Bet viņi mēdz arī tā kaut kā sapludināt, ko vēl nē.
1: Viņi jau nav viens un tas pats.
0: Nu nav, pasarga dievs. Kas lai to padomā?
1: Nu jā.
0: Nu redzēsim, kā viņi tiks ar to galā.
1: Bet tā varētu būt, ka tur tik aš prasīs uz skatuves. Bet, ja tā arī būs, tad gan jau viņi kaut ko sarunās. Jo Latvija maz un mūziķi viens otru pazīst.
0: Kaut kādi.
1: Mūzīka ar Bermuda 2000 sazinās kādreiz.
0: Kaut kādi gali ir.
1: Ja nav, savedīsim kopā.
0: Jā. Nu, mēs vispār tādi savedēji.
1: Jā! Un, mīlestības pilns radio.
0: Absolūti. Un paldies jums par jūsu mīlestību no tās puses radio.

0: Parādam, mēs to tik tiešām sajūtām šorīt arī no 7 rītā un ceram uz jūsu klātbūtni un novērtējumu arī šīs dienas turpinājumā un pēc tam arī visu nedēļu tālāk. Tūlīt nāks Māris Grigals ar otro cēlienu, pēc tam es būšu dienvidos atpakaļ, bet Oskars Leipers, Iva Čnepa un Maija Rozīte, kā alternatīvā zoopasta atgriežas ierindā jau rīt no 7.
1: Lai fantastiska šī pirmdiena.
2: Atā!
1: Atā!
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
3: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
4: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
3: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jauno pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
9: 1, 2, 3.
5: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
10: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
11: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
12: And the Oscar goes to...
13: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
15: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
15: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go!

0: RFM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šajā dienā saule gaisu sakarsēs līdz 25-29 grādiem, arī piekrastē ļoti silta un saulaindien 20-25 grādi. Galvaspilsētā nedēļas pirmā diena ir gaidāms sausa un saulaina, būs mērens ziemeļa rietumpuses vējš, gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 23-24 grādus. Austrumos no Latvijas atrodas ciklons un rietumos anticiklons, atmosfēras spiediens jūras līmenī līdz pat 1019 hektopaskāļu kursumē. Vai cik dziļi pateicu, bet skaidrs, ka medicīniskais laiktivs šodien nulīdz ar pamatīgo karstumu trešais mazāk labvēlīgs.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs.

My Body's in 3D. Radio Star-FM, ja on stunde klaat. Und ja, und da bin ich der Chamilja quasi da. Kalle spät zahlter in die USA, pass zu Adresse, Lenz Grigal, sehr in da. Liebe Stunde, erst am Kopf, alle jetzt buchst den Deopatz mit dem Ljot, Ljot, Labanos, Gnöma. Tā, 13. jūlijas te no ir pats mēneša viducis. Patīkams saulains un silts. Gaisa temperatūra, kā jūs minēja laikziņās, līdz 26-27 grādiem. Nu tādai ir jābūt vasarē, vai ne? Līdz 30 grādiem baudām, jo ilgāk, jo labāk. Jo esam piedzīvojuši gan kāpums, gan kritums, gan gaisa temperatūra 16 grādi, ko starp citu pagājušajā nedēļā man tā liekas fiksēja vietām dienas stundās. Un tas nemaz nav tik patīkami, kā labāk 27 un saulains. Tālāk ir šodien gaisa buču un labvēlēja Margrietai un Margaritai. Meitenes, daudz laimes vārdsvētkos! Suvinām un sveicam arī dzimšanas dienās un ne tikai, protams, arī dzanā liekam klāt gan satiksmi, gan vispārējo, nu kas, alaž un ierasts ir otrā cēlienu laikā, kāpēc atgādināšu vārreiz telefonu līniju. Proti WhatsAppā sazinamies audio, video, vēstules un vispārējo droši pievienojums 2844-7744. Tāds ir labā noskaņojumā, mēs arī turpinām arī tiem, kas darbi lēda.

0: Otrais cēliens.
1: Radio Star FM. Laižam tālāk. Jauna darba nedēļa un, protams, klikšķinam iekšā un skatāmies, ko nu mums ziņojat jūs. Un arī sociālajos tīklos informācija par satiksmi galvaspilsētā. Starp citu, braukšana arvien labāk uz vienības gatvi. Un, starp citu, nobraucienā no Saltieta. Tur ir jauns ceļš, plātāks ceļš. Vēl ceļa remonta darba notiek, un tā braukšana varētu būt lēnāk, bet kvalitatīvāk un foršāk. Kulmaņa gatve jāujā ar vāciešu vienības gatves posmas, mašīna vairāk braukšana lēnāk, un Zemgala gatve ieriķu un brīvības gatves posmas arī šobrīd stūķis.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Tā, arī par satiksmi noteikti var ziņot gan WhatsAppā, gan arī uzzvanot, ja nu gadījumā ir kāda karsta ziņa, lai nu varētu nodot sveicienus vai arī pabrīdināt šoferīšu. Ekspārvietojas Rīgā, Latvijā, citviet, droši ziņojam arī uzvano 6-7-4-4-7-7-4-4. Sakā līdz šim Kanādas izcelsmes dziedātājam Brains Adams, kurš nu nenogurstoši koncertē un ir devies vienā pamatīgā tūrē un šobrīd atrodas vēl

mulțumesc, la șapte de rând, 10 minute, 23 minute. Radio Star vem odreia Elena. No la bla bla bla, das guys, boch, laino iet, ja nu šo den somi namon sveic na mari dzimšanas dienā, nu tad noteikti grib nosūtīt sveicienus, ko man ir Elvities sūtījis, nu vēlos ļoti, ļoti nodot sveicienus viņa rakst. Nu tad es arī Elvit tev pievienojos, jo Rianda ir meitene, kur nu pat ir nosvinējis man tā šeit aizvadītajā nedēļas nogalē dzimšanas dienu, ja? Das laimes tev, Riandiņ, un lai izdodās vasara, lai patīkam skaist un neaizmirstam, un protams, lai arī turpāk viss, nu kā sacīt, no rokas, ja? Nu tālāk buču un labvēlējumu tev no Elvits un no Grigaļa arī Māra un no visiem pārējiem radioklausītājiem. Tālāk ir, bet mēs ķeramies, ķeramies pie mūsu nedēļas lielā konkursa. Nedēļas lielais konkurs.

Kurs. Un te nu mums ir sadarbība ar Tele 2 dāvanu komplekts. Un, starp citu, te būs vasaras piedzīvojuma komplekts mugursoma, kūdī meitās, kā arī lietus meitās un termokrūze. Bet tu būs jāpastrādā arī šajā nedēļā un jādalās mums ar kādu poršu piedzīvojumu un stāstu. Tātad, mēs aicinām pastāstīt, cik nu ir ilgākais laiks, ko esam pavadījuši bez viedtālruņa lietošanas. Tātad bez telefona lietošanas, nu kas nu darīts, kas nu bijis varbūt grūtāks no ierastā, ja telefons vienmēr ir par rokai. Un padalāmies ar savu amizanto un interesanto stāstu un metam viņu iekšā kā ierasts WhatsAppā 2844 7744.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Pamatīgo vasaras lietus dēļ mēs esam saņēmuši aizvadītajā nedēļas nogalē, bet, protams, ka arī saules netrūka piedzīvojumu, pasākumu, koncertu un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Un tā arī būs katru nedēļas izskaņa līdz pat vasara noslēgsies. Labs ir, Harķiršu lietu, mēs turpinām šīs kājas kompozīciju.

0: Ir 10 un 30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Daudzkārt, Norda Džons, 10.34 minūtes radio Star FM 2. cielienā. Tā labs ir arvien vaināk saņemt, draugi mīļie, no jums labs stāsts par to, no cik nu ir ilgākais laiks bijis bez mobilā telefona. Labs stāsts ir reiz ar draugiem braucām ar laju braucienā, rakstam Aigurs manā dzimšanas dienā. Viņš raksta, netīšām noslīcināja savu telefonu, visdienas garumā neviens man nevarēja sazvanīt. Un neviens nesaprāt, kas īsti noticis, pat vecmāmiņa bija ļoti uz manas apvainojusies. Tā arī bez telefona dabūja dzīvo divas brīvdienas. Man šķiet, ka tomēr atslēgties.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielā.

0: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes E-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Kā skan, ja kopā saliek Alan Walker, Ansi, Tommy Cash ar Hardwell, kaut Kylie un Varmuda divu stūri? Skan kā vasar! Skan kā festivāls Summer Sound un kā konkurss radio starfiem alternatīvajā zopostā. Nosauc visas dziesmas, kas samiksētas šodien Summer Sound playlistē un laimē divus ielūgumus uz festivālu Summer Sound Liepājā. Skan kā tavs lielākais vasaras piedzīvojums!
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labākā Rīgā!
7: Tots.
8: Bez sāru.
7: Koncerta tubums.
8: Tauriņi lidojā.
7: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā!

Shut up and dance. Look at my life. Gracie Abrams. Dnes to som 49 minúte z rádio Starbe Modrega Celena. Ej, kolapsi noskuņojuši, ne? Ka vasara turpinās un kas vēlmīt ir drusiņ 27, 26 grādi. Nu šobrīd 23 dāzos jālāsim 20 gā, kur atrodas Stāriņš. Tālaps ir, mīļie draugi, bet liels prieks par īstajā vārdā Armando Kristians Pérez. Ja mēs viņu skatos vārdā Pitsball, pazīstam ļoti, ļoti labi. Es jau aizvadītajā nedēļā stāstīju par viņa nodomu veikt kādu ļoti zīmīgo rekords uzstādīšanu. Tas ir izdevies. Saviem faniem Londonā kopā ar saviem faniem Londonā uzstādījis jaunu Guinness pasaules rekordu, proti vienu vietu pulcējās 22141 cilvēks. Terpies pliggalvju cepurītē. Un, starp citu, pirms koncerta desmitiem tūkstoši apmeklētāji tikuši saskaitīti, un viss ir oficiāli, un viss ir reģistrēts, un viss ir arī iefilmēts, un var arī apskatīties YouTube nedaudz plašāk no Ramizānas, bija interesanti. Citu, jā. Kā nu viņš ir pats minējis, tad kurš to būtu domājis, ka pirmās paudzes kubietis Londonā uzstādīs Guinness pasaules rekordu? Un tiešām tāds ir. Pēdējos gados Pitsball koncertos par tradīciju jau ir kļuvusi viņa fanu vēlmi ierasties mākslinieku atpazītākajā tēlā. Proti uzvalkā, saules brilles un pliggalvu cepurītē. Nu, tad izdomāju, Armando Kristians Pérez to visu vēl pagriez savādāk un iemūžināt Guinness rekordu grāmatā. Un tas ir veiksmīgi izdevies. No to mēs varēsim atkārtot, draugi mīļie. Nu, varbūt nekluši Guinness rekordu, bet pliggalvu cepurīt uzvilkt. Jo 29. jūlijas būs tā pievakara, kad Pitsball uzstāsies Mežaparka lielajā estrādē šepat galvaspilsētā Rīga. Un starp citu, na, pilnībā jau ir izpārdots koncerts un vairāk kā 40 tūkstoši biļetes pārdots. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Áno.
1: Fireball.
2: Pirmdienas rītā ir sava pietura. Pit stops.
3: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota, auto eksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pit stops, drošs starts katrai pirmdienai.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā ir vietā.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu igadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī.
5: Atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
6: Sinoptiķi prognozē, ka šajā dienā Latvijā saule gaisu sakarsies līdz 25-29 grādiem. Piekrastē arī ļoti silta un saulaina diena 21-25 grādi. Mākoņu daudzums pārsvarā neliels. Dienas gaitā gan izaugs vietām lietas un negaisa mākoņu un ir gaidām stipras lietas gāzes un vēja brāzmas. Arī galvaspilsētā nedēļas pirmā diena gaidāma saules un saulaina nokrišņi arī gan neugaidāmi. Arī gaisa temperatūra dienas stundās galvaspilsētā pakāpsies līdz 24 grādu atzīmē.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Tūrisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
8: Desmitiem līdz 12. Studijā Grigalis. Māris Grigalis.

11 un 3 minūtes. Čau, arī klausītājs pieslēgšies no pats. Grigāls sveicina jūs jaunu darba nedēļu sākot. Esam forši uzņēmuši apgriezījums jaunā darba nedēļā un proti 13. jūlijas. Patīkams saulains un skaists un karsts. Šodien ir karsts.

Tā ir jābūt vasarai. Baudām pilnu krūti. Tiešām baudām to un arī turpmākās dienas būs patīkams saulains un skaists. Lai gan vietām varbūt dušmīgais mākulens kaut kur uzrodās, bet tas nekas tad drusiņu galdzē. Pēc tam viss ir kā ierasts. Ārteikti silts un saulains. Tā mēs liekam klāt, protams, nedēļas lielo balvu. Tele 2 dāvanu komplekts. Teno, protams, šajā viss dienas garumā. Es aicinu jūs pievienot stāstu par telefoniem. Kā nu ir sajūta un kas nu ir piedzīvots, ka nu ir telefons izslēgts vai kur aizmirsies vai kā savādāk. Kas no ir, nu, kas palicis atmiņā, pievienojam savu stāstu WhatsAppā 2844-7744 un kāds tiek pie ceļzīmes uz lielo izlozi, kas nu pirmdienās ir mums alternatīvās zopas laikā, un tās tiek pie īpašas dāmas, un šajā nedēļā tā ir sadarbība ar Tele 2. Tā, mugursoma, hūdī mētels, lietus mētels un arī termokrūze. Tā. Labs ir, hard mūzika, mēs arī turpināsim uz starp citu, mīļie draugi, te nu ir. 15. augusts tojās. Un ko tas nozīmē? Mūs visus vieno Dons un viņa lielais koncerts Daugavas stadionā. Lai būs tāda līkta ierektīga sadziedāšanās. Koncerta nosaukumā Tuvums. Šogā šī ir dziesma sirds balss.

0: Ja was mit unterwegs bin uns Stadion Jaschebad. Wir haben DNA bei STK, also dies so eine Energie spārpildīts nedēļas nogals un daudz un interesanti notikumi. Gana Meža parka lielā aizstrāde ar kuru dziesmām piedziedāts. Ēmanu Paulu kuru dziesmām. Tam runams arī dzēna festivāli un koncerti. Arī man bija tas prieks un tā sajūsma būt kopā kādā no festivāliem ar daudz un interesantiem mūziķiem, proti tādā country stilā, steampunk, country festivāla Saulkrasta pusē. Un skaisti bija nedēļas nogali, jo daudz lieliski cilvēki, gan smaidoši dejotāji, gan, protams, arī dzēna dziedātāji, un kas nu skatos kāpa daudz interesants apvienības. Ir jāatzīmē tiešām gan no Čehijas bija sabraukuši, gan šeit pat pašu māju, un tiešām lieliski gan aizvadīt piekdienas vakars, gan arī sestdienas vakars un vēlāk vakarstundu gan ar dejām. Tiešām baudot foršu un labu atmosfēru. Te nu vēlreiz nedaudz pakavēšos un atgriezīšos tajās labajās sajūtās, jo uzskatos kā pa dakot. Un te nu vienu dziesmu es gribētu arī atskaņot.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Lai gan Edvins Zariņš gan uz mums noskatās no mākoņu maliņas, tomēr aktīvi Dakota koncertēja un uzstājās. Un, protams, neaizmirstamās Edvina Zariņa radītās kompozīcijas tiek dziedātas un ir kļuvušas par tautas dziesmām. Vienotām kurtizāņu gunskurs.

0: Rekord vasar kopā ar Tele 2. Dari un arī tev sanāks.
1: Dari un tev arī sanāks. Tieši tā Tele 2 esam darītāji. Darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk kā miljons klientu, kas mūs izvēlējušies, saņemt labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem un senioriem un arī dzani īpaši Tele 2 komplimentu programmu ar loterijām un foršām balvām. Ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk. Dari un arī tev sanāks. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Tā, mīļie draugi, un Tele 2 ir parūpējies par nedēļas galveno balvu dāvanu komplekts foršiem vasaras piedzīvojumiem. Tā vienā jums jāpadalās ar savu stāstu, kas nu ir bijis, telefons ir izslēdzies vai salūzis vai aizmirsies un tā nu kā nu ir, kāda piedzīvojuma ir bez telefona, jo jā, nu telefons vienmēr ir par rokai, gan skatoties kartēs, kur nu galamērķi ātrāk atrast, arī zin skatoties ziņas, atzvani, zvani un tā tālāk un tā joprojām, bet tomēr līdz ko telefona nav, tā uzreiz viss ir savādā. Tā, labs ir viena ceļazīme uz lielo izlozi. Tūlīt izlozēsim šīs dienas uzvarētāju otrajā cēlienā. Agritra man raksta šādi. Pirms gada nedēļa dzīvoja mežā, zemesardzes pamat apmācības laikā. Telefoni bija līdz, bet visu laiku izslēgti. Nebija laika, ne spēka tos izmantot. Un ziniet, tie pat nepietrūka. Dažkārt tieši atrautība no ikdienas steigas un ekrāniem ļauj saprast, cik maz patiesībā vajag, lai uztos dzīves un klātesošs. Tālāk, un es ļoti piekrītu. Tā tas arī ir. Izslēdzam telefons un vairākas stundas bez viņa. Nu, tiešām tas ir ļoti labi. Agrīt, paldies tev, liels, ka tad liels ar stāstu arī pievienot ir fotogrāfiju. Tā, labrīt, mans ilgākais laiks bez mobilā tāruņa. Vietāruņa bija no 73. Gada 16. Marta līdz 95. Gada pavasarim, kad piešķīra darba vajadzībā. Aha, nu jā, nu jā. Tad jau vēl tie mobilie telefoni tā nemaz nebija tā. Kas mums te vēl ir? Reiz ar draugiem braucām, tā Maigurs raksta, reiz ar draugiem braucām lauju braucienām, dzimšanas dienā, netīšām noslīcināju savu telefonu. Visas dienas garumā neviens man nevarēja sazvanīt, lai apsveiktu dzimšanas dienā, un neviens nesaprata, kas īsti ir noticis. Vecmāmiņa ļoti apvainojusies, ka ilgāku laiku nerunāja ar mani, tā es bez telefona dabūju dzīvot divas brīvdienas. Tā Maigurs, nu tad vēl viena, jā? Tā... Beātraks. Savulaik bija Krievijā mēnesī studentu apmaiņa Alfā. Braucām uz kalniem un pa ceļam mammai zvanīja un teica, ka būs internets kalna galā. Un te no kalna galā, tā, kur nu mums ir? Tā. Aha. Ka internets būs kalna galā un tajā mirklī mūs apstādināja ceļu policija, milicija. Teica, ka pārzanīšu. Tā arī nepārzanīja 4 līdz 5 dienas, jo kalna galā internetu nedabūju. Mama domāja, ka esam paņēmi ciet kaut kur tālu laukos un netiekam ārā. Bija tik laimīgi, ka atzvanīja pēc tam pēc pāris dienā, bet vispār bija forši nelieto telefonu un izbaudīt kalnu dabu, teltis, sausās dušas un forši ir internacionāla kompānija bez telefonu. Stāsti ir daudz un dažādi, draugi mīļie, bet man ir jāizdara izvēle un man ir jāpiešķir viena ceļzīme uz lielo izlozi nākamajā pirmdienās alternatīvās zopas laikā, lai noskaidrotu laimīgo, kas tiks pie balvas. Tā, bet ziniet ko, nu te arī fotogrāfija bija pievienota un mums ir, es saprotu, ka zemesardzē agriti, jā, un tātad stāsts bija par telefonu pirms gada, kad no mācību laikā telefons bija izslēgts un ar to pietik, lai varētu tiešām saprast, cik nu ikdienas steigas un ekrāni paņem mūsu laiku un bez tā. Bez telefoniem, nu tomēr tā dzīves ir tās savādā. Tā, es dodu ceļzīmi, bet kas jau nav zaudēts, draugi mīļie, nākamos stāsts sūtam iekšā arī dienvidu laikā, pēc tam pēcpusdienu laikā un arī Egon laikā autopilotā laikposmā no 4 līdz 7. Star

0: Ir 11:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: 15, 9, 3, 10, 7, 8, 10, Radio Star FM, OTK, CLNA. Tā, vēl viens darbiņš nav izdarīts galam. Te nu mums arī zelta dziesma, ar ko mēs varētu uzsākt šo darbu nedēļu. Starp citu, tinam to bildi atpakaļ un šķiram lapus puses uz 82. gadu, kad nu tika dibināta Vācijas Sinpopa grupa. Jā, 82. gadā Alfavila ir dibinājušies un konkrēti pilsētā Minsterē. Dziedātājs Marijāns Golds un mūziķi Bernhards Lloyds un Franks Mertnes sanāca kopā un dibināja šo apvienību un, protams, ka uzreiz iemantoja arī zinām slavu un atpazīstamību, jo tādi hīti kā Forever Young, Big It Japan, Sounds Like a Melodies, Dance With Me, protams, ka jā, tika spēlēts uz nebēdu, gan platēs, gan kasetēs to laik. Un te arī zelta dziesma statusā Big It Japan, gribētu ļoti, ļoti atskaņot lēnu skārā.
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?

0: Ātrais cēliens. Pirmdienas rītā ir sava pietura – pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: Tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.
2: Viedaks, sperts, ristaps, skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

Normāls Pauniņš un otra pusē. Ar dziesmā ieskaties. 11.49 minūtes. Radio starp vēm turpinājumā.

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
5: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai –

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: O, vasaras vēlmīte iekšā un, protams, arī ārā. Studija kārtīgi piekarsus un sakarsīgs šodien gaiss visā valstī līdz pat 25-28 grādiem. Tas tiem, kuriem šķiet, ka pagājušo nedēļ pieredzējām rudenīgus laikapstākļus, šodien nekā tam līdzīgi un visa šī nedēļa būs tieši tik vasarīga. Vienīgi piekrastē nedaudz mazāks karstums, 21-25 grādi un pa laikam arī atvēsinās mūsu neliels lietus un šur tur var izaugt arī atsevišķi lietus negaisa mākoņi ar stiprākām lietus gāzēm un arī vēja brāzmām negaisa laikā. Rīgā temperatūra pamatā ap 24 grādiem, kāda ir sasniegta arī šobrīd un pūtīs mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Just My Luck, no Ovong Jair. Veiksme! Un, redams, arī viss tas, kas no paša atkarīgs, lai šodien saliek tip-top un diena izcili izveidojas. Sveicien!

Priaznila MTV video klipu laikiem. Ja no tiem laikiem, kad mums nebija vēl viedie rīču. Pilnīgi noteikti. Nenovērsa mūsu mobilie telefoni no klasiskāku formātu patērēšanas. Peter Gabriels, Sledgehammer, bet tagad par viedierīcēm gan parunāsim, jo atgādināšu, ka šonadēļ mēs rekordu vasaras spēlē visos ētera laikos starfiem. No zopasta sēkot līdz autopilotam un ar to noslēdzot un vēlāk arī, protams, brīvdienās. Spēlējam kopā ar mūsu draugiem Tele 2. Un jūsu uzdevums šodien WhatsAppā un tāpat visu nedēļu visos ēdenlaikos WhatsAppā rakstīt 2844-7744. Tad uz šo tāruņu numuru savus stāstus par to, kāds ir bijis ilgākais laiks, ko esat pavadījuši bez viettāruņa lietošanas. Un kāds ir bijis iemesls šādai pauzē vai detoksam, kas tās laikā ir darīts, kur ir pabūts un kas neaizmirstams ir piedzīvot. Tad arī šodien dienvidos nominēsim vēl kādu finālistu, kas jaunākam pirmdien izlozē piedalīsies lielās Tele 2 dāvanas izspēlē. Un tas būs vasarai perfekti piemērots komplekts ar dažādām vasaras sezonai noderīgām lietām no Tele 2. Mēs Tele 2 esam darītāji, viņi saka, mēs darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas mūs izvēlējušies saņemt pašu labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem, senioriem un īpaši Tele 2 komplimentu programma ar loterijām un foršām balvām. Mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk. Dari un arī tev sanāks Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai. Un skatos, jūs jau diezgan aktīvi arī man sūtāt dienvidu stāstus. Pavisam drīz arī tiem pieķersimies, palasīsim, ko esat jau tik tālu līdz mums nogādājuši. Bet tagad aktuālais. Deju mūzikā no Prospa. Let the music

0: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Skaisti, nu vai prātā skaisti. Kristīna, paldies tev, paldies arī visai grupai Kaut Kaila. Kristīna pārši pie mikrofona, protams, un šis bija ļauj man no viņiem. Ļaujiet man jums prezentēt Angelina Jolie šīs dziesmas videoklipu galvenajā lomā. Tad ir The Rolling Stones. Un Anybody See My Baby.

meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienvietā.

0: karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā!
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
11: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
12: Wow, cik labi piedāvājumi! Vejas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
13: Dziesmas, kas satuvina.
14: Labākārīgā!
13: Tots.
14: Besāru.
13: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
15: Tiekamies tuvumā.
16: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
17: Signet Bank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzīvs.

paliek ražīgs. Amuļu dziedātājs no Lutonas, ja nemaldos. Var cikot no apvienotās karalistes nāk Mel Smits un jau kurais grāvējs arī no viņš es biju Heaven. 12.47. 13. jūlijā Margarita un Margarita dienā daudz laimes.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
0: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu E aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, Med B un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu E aptieka. Vienmēr tev blakus.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 45 centi un čipsi ādažu dažādi veidi 1 eiro 59. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoj...

0: ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. Jūlijā no pulksten 10. Nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
4: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
5: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez viedtālruņa, kopš tev tāds ir?
6: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
4: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoji.
5: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāk.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu te pat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Bye.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
3: Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, pulksten vienos pirmdienā 13. jūlijā Rīgā 25 grādi. Atkal uzspīd saule, tikko vēl bija dūmaka. Bet būtiski nokrišņu galvaspilsētā šodien netiek solīti un temperatūra aptuveni šāda arī saglabāsies karstāks, vēl citur līdz pat 28-29 grādiem sevišķi. Tālāk uz Latvijas dienvidu austrumiem Daugavpilī, Jēkabpilī jau šobrīd 27-28, Jēkabpilsē 25, Jūrmalā un Liepājā 20-22. Tātad piekrastē atkal būs mazliet vēsāks un vietām veidosies arī lietus un negaisa mākoņi. Laika posmā no 11. līdz 16. Nav ieteicams atrasties tiešos saulstaros. Esam uzmanīgi. Naktī 11-18 grādi būs minimālā temperatūra un pārsvarā tā būs bez nokrišņiem ar mainīgu mākoņu daudzo.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši! Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

šie motīvi strādā 100%, un turklāt vairāk te apvienot vienā dziesmā, kurai pretoties vienkārši neiespējami. Un kā to formulu attīstīt un likt lietā, ļoti labi zina franču super DJ šobrīd viens no pašiem pieprasītākajiem šajā spēlē, Hugel vai Ugel, kā viņu sauktu pie viņu mājās Marselā. Jamaican Bambam stundas pašā sākumā, ne no Jamaikas, bet no Rīgas Dzelzavas ielā 120 gāzveicienu starpiem dienvidos. Tagad summer, bet studijā Maija.

0: Rekord vasar kopā ar Tele 2. Dari un arī tev sanāks.
1: Un rekordu vasarā mēs šonadēļ spēlējam un jūs pareizāk sakot darāt to. Tad spēlēt un cīnāties par vasaras dāvanu komplektu no Tele 2 un tajā ietelps Tele 2 mugursoma, hudīmētelis, lietasmētelis visādam gadījumam un arī Stanley termo krūze. Mēs Tele 2 esam darītāji, tā saka viņu, un darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljonus klientu, kas mūs izvēlējušies, saņemtu pašu labāko. Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G interneta pārklājums visā Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem, arī senioriem, un tā īpašā Tele 2 komplementu programma ar loterijām pašām balvām. Mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk. Dari, un arī tev sanāks Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Un šīs nedēļas jautājums rekordu vasaras spēlē kopā ar Tele 2 ir, kāds ir bijis ilgākais laiks, ko esat pavadījuši bez viedierītes, proti bez savā telefona visticamāk, vai pirmām kārtām bez telefona. Kas to ir izraisījis, kāpēc šādu detoksu esat sākuši ievērot? Piespiedu kārtā vai tāda ir bijusi apzināta izvēle? Un kas šajā laikā ir piedzīvots? Jūsu stāsti? Daži no tiem skan šādi. Katrīna. Manam vīram ir superstāsts. Braucām uz Dāniju 5 dienu ceļojumā un kamēr steigā krāmējām mašīnu, lai brauktu uz lidostu, telefons neskāpēc nonāk uz mašīnas jumta. Un tikai lidostā mēs atjādzamies, ka, protams, nekur tā telefona nav, ne mantās, ne mašīnā, un tikai atgriežoties sapratām, kas tieši ir noticis. Telefons skumji gulēja pie Rīgas Hess ceļa malā pilnībā izjūcis. Vismaz tika pie jauna. Bet cik ilgs tad bija tas pārtraukums, kur laikā telefons netika lietots, Katrīna? Lauris raksta, tad, kad saplīs telefons, un man veikals kaut kur tālu pavisam atradās, jo es dzīvoju laukos, tad sanāca 3 dienas kopumā, ko es pavadīju bez tām, darīju visādus mājas darbus, jo telefons tomēr ir laika kavēklis. Šī ir ziņa no Mārtiņa, kurš Dānijā mums klausās. Mēs ar sievu māju vidū bijām Dienvidāfrikas republikā. Safārī 10 dienas mūsu rezervāts bijām starp kalniem un maigi izsakoties, tur bija slikti sakari. Nu, praktiski to nebija vispār. Vienīgā vieta, kur bija Wi-Fi, bija mūsu lodža pie bāra 10 metru rādiusā un arī ne tas ātrākais internets, jo praktiski vienlaicīgi visi 12 cilvēki, kas mēs tur bijām, gribēja pieslēgties un tā nu mēs nodzīvojām visas dienas praktiski bez sakariem ar ārpasauli un tas bija lieliski. Sievai bija grūtāk dzīvot bez Instagram, bet citādi viss labi, lai visiem jauka diena. Nu, labi, Māri, lieku tev iekšā finālistu sarakstā un fināls tad nākam pirmdien alternatīvajā

Zoopostā, kad noskaidrosim, kurš no visiem pieteikumiem saņems dāvanu no Tele 2. Un finālam jūs sevi varat nominēt. Vai vismaz pacensties nominēt. Nākamajos raidījumos arī pēcpusdienā, ko šajās nedēļās vada mums kolēģis Artūrs Mednis. Un vēlāk arī pie Egon Reiter autopilotā.

kā ex-ambassadors grupa no ASV, ko esam satikuši šad un tad arī pie mums Latvijā. Te viņu dzirdējām ar Boom. Un tagad turpinājums ar Malako klasiku. Rošīn Murphy, Marks Braidons. Šeit savu laiku arī kā pāris dzīvē. Tagad vairs ne tā, ne arī profesionāli. Bet man to jums ir no viņa.

0: Ir 13:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Ļoti vasarīgs un lipīgs. Veikums no Mikaelas Gajera. Hotline. Es nevarētu teikt, ka karstā līnija šajā pirmdienā viss tā līgani. Tā mums salīdzinoši mierīgi, bet ir taču arī atvaļinājuma laiks, tā ka viss saprotam. Bet ja nu gribi sazvanīties 6744 7744 vai WhatsAppā sarakstīties 28447744.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. Jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizi supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai

0: no Reitero.
1: Un ja kino,
0: tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar

0: šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
6: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
1: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
2: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija.

0: RFM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: 13. jūlijs, tātad naktī uz otrdienu neliels un mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem vietām veidosies migla, putīs, lēnā.

0: nedaudz vēju. Minimālā gaisa temperatūra naktī plus 11, 18 grādi, bet rītdienā 22, 27 grādi arī lēns vēju. Pieturēsies diezgan silts un vasarīgs laiks, līdzīgi kā šodien.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Star FM. Labākā mūzika. Lielākā.

nebeidzamais mīlas stāsts LF System un Hungry for Love iesāk jaunu stundu 13. jūlijā ar 3 minūtes pār diviem. Esiet sveicināti Star FM pēcpusdienā! Mans atcērtūras meitenis, man ir patīkam būt kopā ar jums. Es ceru, ka jums pagāja forši piekdien, jo piekdien Oskars bija savā vietā. Man bija jābūt kāzās, kā Oskars teica, kas jādara, jādara. Vadīja kāzas diviem foršiem cilvēkiem un ar lielu, lielu prieku pavadīja piekdienu mazliet citādā zīmē, nekā parastas rādžiņā varētu būt. Es ceru, ka tev ir labi iesākusies nedēļa. Ārā ir ārkārtīgi patīkams un vasarīgs laiks. Es teicu tā, vasara pašā plaukumā. Un ja vēl stāriņš ir līdzās, tad vispār nekāda problēma. Bobs Marlīs, Iron Lions, Zion piestāvēs šai dienai. Viss labā!

Labdien, 13. jūlijs un sveiciens visiem, kas ir pieslēgušies un sveiciens arī WhatsAppā. Hei, jo Artūrs, labi pēcpusdienā aiziet arī nākamajā nedēļā ar TV ēterā. Jā, čau, Valdi! Kā iet? Jā, mums raksta arī Anastasija. Jā, Anastasija pagājušajā nedēļā uzvarēja 2:22, viņa piespēlēja man divus variantus. Es varēju izvēlēties, vai tas bija Ace of Spades vai arī kaut ko no indiešu metāla vienkārši. Un tā, nu mēs visi klausījāmies Bloodywoods, Maki Basads. Un šodien viņa raksta, nu ko, metāls no Indijas jau bija 2:22, šodien kaut ko smaga no Jaunzēlandes, Korejas, Japānas vai Mongolijas. Tev nu gan ir tie plaši un muzikālajā gaumē tiešām iespaidīgi, tā kā visu cieņu. 2:22 mēs ķersimies klāt diviem pirmajiem precīzi 2:22 iesūtītajiem skaņdarbiem un, protams, visos DJ laikos šodien spēlējam arī rekordu vasarā. Jā, rekordu vasara turpinās, es viņu kaut kā automātiski iesauc par čempionu vasaru, nav nekas pretī, man liekas, ka ir diezgan labi, un šonadēļ esam kopā ar Tele 2. Šonadēļ klausītāji tiek aicināti pastāstīt, kāds ir bijis ilgākais laiks, ko ir pavadījis bez vietāruņa lietošanas. Kas ir darīts, kur būts, vai varbūt kas neaizmirstams piedzīvots. Droši var atsūtīt arī screen time, cik tu jums tur katram rādās. Es labāk savu nerādīšu. Jā, bet mēs šodien darbojamies. Tātad WhatsApp 2844-7744, kas tad ir ilgākais laiks, ko tu esi pavadījis bez tāruņu lietošanas ar sveicieniem no Tele 2?

Money ție, Shaq, Tiny Dancer, Ronik un Elton Jones. Šodien mēs meklējam jūsu rekord stāstus, cik tad ilgi mēs varam iztikt bez telefona. Jānis Ziķers raksta, ka ilgākais laiks bez telefona ir bijis pagājušo nakt 5 stundas esot gulējis, tad bez telefona. Lavacis! Tā, Tele2 rekordu konkursu minēja stāriņas atzīstos bez telefona ilgākā dažu stundas, neesmu bijusi, kaut arī nav vajadzības tajā brīdī pēc tā, bet man vajag atziņu, ka tas telefons ir tepat, ja nu kādā mani vajag, tieši tā. Bet ir bijušas, kā pati sauca tās mazās panikas, kad neredzu un nesprotu, kur ir mans telefons, un man tajā brīdī līdz es viņu atrodu, šķiet pat nav loģisko spriestspēju un elpošanas funkciju. Mazā panika! Jā, Linda, es tev ļoti labi saprotu. Tie, kas izmanto ābols, tiem, man liekas, ir ļoti aktuāli izmantot arī rokas pulksteni. To Apple Watch, jā, un tad viņš meklē uzreiz, kur tev telefons. Tādā ziņā tu esi kaut kur aizkritis tur aiz dīvā, ne pats, bet telefons. Tad tu vari sadabūt rokās. Tas, man liekas, ir ļoti aktuāli. Un bieži vien es dzirdēju arī stāsts, ka šie te ābola cienītāji, nu es arī, bet man tas pulkstenis nav, ka to pulksteni izmanto tieši pamatā tikai un vienīgi šim te telefona atrašanas momentam. Ilgākais laiks bez telefona ir bijis nedēļu. Aizbrauc makšķerēt un zonas nebija lieliski atpūt un miers. Oskar, ļoti labi. Visu cieņu. Ar makšķerēšanu jau tā ir. Tur var arī uz nedēļu iesēsties. Atvēsinamies bišķiņu.

0: došu kaut ko uzspēlēt. Protams, mēs meklējam to telefonu rekordstāstu. Protams, ka mums ir redz, kur stāsts. Nu, kur tu palikies? Aha! Tu domāji, ka es neatradīšu. Es atradu
1: gadu. Telefonu ir bijis 19 gadus. 18 gados man vēl telefona nebija, aizgāju dienēt, arnijā gadu nolauzu, atnācu atpakaļ un tā tikai nopirku. Tā kā 19 gados nopirku pirmo telefonu.
0: Labi, labs ar šim. Tā, jā, Samsungam arī var ar pulksteni atrast telefonu, jā, Samsungs arī stājās uzreiz pretī, viss kārtībā tādā ziņā. Tad, kad saplīst telefons un man veikals, kur pārdo telefons ir tāli, jo dzīvoja laukos, sanāca 3 dienas darīja visāds mājasdarbs, jo telefons ir laika kavē. Lauri, paldies! Jā, bet ko te es te redzu? 2.21 un mums jau ienāk pirmās dziesmas. Loneliest Maneskin, One Direction Olivia. Vāga, turam vēl 10 sekundes nepilnas. Un 3, 2, 1 un... Zīmē, tie ir 2.22. Tā, te raksta, ka Oskars esot pasveicinājis to, kurš pēdējais ir uzrakstījis 2.21. Esot tāda lieta iegājusies, jā? Nu, tad es varu pasveicināt Lailu. Jauns mēnesis aiel manu vieglu prātu Lailā 2.21. Bišķiņ netrāpī. Bišķi garam. Pirmās dziesmas arī 2.22. Nekādu vainu. Kaut ko Latvijas prasās šodien, jā, es tā skatos. Jā, kaut ko super Latvijas, kaut ko super foršu, iespējams super zināmu. Kaut kas, kas parasti mūsu viļņos netik bieži varētu tikt atskaņots, bet 2.22. ir tikai viens noteikums. Trāp precīzi tikai un tam dziesma tiks atskaņotā. Šis ir pirmais gabals. Tikai nesaki nevienam. Garīs Panauskis.
2: Valoda, tikai nesaki nevienam, ko tev pačukst.

skrien lajka upe hrujam, ne valdama. Tikai nepazaudē ceļu, kas tevi aizved mājās.

tuo kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt. Tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek. Tas vienalga citiem liekas nesvarīgs.

0: sme paliek nezināma.
1: No Mārtiņ!
0: Kad dzīve...
1: Nu tu dod! Mārtiņš saka vai Harijs Panovski. Mārtiņ, 2.22. Pirmais gabals no tevis. Paldies!
0: Es tā kā rīta gaisa.
1: Ai, sen nedzirdēt tāda klasiska vērtība. Nē, šis ir.

Radio Star FM, viss kārtībā, tu esi uz pareizās stacijas. Jā, bet mēs šobrīd izspēlējam 2022 un jūsu vārds ir mans likums. Līdz ar to pirmā dziesma ir izskanējis 2022. Mums jāiet uz priekšu. Es jau teicu, ka latviski prasās šodien, jā? Aiziet! Turpinam ar līviem! Uģēn! Šis būs līvu spēks tavā miļākajā radiostacijā.

0: mūžam dzīvi. Un mēs ar tevi mūžam brīvi. Lai top, lai notiek uģēn, paldies 2022. Otrais gabals no tevis. Ļoti labi. Bet kāds rakstīja ar Karis Panovskis, tad arī nav kreņķis, ka viņa dziesma neizskan. Jā, ļoti pareizi. Tāds latviskās vērtības mums šodien ir iekritušas. Paskastē vairāk ļoti daudz jūs ziņas ir ienākušas. Gan finķi, gan atvar mēs gribējām. Piegājums numur 5, Krista Evanžēlīna Ceriņš. Jā, tas bija pīšu pavēlu. Jā, mēģina rītdien atkal. Mēneskin mobīs mums gribējās. Tedijs Svims prasījās. Tā, kas tik te nebija? Eminems, Korn, Keen. Ļoti laba gaume jums, miļie draugi. To es jums varu absolūti bez melošanas izstāstīt. Jums ir tiešām ļoti laba muzikālā gaume. Bet tā jau ir jāstāriņ dzīvo kopā no rīta līdz vakaram. No klusā Mārtiņa līdz klusajām Mārtiņām, tad jau ar to labo gaumu mēs apaugam automātiski. Paldies visiem, 2022 ir noslēdzies divas dziesmas. Esam atskaņojuši šodien Harijs Panovskis un Līvi.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti.

Traks var palikt. Crazy Town un Butterfly. Lidojam tik uz priekšu. 2:34 minūtes arī tavā darba dienā, darba pēcpusdienā, 13. jūlijā. Es joprojām gaidu jūsu rekordu stāstus par to, cik tad ilgi esat izturējuši bez telefonā.

Rekord vasar turpinās, draugi, un turpinās arī ar jūsu stāstiem arī 13. jūlī, pirmdienā 2:36. Čau, šis būs īsais stāsts par rekordu bez telefona. Minimālais rekords stāsts būs par manu vīru, kuram minimālais rekords bija nepilnas 3 stundas bez telefona. Īspirms jāņem, viņš to sapļāva sīkos leveros. Protams, ka netīšām, bet telefons kūpē, jo bija aizsūsies bateriju ārprāts. Paldies Dievam, bija Tele 2 apdrošināšana, un šodien viņš brauc pēc jaunā. Super! Ir pievienot arī bildi, un tur izskatās, ka tās telefons ir, nu, kā minimums zāles pļāvē pārciets. Ja mēs runājam par ierīcēm un to remontiem, es kādreiz dzīvojos tur Bulgārijā, Rumānijā, tur jaunībā vēl ar pitstopiem laidām, nevis ar pitstopiem, bet ar stopiem, un tikām kaut kādā busiņā, varbūt tas bija starppilsēta transports, neatceros, bet katrā ziņā garš brauciens, sēžu skatos telefonā, un tad ir visi tie video, kuros tu zini, ka būs kaut kāds tas saucamais jumpscares, jeb kaut kas kaut kur izlīdīs, un tu jau apmēram nojaut jau sākumā tam video, un tu tā pats skaties. Un es biju tik ļoti iedziļinājies tajā video. Un es zināju, ka tur kaut kas būs. Bet man pat dzīve ir ļoti bail no visādiem, jeb ļoti nepatīkām visādiem rāpuļiem un čūskām, tā galīgi nav man tēma. Un tad vienā brīdī tajā video izlec rītīgi čūska tajā ekrānā. Un es no bailēm palēcos un pasvietu to telefonu augšā. Viņš, protams, nokrita zemē, sasita ekrānu, un tā es paliku laikam nepilnu dienu, kamēr mēs tikām līdz pirmajai pilsētai, kur bija kaut kāds telefona labošanas centrs. Tā kā esiet uzmanīgi ar to, ko mēs skatāmies Facebooks biedē dažreiz. Laižam tālāk ar būvu. Kur ir mana cilts? Es joprojām gaidu jūs iesūtītos stāsts par

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauti izpārdošana līdz 31.

0: Jūlijam. Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
4: Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benu E aptiekā. Visu jūliju 50% atlaide Korejas zīmoliem Mizon, Holika, MedB un Medicube. Atklāj ādas kopšanu no mitrinošām esencēm līdz jaudīgiem serumiem un natīrošām putām. Ienāc Benu LV, izvēlies savus favorītus un iepriecini sevi ar skaistuma rituāliem, kas iedvesmo. Benu E aptiekā. Vienmēr tev blakus.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalu piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: un futu saki, jā? Šis ir vēl viens popkornu liepas meistardarbs. Sveicieniem Edgaram Gartneram, jeb Sniegam. Runā, ka viņš pat varot izspiest tinti no klaviatūras taustiņiem. To meistarību jau jūt, tā jau ir. Jā, jūs stāst nebeidzās, kad brīvdienās pēc nostrādātas darba nedēļas aizbrauc uz laukiem, telefonu neaiztiek divas dienas, jo tikai tad var pa īstam atpūsties. Ļoti labi. Tā, Salvs ir uz moča. Salv, čau! Es ticu, ja tu brauc ilgāk ar moci, tad arī telefons netiek izmantots, vai ne? Salvim ir kāds vēstījums.
1: Čau, Artur!
0: Čau!
1: Kā zināt, kad ārā patiešām karsts laiks ir?
0: No, pārsteidz mani.
1: Krustojumā pie sarkanās gaismas luksoforā motociklists iekāpj tavā automašīnā un uzgriez kondišku uz maksu.
0: Ā, tu ziķer! Nu, tev joki! Aplipinās te mūsu humoru. Salve, čau! Čau arī tev!

0: nav jau nekāds noslēpums ar Rādžiņu. Es esmu apslims jau kādu labu laiku, tiekā 10 gadu vai pat vairāk. Un viena no lietām, kas man visvairāk Rādžiņā liekas tad šarmant un maģiski, ir tas, ka mēs spējam savest kopā ļaudis. Un tā arī ar radio starpniecību mēs varam nodot ziņu. Vai varu jūs lūgt atskaņot ēterā ziņu kādam? Viktor, meitene no benzīna tanka, gaida tavu zvanu. Karin, čau! Viktor, neliec meitenē gaidīt, ja?
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Apģērs, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem –

0: Stil un Pompeja. Pareizs laiks ir 3, precīzi 3. Ir 13. jūlijs. Pastamies, kas ar laikapstākļiem.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
0: Nekāda vaina šodien, viss ir skaidrs, viss ir forši. Un arī pa laikapstākļiem mums viss ir zināms, bet otrdienas naktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, plus 11, plus 18 grādi naktī. Tā kā diezgan salīdzinoši vietām būs silta tā nakts. Rīt dienā plus 22, plus 27 grādi dien. Būs ļoti silta, otrdien saule tikai brīžiem aizsegs mākoņu, tā

0: kā varēsim pat iesauļoties. Trešdienas naktī maz mākoņu vietām var veidoties migla, un arī trešdien dienā būs sauss un pārsvarā saulains laiks, tā kā šī nedēļa vismaz tuvākajām dienām izskatās, ka iezīmēsies tādā ļoti saulainā noskaņojumā.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Tūrisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Jauna stunda ir klāts, un arī tavu darbdienu to es izskaņai. Ir 3 un 2 minūtes, ir 13. jūlijas pirmdiena. Mani sauc Artūrs Mētnis, tu klausies Star FM, labākā un mīļākā radio stacija, vai ne? Ar sveicieniem arī no rekordu vasaras. Šundēļ ar Tele 2 kopā mēs meklējam jūsu stāstu, cik tad ilgi var izturēt bez telefona. Kāda ir jūsu stāsts, kur braucāt, ko darījāt, un arī citas ziņas WhatsAppā man droši var sūtīt telefons nemainīgs 2844 77 44.

sākam tādā ballīšu režīmā ieiet, ne? Ai, cik labas melodijas. Protams, ka tas ir stāriņā. Nu, kur gan citur? Un kur gan citur tu var tikt pie tādām foršām balvām, ko gādā arī Tele 2. Rekord vasara turpinās. Šodien esam kopā ar Tele 2. Un jūsu uzdevums ir vienkārši iesūtīt stāstus tik, cik ilgi jūs esat izturējuši bez telefona. Varbūt aizbraucāt kaut kur uz laukiem, varbūt zonas nebija, varbūt bija ļoti dārgi sakari un vienkārši piespied kārtā jūs to visu. Un pavisam drīz jau mēs arī meklēsim kādu, kas kļūst par vēl vienu finālistu. Interesantāko stāstu autoru kļūst.

par finalistiem, bet nedēļas uzvarētājs saņem Stela divu vasaras piedzīvojumu komplektu, mugursomu, hūdī mēteli, lietus mēteli un Stanley termokrūzi. Paldies, Stela divu, par draudzību šajā te nedēļā. Daudz ziņas no jums jau saņēmis, jo daudz arī esam nolasījuši ar tām iepazīstinājuši visus pārējos. Tev vēl ir laiciņš, lai tu droši varētu arī atsūtīt kādu sev tādu stāstu, kur tu esi bijis bez tā telefona. Droši izstāst, var atsūtīt ar kaut kādu screenshot ar screen time, ja cik tev ekrāna laiks ir, to droši arī var darīt.

Cits nepastrādājis, cits nu ir atpūties, bet kaut kādā veidā mēs no tā telefona mēģinam atgūties. Tā jau ir. Baigi pierod pie tā visa. Es pats es sev pieķeros pie domas, ka dažreiz tas telefons vienkārši kā pieradums nāk līdzi visur, kur tu pats ej. Nu, saprotams, ka tagad visiem telefons nāk līdzi visur, kur tu ej. Bet es runāju arī par tādām sīkākām lietām, kamēr tu tur gatavo maltīt vakariņās. Tikmēr jāpaskatās TikTokā kaut kas ir fonā. Man gaida rindā pie ārsta visu laiku telefons par rokām. Un arī acis tajā Instagramā iekšā visu laiku, un tu mēģini sev tādu ātro, nu tādu ātro gandarījumu dabūt, tas tāds laikam ātrais dopamīns. Es zinu, ka man draugi dara tā, ka viņi slēdz nost dažādas aplikācijas, nu tur izdzēš Instagram vai TikTok vai visu kaut ko tam līdzīgi, lai nekādā gadījumā nelīstu tajos socīšos iekšā un lai nepatērētu laiku. Es, diemžēl, darba dēļ nevaru tā darīt. Man ik pa laikam raksta kāds cilvēks, kuram ir nepieciešama pasākuma vadītāja pakalpojuma tamlīdzīgi. Bieži vien tas notiek, piemēram, Instagramā. Nu, lūk, un tāpēc es tā baigi neatsados, bet tas, ko viņi stāstīja, ir tā, ka, nu, baigi izmācās cilvēks, ka var arī bez. Nu, un tad arī šādi sasniegumi beigās vienu dienu, divas dienas, un tad jau kaut kādu nedēļu var iztikt arī bez tiem saucīšiem. Beigās tas telefons nemaz pa rokām tik daudz nav nepieciešams. Jūs droši varat izstāstīt arī savus stāstus. Pavisam drīz jau ķersimies klāt kādam, kurš būs finālistu sarakstā. Un kā jau solīts, sadarbībā ar Tele2 šonadēļ nedēļas uzvarētājs saņems vasaras piedzīvojumu komplektu, mugursomu, hūdī metalu, lietus metalu un Stanley termokrūzi.

0: tiešām ir labākā doma pasaulē. No rīta mosties, ieslēgt rādiņu, uzgriezt Star FM frekvenci un visu cauri dienu savos darbos un piedzīvojumos pavadīt to kopā uz viena viļņa. Un arī labākā doma pasaulē uzrakstīt man to stāstu, cik tad ilgi esat izturējuši bez telefona. Kas tas ir bijis pa piedzīvojumu, vai tas ir bijis piespiedu kārtā. Stāsti ir daudz un dažādi, pavisam drīz ķersimies tiem arī klāts. Bet tikmēr Ilona ir uzrakstījusi sveiks stāriņu. Šodien manai strādniecei arī tai paliek 18 gadi. Mēs krāsojam dēļas un klausāmies radio. Vai varat lūdzu nodot sveicienus jubilejā ar kādu repa gabalu? Sveiciens Aritai, šodien 18, lai iet Ozols un personības rekords. Ņem pa labu!
1: Strāgals ir bijis tik īsus, nē, nekādu lādi dā. Es esmu krastā noskatos, kā plos, pal prom, es palicis viens, samīr no saizmīgu beidzot.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Dari un arī tev sanāks tāds vēstījums no Tel2, ātrs internets jēgpilnē lietošanai. Un kā jau minēju, Tel2 dāvanu komplekts foršiem vasaras piedzīvojumiem, Tel2 mugursoma, hudī mētels, lietus mētels un Stanley termokrūzē. Ļoti labs komplektiņš. Jāmatās piedzīvojumos vasarā, vai ne? Un tie piedzīvojumi jau rodās arī tur, kur mēs dažreiz noliekam to telefonu malā. Viens, kur Mihails raksta, sveiks, pirms 2 gadiem ar ģimeni aizbraucām uz Spāniju, Tenerife atvaļinājumā un tā, kad nolaidāmies Tenerife, uzreiz izslēdz ārā telefonu. Tā vesela nedēļa bija bez saviem sakariem. Izņemot sievai bija telefons, bet savus sakarus neizmantoju 7 dienas. Vienkārši gribēju izbaudīt, kā tas bija agrāk, ka nebija sakari. Mieru! Mihail, paldies par stāstu! Tā, te ir visu bildi. Tas bija pavisam nesen, kad bijām... Radu sajietā uz 2 dienām. Manai meitai un vīram bija šoks, ka nebija zonas internetam, ne spēlītes paspēlēt, ne saziņčatojot internetam, nesanāca toties kvalitatīvi atpūta dabā ar spēlēm, supiem, katamarānu. Kvadracikla un lauku pirtiņu ar peldi dīķi bija garantēta aprunāties un iepazīties ar radiem. Tāds mums ir stāsts, un tad vēl viens pēcpusdienā atnācis. Man telefona internetu sakaru nebija uz kruīza kuģi ceļojot pa vidusjūru. Toties izbaudīju visas aktivitātes, animators, baseins, džakūzi un fantastiskos šovus. Izklausās baigi forši. Iesaku visiem nolikt kaut uz 5 dienām telefonu, padzīvot bez telefona sakariem. Kaut vai tikai uz 5 dienām. Sanitais sveiciens ar visu bildi, cik forši. Tā, mums ir garais stāsts. Stāsts bez telefona. Priekšā bija super atvaļinājums Turcijā ar meitenēm. Mērojam ceļu no Liepājas uz Viļņas lidostu. Pirms ceļa nolēmām pabraukas to čili pizzā. Paēdām un devāmies lidostu, iečekojāmies, izgājām visus kontroles un nolēmām iepriecināt sevi ar pirmajiem aperoliem. Tā un apsēdāmies un apjaut, ka nav telefons. Nodomēju, ka esmu atstājusi mašīnā. Bet nu ceļojums pagāja bez telefona, kā bez rokām. Nesūdzējos, īsts detoks. Atgriežoties apjaut, ka telefons nav mašīnā, sākām meklēt, zvanījām uz manu numuru, pacēl meiteni no tās pizzērijas un jauk atbildēja, ka telefons tur ir atstāts. Jaukā meiteni lādējus un atbildējus uz maniem zvaniem, lai sadzītu rokās īpašniec. Beigās tā meitene pēc 10 dienu pārtraukuma atsūtīja telefonu pa Omniju. 10 dienas bez telefona! Tos ir riktīgs detoks, klausies, Liene, ļoti foršs stāsts. Bet cepur nost, ka var arī tā neapjukt un ņemt un dzīvoties bez tā telefona. Nu, es skriet uz pirmo Tele2 veikalu vienalga, kurā valsties būtu. Paķert vēl kādu vietā, lai vismaz var sazināties un ievadīt kaut kādā aplikācijā virzienu un ceļu, uz kuriem doties vai kādā... Airbnb palikt un tamlīdzīgi. Tad, kad saplīst telefons un man veikals, kur pārdo telefons ir tāli, jo dzīvoju laukos, sanāca 3 dienas darīja visādus mājasdarbus, jo telefons ir laika kavēklis. Tā raksta Lauris. Tā. Kas jādara, lai laimētu? Ir vienkārši jautājums, kas jādara, lai laimētu. Tātad elementāra noteikuma. Tu atsūti savu stāstu, cik dienas tu esi bijis bez telefona vai cik ilgu laiku. Un tad es to stāstu nolasu un kāds labākais un foršākais tiek pie visiem finālistiem. Katru DJ laikā mēs dabūjam rokās kādu finālistu un beigās tad nedēļas nākamajā nedēļā tiek izlozēts viens laimīgais. Bet es skatos uz tām balvām, zini cik forši? Te iestulīt kopā ar uzvarētājiem. Nedēļas uzvarētājs saņems Tel2 vasaras piedzīvojumu komplektu, mugursomu, hudī metalu, lietus metalu un Stanley termokrūzi. Un es esmu sadabūjis arī vienu tādu kārtīgu piedzīvojumu meklētāju redz, kur tu man esi, Edmund.
1: Nu, man vienreiz trāpīja gadījās tā, kad ejot uz medību torni, bija atstājis telefonu mašīnā vakarā. Bez viedierītes es biju kaut kādas stundas. 3-4 aptuveni, bet kad atnāca atpakaļ un kad dabūju to telefonu, man kolēģis bija sarakstījis vairākas īziņas WhatsAppā ar jautājumu, kur tu ir, kas ar tevi ir noticis, kāpēc tu man neatbild, kas tev tur ir, un no tās reizes es tā kā mēģinu vienmēr paņemt līdz to ierīci.
0: Jā, mēdības stāsti, tas, ka paliek bez sakariem, ir diezgan izaicinošs. Zinot, Edmund, kāds piedzīvo meklētājs tu esi, es tevi lieku starp visiem finālistiem. Tas būs tavs piedzīvojuma komplekts iespējams. Veiksmīgs izlozes gadījumā rekordvārds.

vasara turpinās. Tad sajūta, ka mēs varētu pilnīgi pazust sajūsmā. Tā ir idila ar vienu no skaistākajiem pēdējā laika skaņdarbiem manā izpratnē. Pazūdam sajūsmā.

0: atgriezies un pazūs sajūsmā. Kaut kas tāds, ko mēs visi pa laikam tik ļoti vēlamies. Vienkārši pazūst pilnīgā labsajūtā un baudā. Ja ne tā pilnīgi, tad vismaz daļiņa no tā es tev var sniegt arī caur radio viņiem ar labu mūziku. Ar foršu saziņu un vienkārši kolosāla kompānija.
1: Ir 15:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Neķer krenķi! Rekordu vasara turpinās visos DJ laikos, visu šīs nedēļas garumā. Arī pie Egona šo vakaru jūs varēsiet rakstīt savus stāstus. Droši metiet iekšā tos pašus un arī iepriekš nolasītos visus jau nevar pat apkopot, cik jūs esat daudz. Paldies par foršajām ziņām. Šodien Edmunds tiek finālis sarakstā no manas puses. Esam ieskatīsimies...

pie stūres, es blakām. Tagad to sauc par Passenger Princess, jā. Kati kopā ar tevi, tas laikam ir tas svarīgākais, mīļie draugi. Ir 3:34 minūtes, man sauc Artūrs Mednis, un man ir liels prieks par jūsu aktivitāti atsauksmēm un vienkārši foršo saziņu arī WhatsAppā. Un forši arī tas, ka jūsu rekordstāsti nebeidzās. Bijām ar ģimeni atpūsties kempingā, kam vienmēr telefons ir klāts. Es esmu cilvēks, kam vienmēr telefons ir klāts un patīk bildēt mirkļus. Aizgājām paēst pusdienas, nebija man kabatu, iedevu vīram telefonu. Pēc pusdienām sēžam pie jūras un gribu uztaisīt bildi, jautāju telefonu, vīrs izbrīnīts. Viņam neesot, meklējām visur, nu. Tā kaut kāds 2 stundas bija bez telefona, neizpratnē, kur varēja palikt. Bija sajūta, ka es būtu pazudusi pati. Linda, paldies! Šo stāstu ņemat arī pie Egona. Tad tev arī būs iespēja tikt pie dalības finālistu sarakstā.

0: Saku, nāk justies stāsti. Rekord vasara nebeidzās. Izskatās, ka ļoti daudz no jums ir mēģinājuši kādā veidā atradināties no tiem telefoniem. Ļoti pareizi arī darīts. Reku kāds raksta, es biju bez telefona kāds 10 pirmos savas dzīves gadus. Jā, ir arī tie stāsti. Cik nu kurš te ir uzrakstījis vienam 19 gadi bez telefona pagājuši, kādam reku 10 gadi, kad vēl telefons nebija izgudrots. Bet tad bija laiks, ka to nevar atļauties, tad, kad to izgudrojam. Tas jau... Jā, mums daudziem ir bijis. Es ļoti atceros, ka mēs maz puikas bijām tur laukos pāles pusē. Tur ir viens tāds veikaliņš. Nu, jau vairs tur nav, bet tur tāds asfaltēts placītis auto stāvvieta. Tā kā. Un tas ir vienīgais punkts tajā apkaimē, kur ir super līdzens asfalts. Mēs tur gājām ar skateboard dēļiem braukt. Toreiz man bija gar mati un balināts čipsnes, un es biju absolūti pārliecināts, ka es būšu profesionāls skaters. Es pat pirku kaut kādus stilīgus šūzus, lai es būtu krūtāks uz tā dēļ. Nu, respektīvi, tur bija tāds, ka vienam no puikām mums tur parādījās telefons. Un no tā brīža bija apsēsts. Es ieraudzīju pirmo reizi, kā izstās Nokia 3310. Ai, un tad, ko tik mani senči nedabūja dzirdēt? Cik kā palīdzēšu, ko darīšu, kā man vajag to telefonu? Jā, laiks ir pagājis labs. Un toreiz tiešām tik interesanti šķiet, kā mēs pirms tiem telefoniem dzīvojām. Tad bija laiks, kad mēs, lai kādu sadabūtu rokās, vai nu bija stingri jānorunā, cikos mēs kaut kur tiekamies, vai arī, ja mēs tur puikas pagalmā spēlējāmies, tad vienkārši gāju un zināju, kur visi būs. Par to nav tādu jautājumu, ka tur varēja uzzvanīt kādam vai tam līdzīgi. Es pat atceros, ka es ar tādu mazu akmentiņu gāju un metu klasesbiedram pa viņu dzīvokļu logiem, lai varētu viņu sasaukt. Jo pie durvīm negribējās iet, nu, ka senš neizdenā, ka mēs tur maz palēdības darījām. Tie bija laiki bez telefoniem. Arī tagad jau var to pašu visu viedierītas kabatā. Var jau tikai jāmāk ir kaut kādā veidā laikam no tā mazliet distancēties. Nu, es to pats pa sev vairāk runāju. Es savu skrīnu laiku nerādīšu to ekrānu laiku. Cik tās stundas ir diennaktī aizgājušas pie tā telefona. Bet... Visādā ziņā paldies jums vēlreiz par visiem stāstiem. Visus stāstus mēs nevaram nolasīt, tik daudz laika nav, bet mētiet atkal pie Egona. Viņa 3 stundās no 4 līdz 7. Šodien jau Runčuks ar drīz būs klāt.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
0: Diena ir lieliski, tas nu viennozīmīgi. Paturpināsim ar vēl vienu grandu Robijs Viljams, Rock DJ.

viņu dēvē par King of Entertainment. Un es, kad biju koncertā Mežparkā ar jums visiem kopā, tad es domāju, nu kas tur būs tāds, ko var tā parādīt viens cilvēks ar savu komandu. Bet tad, kad tas šovs sākās, no sākuma līdz beigām es biju pilnīgi iekšā tajā visā. Robijs Iljans tiešām ir meistars uz skatuves, kā skan rādžiņā, tā arī dzīvē un vienkārši iedvesmojoša personība. Arī Netflixā par viņu ir tāds dzīves stāsts, par kuriem mēs pat iedomāties nevarējām, ko cilvēks ir izdzīvojis, pārdzīvojis un kaut kādā ziņā to var sev pielīdzināt, ka viss ir izdarāms. Ar labu mūziku mēs turpinām 13. jūlija pirmdiena turpinās. Gaidiet jau pavisam drīz arī Egons Reiters autopilotā.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
3: Un 1, 2, 3.
2: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Apiņķies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts! Katrai pirmdienai.
6: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Dejo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV.

Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos?

0: Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
4: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labākā Rīgā!
7: Tots.
8: Bez sāru.
7: Koncerta tubums.
8: Tauriņi lidoā.
7: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
14: Silts un saulains. Latvijas galvaspilsētā Rīgā pirmdienām. Otrdienā ar silts un saulains. Vietām gan kaut kur varētu pilināt arī tuvākajā diennaktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Dažās vietās īslaicīgi līs. Vairāk lietas mākoņu būs pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkonīgais. Gan naktī, gan dienā vēža galvenokārt lēns nāks no ziemeļpuses. Nakts stundā šur tur varētu veidoties migla. Gaisa temperatūra 12-18 naktī, dienā ap 22-27 grādiem, kā kurā Latvijas vietā Rīgā. Neliels mainīgs mākoņu daudzums, mākuņainākās debesis būs priekšpusdienā. Pirms autopilota nokrišņi maz iespējam, lēns mērens ziemeļvējuši, gaisa temperatūra naktī ap 18.

0: dena Rīgā ap 24 grādiem.
1: Ja dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā? Esam gaisā!
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

0: Dobre. Dávej, pľavujem kopa. Čavek on autopilota. Bez vodaj zatkal varus dot. Ľud nobiedný autájom. Raksta Ivers. Div 9904. Či u kodári. Si farak nobiedný, ale film nie. Ivers, čo? Svedzence retail. Starý autopilot, zeš sádzes.
1: Satiksmes ziņas. Kopār Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
2: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmos pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Satiksmes ziņas kopā ar tevi un kopā ar Dreamy. No Mārtiņas sveiciens pēc 4 krustpils iela pie Freko. Avārija notikusi avārijā. Iesaistīts viens Volvo, kas iebrauc busiņam pakaļā. Bus stūķis, tātad busiņš, vieglais, avārija, krustpils iela pie Freko. Ja kāds WhatsApps 2844 7744. Star FM autopilotā, čau! Šodien detoks stāsti šajā nedēļā. Detoks stāsti un viens būs ļoti laimīgs. Nu stāsts, kā tevi gājis bez mobilā telefona. Ilgākais laiks, ko tu esi pavadījis bez viedtāvruņa. Kas ir darīts, kuri būts, kas ir piedzīvots. Ka ir dzīve arī ārpus vieda telefona. Sveiciens no Tele 2. Tele 2 ir darītāji, tāpat kā tu, arī darbiņā. Sveiciens stāriņa autopilotā. Tele 2 dara nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas ir izvēlējušies Tele 2 saņemtu to labāko šajā pasaulē. Lai klientiem būtu pieejams plašāks 5G internets Latvijā, lai ir draudzīgs atlaids ģimenēm, jauniešiem, senioriem un īpaši Tele 2 komplementu programma ar loterijām un fainām balvām. Tele 2 tic, ka tie, kas dar, tiem arī sanāk. Darī un arī tev sanāks. Tele 2 nāk ar sveicieniem stāriņa rekordu vasarā. Stāriņa rekordu vasarā. Dāvanu komplekts foršiem vasaras piedzīvojumiem. Tā ir divi mugursomā, hūdī mētelis, lietus mētelis un viens Stanley termokrūze. Tas par labāko stāsts stāriņu WhatsAppā 2844 7744. Braucam kopā! Braucam kopā ar Maršalu un Mārtu Ritovu. Tās maina visu!

0: Market. Ar sveicieniem no Norvēģijas. Arī Norvēģijā pieslēdzies. Hei! Ķer mājas sajūtu. Braucam kopā ar Aha.
1: Braucam, braucam.

Challenge autopilotā. Čau! Man te bija divas ziņas uzreiz pēc pulksteni četriem Krustpilsielā. Pie Freko ir avārija notikusi, busiņš ar vienu vieglo ir salikušies, līdz ar to lēnāks brauciens. Un divu auto sadursmi arī virzienā uz Jūrmalu pie Kasenukai. Mašīnas gan esot nosnocei braucamās daļas no Zitas sveiciens. Tātad virziens uz Jūrmalu pretim Kasenukai. Tur arī viens busiņš bez purna palicis. Cerams, ka tur ir cilvēkiem viskārtībā sveiciens stāriņa autopilotā. Tā, jūrmalnieks no Rīgas, vēl viens tas pats negadījums no citra kursa 28344. Paldies! Ja kāds vācāps 28447744, Ilans Reders autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Nu, Egon! Esam gatavi 15. jūlijam, rakstvans vārdbrāls Egons. Nu, sākam svinēt, ja? Starp citu sveicienu rubrikas Zelstavos matos būs ap 6. vakarā. Te ir vieta arī tavam sveicienam nāc izstāst, ko svinam. Mācās 28447744, tagad jauna mūzika no At Heart. Šis būs 6.

pamēc iemīlēju, sevis jautāju. Tas ir Kārlis Domēsters. Kaža, tieši jautājums sev. Tas ir tiešiem jautājumiem. Labs. Aivars sasveicinoties šodien pēc pukzini četriem raksta. O, foršs autopilots ir klāt, beidzot var uzdot ļoti nopietni jautājumu. Čiu, ko dari? Un starp citu šito spēlīti turpina spēlēt arī JV, kas rakstā Egon, es tev varu arī vienu nopietno jautājumu uzdot. Ko tu darītu, ja tu redzētu aizsargājumu dzīvnieku kādam aizsargājumu augu? Es saku aizsargājumu policiju. Čau, Vegons, RFM autopilotā. Divu mašīnu saduras mirzienā uz Jūrmalu pretīm, kā senu kāja. Bet es saprotu, kā var arī sekas ir likvidētas. Tādā ziņā mašīnas ir nost no štrāsas. Tad jau baigi netraucēs. Ja kas vācā par 2844-7744, kas to krustpils jau tur pie Freko, tur joprojām avārijas sekas vai avārijas sekas likvidētas. Dod info, vācā par 2844-7744. Braucam kopā ar instrumentiem. Man pār.

0: ir 16:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Sonic at the Disco. Vreau să-mi copa, stai în iauta pe luta, ciop. Vreau să-mi copa instrumente. E vechiul de noastră, atins meisters. O desmi, desmi, diu, sef, diu, asta, în diu, mi-și mână ați sutis video, svețe. Vreau să-mi copa instrumente. Deci am tractorar instrument, ca asta. Vreau să-mi copa. O pierdeți respect de noi, noi cetriem līdz septeniem. Pie kāse, nu kā ir labā videā, josla vēl īstenībā ir bloķēts. Ugundzēsēji glābēji, viss satīra no Armandas veicienas. Čavega un Ganība Dambis, divi autosadursmi centra virzienā, gandrīz pie bijušā Gross autoservisa. Policija ir uz vietas, tādā ziņā visi kartībā. Sveiciens autopilotā, WhatsApp 28447744, viena bez telefona. 29366 no Evijas sveicens Star FM autopilotā devos uz Otaņķiem, Liepājas rajonā pie radiem, pēc Liepas ietējas. Pienāca laiks brok mājās, liek bērnu autokrēsliņā un laižam. Aizbrauc mājās, visdien domāju, savāt, ka vīrs nezvan. Bet nu gan ko, baudu mieru un klusumu, līdz beidot ej meklēt telefonu, meklējam gaismā, arī tumsā, nu nav nekur. Tikai tad es atceros, ka telefonu, liekot bērnu autokrēsliņā, visdrīzāk nolika auto uz jumta. Braucām meklēt. Tumsā. Protams, ka nesekmīgi. Nākamajā dienā braucām pa visiem grantiniekiem. Ceļiem, kur ir braukts, nav braukts. Nā, nav. Pēkšņi redzam ceļā remontstrādnieks un jautājam, vai nav redzējuši sarkanu telefonu. Šie pēkšņi pie strādu zem tieši tajā vietā. Vai šo te... Var tā sakreiz šajā pasaulē tieši tajā pašā brīdī viņi pamanītu aparātu. Es prasu, viņi rāda. Tā nesala dienaktis iztika bez telefona. Lielākā bēda toreiz bija par bērnu pirmajām fotogrāfijām, bet gal galā viss veiksmīgi atrisinājās, telefons bija sveiks un vesels. Nogulējis uz grantinieku, gaidīja man apakaļ. Paldies, ļoti labs stāsts, kad piespiedu kārtā bija bez telefona. Čavējā, kas arī tavs stāsts, ja? WhatsApp 28447744. No Tele 2 sveicens. Tele 2 dāvanu komplekts stariņā rekordu vasarā. Šodien spēlējam kopā ar Tele 2. Dāvanu komplekts foršiem vasaras piedzīvojumiem. Tele 2 mugursoma, hudī mētels, lietus mētels un Stanley termokrūze. Stāstīm manim Daugaviņa stāstīm, kā tu bez telefona esi palicis vai palikosi. 20070 no Matīs sveicens, tevī tā, ka nebūtu bijis bez telefona, bet kad man bija iPhones, tolēk XS, telefons bija servisā uz kaut kādām 10 dienām, izvilku savu mobilo kolekciju un interesi pēc paņēma savu veco Nokia 3310. Bez WhatsApp, bez internetu, bez sociālajiem tīkliem. Atcerījos T9 un rakstīšanu ar taustiņiem, bet visā ziņā ir lamp vienīgais, ka saraksts ir nekāds. Kamēr es uzrakstu vienu SMS, es saņemu atpakaļ jau 10 SMS, jo cilvēki mēdz rakstīt pa vienam vārdam. Un tas ar Nokiju vairs šodien īsti nestrādā. Klasika, nu, ok, 30. Vācams 28447744. Braucam kopā ar jaunu mūziku. Turpinās Star FM autopilots tas. Uz skatuves kopš 9 gadu vecuma. 14 gadu vecumā viņi jau piedalās konkursos un ņem pirmās vietas.
1: Brīnišķīgi balss, vienkārši tāda tirpiņa balss.
0: Jasmīna Rose Wilson vai Baby Rose. Tikko. 10. jūlijā iznācis viņas jaunākais dziesmu albums, kas sauc Journalism. Gads un žurnālistika. Journalism. 10. jūlijs. Jauna mūzika no Baby Rose. Debijas albums iznāca 19. gadā, otrā plāta 23.

0: Tu zini, man no galvas mūzika un tik aš sakām 4-4-4, 4-4-4. Es darīšu autobilētāču op. Mana sirds tavai ļaujas. Man šķiet, ka tas ir stāsts par jums abiem arī. Karīna man rakstā, Viktor, meitene no benzīna tanka gaida tavu zvanu. Palaidīju šo ziņu ētarā. Viktor! Jā, es ar tevi runāju. Tāds, ko, kā, kā tu zini? Viktor, meitene no benzīna tanka gaida tavu zvanu. Es īsti nesaprotu. Kas ir pa iemeslu, kāpēc tu neesi vēl piezvanījis meitene no benzīna tanka? Stāriņam arī būs jāzvan pēc pulksiem pieciem autozinību tests. Starterī, šodien starteris solo versijā, bet es te nebūšu viens. Pie manas ciemos būs Čaļi no LAF, Latvijas automobīļu federācija, Kaspar Šimkus būs ciemos, Arturs Virbulis būs ciemos. Tas galvenais stāsts, par ko mēs runāsim, būs mini rallijas Gulbis 2026 un tur pie viena arī pilsētas svētki. Starp citu, jā, tagad jau daudz kur pilsētas svētki, tikko no jūras svētkiem atģedušies. Pilsētas svētku sezona turpinās. Un laikam sāk ziņā arī visi kārtībā. Detaļas, starp citu, laika ziņās pulksten piecos iemetot āķi. Rītdien būs tikpat labi kā šodien. Ar to es tev arī apsveicu. Muzikāli tikpat labi kā iepriekšējās minūtēs. 26557 saka, ka šodien vajadzētu iespēlēt pirmdienas enerģijas gabalu. I think I might like it. Matvei. Pēc reklāmas pauzes ar FM autopilotām.
1: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Pilva labi, iet kopā.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
8: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam.

0: Vairāk LMT.lv.
1: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
2: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 0,89 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

0: Jan Mozek no Grazing Abrams. Look at me.
1: Look at my life.
0: Mēs piecā pieci. Pēc pukniem pieciem, Kaspars Šimkos, Artūrs Virbulis būs ciemos pie manis. Laf, ciemos. Starterī. Normunds izbraucienā. Pēc idejas solo versijā, bet solo jau nav aršana, vai ne? Tāpēc Kaspars un Artūrs būs pēc manis ciemos. Tu ar nāks ciemos uz autozinību testu, tas 525 ar to laiku. Divā līnija 6-7-4-7-7-4-4. Vācāpus 2-8-4-7-7-4-4. Halo, Juri!
2: Čau,
0: Egon! Čau, Juri! Čau, Juri!
2: Vai varētu lūdzu uzlikt Michael Jackson Chicago?
0: Michael Jackson Chicago! Ar to tad arī iesāksim jaunu stundu sākumu. Ja? Pēc pulkstam pieciem. Vaidīšu tev Michael Jackson Chicago! Tagad paraklamējamies, tad noskaidrojam, kas ir laikapstākļiem, tad Chicago un tad... Labvakar!
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rīt!

0: vielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts,
1: ristaps,
2: skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
13: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
15: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
15: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
18: Šodien laiks Latvijā silts, brīžiem pat karsts. Rītdien vietām visos reģionos kaut kāda lietas mākoņa staigās lokāli. Trešdien, ceturtdien, piekdien bez nokrišņiem. Vēji pārsvarā lēni no ziemeļa puses, bet nedēļas nogalē iegriezīsies dienvidaustrumu dienvidvēji. Līdz piekdienai gaisa temperatūra naktīs 12-17 dienās 20-28 kā kurā Latvijas vietā. Brīvdienās mūsu reģionā ieplūdīs mitrākas gaismas, tādēļ laiks kļūs sutīgs. Daudziet gaidāms īslaicīgs lietus gāzes un pērkona negaiss. Pastāv iespēja, ka lokāli negaiss būs spēcīga temperatūra, vēl bišķi paaugstināsies, tad līdz visas +30.

0: internet. Šodien es ar citu baigi pasaulīt nedzīvojies, lai gan no 11. Līdz 16. augsts ultravioletā starojuma līmenis. Ūdeni iedziļinamies. Latvijas piekrastē 17-20, lielākajās upēs azeros 19-23 nedēļas gaitā ūdens temperatūra vēl bišķi paaugstināsies.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzējušā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā? Esam gaisā!
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

0: Knaks, paldies! Šitā te Čikāgo versija, es nebiju dzirdējis. Tā ir oriģināla versija, Juri Čam. Čam citi, jā, Maisa Džeksons. Atgriežas radio ēteros. Tur ir gan best-offs, gan arī B-puses gabali. Un tas ir galvenokārt pateicoties tam kinostāstam Antona Fukas biogrāfiskā filmā par Maikla Džeksona pirmajiem lielajiem soļiem. Lielās skatuves Jackson 5 sastāvā un pēc tam arī kā solo māksliniekam, kas izmaina pasauli. 977 miljoni ASV dolāru pasaules kinoteātros. Es pieļauju, ka te ir arī iekšā Latvijas dati, vai ne? Kā tad citādāk? Jo arī Latvijā es jūtu, ka Michael Jacksons ir apakaļ. Michael Jacksons tā kā līvuma ugram dzīves. 8:05. Šis ir Stariņš autopilotā un starters ir gaisā. Norman, čau! Norman? Norman, čau! Norman? Normans nebūs šodien. Kaspars Šimkus būs, Artūrs Virbuls būs. Lav puikas šodien būs ciemos. Čau, Kaspar, čau, Artur!
1: Sveiciens, čau, čau!
2: Sveiciens visiem!
0: Nu, kādas ir sajūtas 2026. Gada vasaras vidusī?
1: Saulainis, burvīgs, perfekts.
0: Dzirdēji laikaziņas arī?
1: Jā, izcils.
0: Ļoti labs, ļoti labs. Tas derēs tev, tu litās nedēļas nogalē uz rallycrossu. Tiem, kas nebrauc uz VRC, tie brauc uz Bausku.
1: Es domāju, ka tā var teikt, jā. Vai Nigaunijā VRC, vai Bauskā mūsā rallycross.
0: Bet tas galvenais jājam dzirdziņš. Ihā! Tas mums ir 25. Jūlijas tās Gulbenes novada ceļos un neceļos. Notiks mini rally čempionāts un kausa izcīņas atradīs posmas. Gulbis 2026. Tu stāstīs sīkākas detaļas, vai ne?
2: Nu, kaut ko sīkāk pastāstīšu, jā, lai sportiši sarosās un piesakās uz sacensībām. Teikšu tā, ka...
0: Tagad, bet tev jau tur diezgan labi pieteicis. Es skatos oficiāli preses relīzes stāstu, ka pagājām 100 ekipāžām.
2: Nē, vēl tik daudz nav bijis. Pagājušo gadu bija. Un
0: prognozēts. Atslēgas vārds ir reģionāli prognozēts.
2: Šobrīd man teiks kaut kāds 50 ekipāži.
0: Aha.
2: Bet parasti šī nedēļā piekdienā beidzās reģistrācija un pieteikšanās. Līdz ar to arī šī nedēļa arī saliks pareie pieteikumi. Un sportistiem jābrauc ir, jo būs kopā pilsētas svētkiem.
0: Te ir dziesmas un dejas, un te ir arī pēc vairāk gadu pārtraukuma atgriežas šķieneros gulbītes, ja?
2: Jā, tur būs.
0: Sarma mazākais brālis, tā es varu teikt, gulbis ir Sarmas mazākais brālis.
2: Ir.
0: Un par tiem šķieneriem kaut ko tur agrāk bija servisa parks un sacensības centrs, es sapratu.
2: Jā, tur tagad tevis arī būs.
0: Mm-hmm.
2: Servisa parks un rallī centrs.
0: Tas nozīmē, ka tur mēs varam iet apstīties un parokoties ar čaļiem.
2: Jā, bet atklāšana būs Gulbenes centrā.
0: Ar pilsētas svētkiem kopā. Tā Gulbenes pilsētas svētki uzlādē sajūtas. Un tas galvenais, ko es te skatos, tas jau nav tikai par Gulbīti. Te būs paraugu demonstrējumi visādi, tur baigās aktivitātes ieplānotas.
2: Būs mašīnām, šoviņš būs un kaut kādu tur ar audio sistēmām čaļ konkursiņas laidīs.
1: Jā, kaut kādu auto izstādīt arī tur plānojās. Jā, tur es parunāju arī ar tiem, kas to daļu taisīs, viņi teica, ka nu, visi, kam ir kāds foršs drapaks tajā galā, lai brauc un izstādi.
0: Drapaks sen nebija dzirdēt šeit
1: foršs vārds, ne?
0: Tieši to tas arī nozīmē, drapaks.
1: Jā.
2: Ja pagājušajā gadu viņi arī bija uztaisījuši, tur ļoti labi atsaucis bija par to pasākumu.
0: Es saprotu, ka te mēs tādā ziņā dabūsim visi iespējamos sportistus uz vietas, jo meitenes spēlēs futbolu, čaļi spēlēs basketbolu, Gulbenes Bukkaus izciņa basketbolā ar vērienīgām naudas balām, man te minēts arī, jā?
1: Nu, kārtīgi sportiski nedēļas nogali izklausās, ka Gulbenē mūs sagaida gan ar bumbām, gan ar mašīnām, riteņiem, vispārējo.
0: Ar Laurēni, kas skrien vienmēr.
1: Jā, skriet arī varēs.
0: Skriet varēs. Zili violēts būs, oranžās brīvdienas būs, Gulbīšu parks visdienas garumā atvēlēts bērnu aktivitātēm ģimeņu atpūtai. Vārdu sakot, tā ir nedēļas nogal, kas jā, sākās viss pasākums jau 23. jūlijā, bet Gulbīšu tas mums ir 25.
2: Jā? 25. Jā. 25. jūlijas, tā ir sestdiena, brīvdiena.
0: Lēgāpstāk ziņā tur viss būs super kolosāli.
2: Es domāju, ka jā.

0: Jā. Es domāju, pat lietas netraucē ralijam, lai brauktu, piedalītos un atbalstītu savējos.
1: Mēs, kā jau iezīmējām, ceram uz aptuveni 100 ekipāžām. Šobrīd kaut kāds plus mīnus 50. Nu, no zināmākajiem, ko mēs varam tur sagaidīt?
0: No zināmākajiem gan jau tie paši arī, kas šogad cīnās pa Latvijas čempionu titulu, gan arī pa kausu. Jo vakar tika publicēti gada punkti. Tur diezgan sīvas cīņas ir klasē. Citās, starp citām vietām ir 5 punkti, citiem ir 10 punkti, bet sezona, kā saka, ir vidū. Tāpēc ir vajadzēs izšķirošās cīņas.
1: Tas jau ir tieši tā, kā mums vajag. Tas, ko mēs visvairāk arī gaidām, tur košanās. Jo tā, kur visi skaidrs, tad tāds, Formula 1.
0: Nu jā, bet te čaļi rokas neatmet, brauc, cīnās.
2: Nu, un kā mēs esam runājuši, citreiz mini-rallijā pat ir nedaudz aizraujošāk skatīties, jo tas pilota līmenis nav, nu, citreiz tik augsts kaut kādās daļās, un kad kāds kaut kur pa kādu maziņu grāvīti izbrauc vai kaut kur aizšļūts taisni.
1: Jā, kaut kāds mazās lažiņas.
2: Nu, tāds, kas atsvaidzina nedaudz to skatīšanās pieredzi, bet jāatzīmē, gan, protams, kopējais līmenis mini-rallijām ir augsts. Nu, tas ir jāatzīst, jā.
0: Ir augsts un audzis, un mēs augsim. Ir kur augt.
1: Nu, jā. Esam līdz 4. posmam tikuši.
2: Tas jau ir
1: kaus izcīņā. Gulbis 2026. Kas tur ir ar dalībniekiem? Dalībnieki, protams, tāpat kā visur, zina savus spēles noteikumus. Skatītājiem? Kas ir skatītājiem?
0: Skatītājiem parasti informācija pa ātrumu posmiem ir dienu, divas pirms rallija tiek pasniegt. Sportistiem un tie, kas grib piedalīties, visu informāciju var atrast mājaslapā minirallijas.lv. Visi dokumenti, nolikumi, prasības. Tas, kas grib paprovēt, laipni lūgts.
1: Tādā ziņā tur nav jābūt arī iepriekšējai pieredzēji, var arī ar nulīt punktiņiem maukt, ja?
0: Jā, protams.
1: No nulīts.
0: Tāpēc jau tas minirallijas, tas ir pats pamats visam rallija būtībai, kur cilvēki mums mācās, trenējās, aug un jau ir izauguši lielu braucēju.
1: Nu, tas ir tā kā, nezinu, Formula 1 pasaulē, ka čaļi nāk no bērnības, no kartingiem. Minirālijas kaut kādā ziņā ir, vai ne? Tas sākumiņš, kur tev nevajag miljonu, vēl atbalstītājs 7 degvielas uzpildes stacijas.
2: Jā, noteikti var teikt, ka tas ir minirālijas ir rallija kartings, jā, ļoti labs salīdzinājums. Mm. Es pats arī esmu uzbraucis divos minirālijos līdz šim savā dzīvē. Ties gan nevēl pa grantu, līdz tam mēs kaut kad tiksim, bet pa asfaltu.
1: Un, grants ir tādā ziņā bišķi atbildīgāks pasākums.
2: Nu, grants ir bišķi slidenāks, vismaz no tiem, kas nav uzauguši uz grants ceļiem.
1: Par to vajag jāmāk savākt, jā?
2: Jā.
1: Icevišķi
2: vēl uzlīst, jā, un ir slāpi grants. Bet tā ir ko darīt visu dienas garumā no rīta, tur dalībnieki pieraksta to trasi. Viņiem ir iedot arī stenogramma, tie, kas varbūt pirmoreiz brauc, lai nu, ir kaut kāds orientieris nedaudz no profesionāļiem. Bet es skatos, ka jā, starts ap kaut kādiem pulkstens.
0: Pusvieniem
2: ir, jā, oficiālais ceremonālais starts un pulkstens vienos pirmais ātrumposms, tā kā tie, kas grib varbūt arī no šī gala, no Rīgas vai no kaut kurienes aizbraukt uz turiem pastīties, tad nav jāceļās 6:00 no rīta, pietiek arī izbraukt došiem gados 9:00 no šī gala un paspēs visu redzēt.
1: Man vajag iešdēdzi, jā, es nevaru ar elektrību braukt.
2: Nu, vēl nevar, ir citi pasākumi, kur ar elektrību var braukt. Tās bija pagājušajā nedēļas nogalē.
1: Zirdēgavētas atraudziņas?
2: Jā, čehu ekipāži, kas ir pēdējos gados jau tur čempionu uzvarēja, bet mūsējie Caunas Ventses otrie palika, tā kā labs sasniegums.
1: Nu, pieņemsim, ka tā bija ar domu, nu, apskatiet Rīgu, apskatiet biķernieks.
2: Jā, tur
0: bija trešā vieta arī latviešu.
2: Un trešā vieta arī bija latviešu, kas īstenībā.
1: Jā, un te ir visi labi.
0: Kas organizē virtuālo rallī.
2: Jā, Ilmārs Tikums, es piemirsu turmaņu vārdu, bet
1: Piedodam,
2: jā, bet nu pa Ogres Ķekavs novada ceļiem. Bija baigi jāstris, tā saprot, no dalībniekiem arī, tā kā bija forši.
1: Tur gan jādzīst, ka tas jāstri varbūt ir otrais darbības vārds aiz izrēķini.
2: Aiz precīzi.
1: Aiz precīzi, jā, jo tur ir, tur ir jātrāpa īstajā ātrumā, īstie kilometri.
2: Īstajā vietā, īstajā laikā, jā, precīzi.
0: Kalkulātoru konkursā vinnēja čo.
1: Tas ir kaut kas tāds, jā, tas ir kalkulātoru konkursā šajā gadījumā. Ja mēs runājam par minirallīju, nu tur galīgi nav nekāda kalkulātora, tur ir jāmauc.
0: Jābrauc, jā, ar ielas mašīnām cik vien droši, ātri, pārliecinoši un stabili, un tad jau arī rezultāts būs.
1: Skaidra lieta, ka būs. Pasveicināšu Šimkus no Johnny English, plus 4-4-7-5-9-7.
0: Jā, tas ir mūsu rallija braucējs, Sturmans, kas ir no ārzemēm.

0: ārzemēs. No Anglijas. Ārzemēs, Anglijā, jā, jā. Atbrauks uz Gulbīt, Johnny English.
1: Nu, gan jau, ka brauks, kur tu viņš liks.
0: Vai ne? Nav jau variants.
1: Viņš ir pirmais cilvēks, kurš vispār pajautā, vai kaut kāds kalendārs gatavs, jo viņam jāsaplāno lidojumi ir, un viņš praktiski ir pirmais, kas uzzina to.
0: Un viņš parasti arī piedalās kāreiz šajās pasākumās. Ej, čau, Džonī.
1: Viņš nav vienīgais ārzemnieks.
0: Tās ir skaidrs, jā.
1: Mums ir kupa ligauņu skaidrs, jaunieši tieši, junioru braucēji, kuri arī pateikuši, ka viņi brauks tikai Latviju. Un jo Igaunijā tas mini rallijs saucamais viņu, tas Rahva rallijs, tas ir tā kā lēnām pagrims. Palikuši 2-3 posmiņiem tikai gadā.
0: Kas par iemeslu, kāpēc tā?
1: Nav dalībnieki. Kaut kas viņiem tur nepatīk. Un tad tie visi jaunieši pie mums viņi pārmetās.
0: Nē, labi, tādā ziņā forši, ka tā Baltija tomēr ir vaļā, vai ne? Mums visiem vienāds spēles noteikumi.
2: Mēs visus gaidam.
3: Jā, jā, jā, protams.
0: Par Gulbīt mums te apmēram skaidrs. Iezīmēsim arī muzikālos atradumus. Dziļi violēts piedod nebūs. Lauris ar tagad nedziedās, bet oranžās brīvdienas gan uzlaidīsim. Viens sacirs sirds Gulbens pilsētas svētu programmā iekšā. Es teicu, muzikālas aktivitātes, sportiskas aktivitātes, jā, un arī mini-rallija čempionāts un kausa izcīņa 4. posms Gulbīs 2026. 25. jūlijas tas.

0: Kaspīts tā kā raksta. Nu, Kaspīts domzīme, Johnny English. Raksta, mēs tev pagājušu gadu uzvarējām Gulbenē. Jep! Ar visu bildi. True story, kā saka latvieši, ne? Nu, tad viss. Šogad atkārtojam. Čau, sveicien Stariņa autopilotā. Jūrmalas šosei, tur kā senukai, plus minus iepratīm kā senukajam, bija uzreiz pēc četriem divi autiņi salikušies tajā pašā vietā. Bāc, vēsturi atkārtojas, tur stabiņi bija atstāti un ir vēl divi salikušies. Ārā no Rīgas braucot varētu traucēt satiksmē.
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļsūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmos pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Braucam kopā. Šon bez normu un davotiņu. Neatbild vēls. Nē, nebija tā, ka viņš vienkārši neatnāca uz darbu. Viņš man ziņoja, ka šodien pie tevs būs Kaspars ciemos, Arturs būs ciemos. Man pašam darīšanas. Un tas viņam prastiet pēc pulkstam pieciem. Kas tev tur pašam? Neatbild.
4: Darbīgas darīšanas.
0: Darbīgas darīšanas. Kaspars Šimkus, Arturs Virbuls, čaļi no Latvijas Automobiļu federācijas pie manas ciemos. Tas galvenais stāsts, ko mēs izīmējām, bija Gulbenes pilsētas svētki, un tas pats galvenākais bija Gulbs 2026. Tātad ceļi neceļi, mini rallijas Gulbs 2026, mazā sarmiņa.
5: Mazā sarmiņa, brālīt.
0: Jā, brālīts. Un tur, kur ir... Mazā sarmiņa, tur ir maziņais rallycross arī kaut kur.
4: Nu, netik maziņš.
0: Netik maziņš. Tu zini stāstīt detaļas, jā? Tad jā. Šajā nedēļā rallycross, tie, kas nelaiž uz VRC, uz Tartu, tie būs Bauskā.
4: Jā, visnotaļ. Kādu brīdi mums nav bijis tāds lielais rallycross, mums bija māja sākumā, jā, Eiropas čempionāts Biķerniekos. Un nu, tad tagad es teiktu, ka šis varētu būt tāds... Otrs lielākais rallycross, kas mums šo sezonu ir, 18.–19. Jūlijā. Mūsa Raceland, jeb slavenajā Mūsā, kas mums turpat pie Bauskas, kur mums arī slavenais Eiropas autokross čempionāts notiek un tam līdzīgi. Galvenā diena mums paredzēta ir svētdiena, 19. jūlijas. 18. jūlijā jau kaut kādas pirmās kvalifikācijas notiks, bet nu, tās lielās izšķirošās cīņas ir svētdienā. Un kas ir vēl forši, ka mums ir ne tikai Latvijas un Lietuvas čempionāts, kur tāpat jau ir gana daudz braucēju un gana foršas cīņas, bet ciemos būs arī Polijas rallycross čempionāts, kas nozīmē, ka paredzams nu, ap kaut kādiem plus mīnus 100 sportistiem vai pat vairāk.
0: Nu, galīgi nemaziņš tātad.
4: Nu, galīgi nemaziņš, jā. No visām trim Baltijas valstīm, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un, kā jau minēju, arī Poļi būs klāt. Tā kā varēs redzēt, kuri tad ir ātrākie, spicākie, spēcīgākie braucēji Baltijā.
0: Un kur ir?
4: Nu, kā kurā klasē, bet vairākumā es teiktu, ka latvieši tomēr.
0: Okay. Latviešiem.
4: Jā, latviešiem tur iet pārsvarā labi. Tas nozīmē, ka arī nu, poļi būs atveduši kaut kādus savus superkārus, tos pavisam ātros skaļos, kas tur šaudās ar uguņiem arī. Tā kā tas būs forši. Un cik saprot, jā, organizatori min, ka tas ir pasākums arī visai ģimenei. Tā kā būšo tas bērnu atrakciju laukums tur vaļā un varēs kā vīrasts arī aiziet pastaigāt, paklaiņot pa dalībnieku parku, satikt sportistus, papētīt tuvāk tās tehnikas un nu, tās klases jau tur dažādas sākot no mazajiem jarisiem, kroskāri, bembi, daudz ir superkāri un viss pārējais. Tā kā es domāju, ka būs baigi foršā nedēļas nogala Mūsā.
0: Skaidra lieta. Tur bija bezmaksas pasākums, ja? Apmeklētājiem, es domāju.
4: Maksas.
5: Bezmaksas
4: minerālis.
0: Jā.
4: Tā kā tie, kas nākamdēļ uz Gulbeni, tiem bez maksas uz rallycross tur biļetes ir. Bet nu jāatzīmē, ka organizatori ir tur tribīnas atjaunojuši un vēl pāris labas.
0: Nevarēs ieguldījušies.
4: Ir, jā. Mm-hmm. Tā kā būtu godīgi arī kaut ko viņiem samaksāt.
0: Un gal galā nebūs arī 2140 dolāri jāmaksā. Kāpēc es pieminēju šo ciparu? Ir zināms, cik Tesla nopelna no kādas pārdotās mašīnas. Kādreiz bija labāka situācija, tagad ir samazinājums, 40% samazinājums, bet 2140

0: dolāri par vienu mašīnu. Tādā ziņā nav nemaz tik baigā peļņa, vai ne?
1: Jā, bet ja droši vien pareiķina miljonus, cik viņi pārdod gadā, tad atkal ir labi. Man liekas, ka tā bija ziņa, kur es redzēju, ka Toyota
0: Toyotiņa ir godvilnajā otrajā vietā. Jā, peļņa par katru vāģi ir 2078.
1: Nu, diezgan tūl.
0: Diezgan tūl, jā. Tad, nav pat 100 dolāru starpību.
1: Jā. Malači.
0: Vai ne? Sveiciens ir vieniem, ir otriem. Autozinību testā divi debitanti, 6-7-4-7-7-4-4. Sveiciens no Green Motors, Dream Motors. Man vajag divus debitantus. Tagad divi debitanti, satiekās divi ētram. Kaspar, Artūr, jūs man asistēsiet, tie kas, ja?
2: Droši.
0: Sveiciens Stariņā, laba dienā.
3: Alū.
0: Alū, mēs esam gaisā, laba diena.
4: Labdien.
0: Labdien, kā jūs sauc?
4: Ilze.
0: Ilze, labdien, Ilze ir debitanti, vai ne?
4: No, tu zini, tā jā.
0: Es apsveicu, Kas mums uz otrās līnijas? Labdien!
5: Labdien, Dzintars!
0: Čau, Dzintars! Tik Dzintars vien. Arī debija, vai ne?
5: Jā.
0: Laižam, 3, 2, 1. Divi klausītāji tagad cīnīsies par labumiem no skapīšana. Sveiciens no Via Dagvēles uzpildes stācijām un sveiciens no Škodas mājām no Green Motors. Pirmais uzdevums, starp citu, saistībā ar Green Motors. Šajā gadījumā ar Škodu un Tour de France. Škoda jau 23. Gadu pēc kārtas ir daudz dienu velobraucēju Tour de France galvenais sadarbības partners, tātad draugs. Cik latviešu velobraucēju šogad piedalās prestižajās sacensībās? Viens, divi vai trīs? Viens, divi, trīs. Nu, un tu esi brīvs. Ilze?
4: Nu, trīs.
0: Trīs. Un, Zintar, tava versija? Viens, divi, trīs?
5: Es teikšu, ka divi.
0: Mhm, paldies. Vai kāds ir trāpījis? To mēs noskaidrosim tad, kad būsim izgājuši cauri visiem trijiem uzdevumiem. Otrais uzdevums. Šonedēļ Tartu startēs Latvijas tuvākais VRC rallī posms rallī Estonijā. Tajā piedalās arī Mārtiņš Saskas, protams. Bet jautājums ir, kurš uzvarēja šajā rallijā 2025. Gadā? Tas bija Tanāks, Rovanpera vai Solbergs? Olivers Solbergs. Tas ir James, James Bonds. Kurš tas bija?
4: Otrais variants.
0: Tā, Kalle Rovanpera. Paldies, Ilzi. Dzintar?
5: Es teikšu
0: Solbergs. Ok. Saki, kā tev šķiet pareizi. Tā arī saki. Trešais uzdevums. Trešais uzdevums. Te būs sveiciens no Dream Motors, Green Motors. Jautājums ir, cik gadu jubilēju šogad atzīmē Škoda Octavia? Starp citu tagad par īpaši izdevīgu cenu var iegādāties 23 610. Viens no retajiem modeļiem savā klasē, kas joprojām iegādājams arī ar manuālo pārnesumu kārbu ar štepseli tātad. Tātad, Green Motors, cik gadu jubilēju šogad atzīmē Škoda Octavia? 25, 30, 35. 25 gadi, 30 gadi, 35 gadi. Dzintar, tagad tu pirmais.
5: Es teikšu 30.
0: Mhm.
4: Es arī gribēju teikt 30, tā
0: pagaidu. Bet tas jau labi, ja tā ir pareizi
4: atdod. Nu labi.
0: Kāpēc neizvēlēties, vai ne? Vismaz vienu punktiņu paņemt.
4: Es nezinu, vai tā ir. Jā, vismaz vienu.
0: Un tā arī ir vismaz viena, Ilze. Vismaz viena, jo pārējās divās reizēs sanāca iešaut garām. Labi, izējām cauri. 23. Gads pēc kārtas daudzienu velobraucienā Tour de France. Galvenais sadarbības partners ir Škoda. Tātad, principā, mēs sakām Green Motors, galvenais sadarbības partners. Cik latviešu velobraucēju šogad piedalās prestižajās sacensībās? Tāds bija jautājums. Un man te ir divi čaļi. Toms Skujiņš, Little Track komanda un Chris Neilands, NCN Cycling Team. Divi gabali. Tātad, Tomam un Kristam sveiciens. Un līdz ar to sveiciens arī tev, Dzintari, jo tu trāpīji pareizi. Startu startē Latvijai tuvākais VRC rallī posms jau šajā nedēļā. Un tad es jautāju, kurš uzvarēja aizvadītajā rallijā 25. Gadā. Un tas bija Oliver Solbergs. Tā ir pareizi atbildes Dzintaram vēl viens punkts. Olija pirmā uzvara pasaules čempionātā absolūtajā ieskaitē. Un ar to Green Motors un Škoda Octavia, tur jūs ap divi trapījāt pareizi, 30 gadi. Kā jau es iezīmēju, šobrīd Green Motors var dabūt Octavia par sevišķi izdevīgu cenu 23 610, viens no retajiem modeļiem, ko var štepseļ versijā arī dabūt, jo tagad jau štepseļ izzūd tomēr. Dzintār!
5: Jā.
0: 3 no 3. Ļoti labi nospēlējāt. Ilze, jūs arī ļoti labi nospēlējāt, bet

0: Dzintars tomēr bija labāks šodien, līdz ar to Ilze joprojām ir debitante. Dzintar, tu esi debijas masku zaudējis. Jā, tu vairs neesi debitants. Jā, tu paliec pie klausos, sarunāsim, kā tu iegūs balvu. Paldies! Paldies par saspēli. Veči, jums arī paldies par saspēli. Ārturs Virbulis, Kaspars Šimkos no Latvijas Automobiļu federācijas šodien ciemos pie manas. Labi, puikas bija ciemos.
1: Paldies, lai forš vakars.
0: Paldies, lai forš vakars, lai jums gan vienā, gan otrā vietā garš riņķī, lai bauskā labi un gulbītīm viss labi.
2: Jā, būs jau viss kārtīgi. Bišķi parunājumi jābrauc vakariņās.
0: Vai ne? Tagad ir vakariņās. Es pavadīšos vakariņās. Čau.
2: Paldies.
3: Čau. Ir 17:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: beigās saule vienmēr riet, bet tiem, kas steidzās, ar to vien nepietiek. Tas bija Dons. Sirdsbals. Viens. Sirdsbals runāja. Es esmu Mengels Reiders, stāriņa autopilotā kopā ar tev līdz septiņiem. Braucam kopā. Nepirmēs līdz piekdienai no četriem līdz septiņiem. Sešu vakarā sveicēja rubrika Zeltevos matos. Mums izstāsts, ko svinām WhatsApp 2847744. Sešu telis arī WhatsApp 6744744. 2866744. Var sakot, ir dzīva līnija un ir WhatsApp.
1: WhatsAppā bilžu stāsts no Jūrmalu šosejas.
0: Bija aizķeršanās jau.

0: Pēc 14:00 tur bija avārija notikusi, divi bija salikušies ārā no Rīgas braucot iepratīm, kā Senukai tagad tajā pašā vēl divi salikušies. Tur bija atstāts stabiņu dēļ. WhatsApp 28447744. Gadījumā kādā aiztiekšanās esmu tavs acis un auss.
1: Braucam kopā.
0: Braucam droši. Ar Nilu Horantu.

0: One Direction, Nils Horans. Bez 20 minūtēm šodien.
1: Rekord vasar kopā ar Tele 2. Dari, un arī tev sanāks.
0: Paldies, Daru, un man arī sanāks. Sveiciens no Tele 2, kas ir darītāji. Dar nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas izvēlējušies Tele 2, saņemtu to labāko. Plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgs atlaides ģimenēm, jauniešiem, senioriem un īpaši Tele 2 komplementu programmu ar loterijām un foršām balvām. Divi tic, ka tie, kas dārtiem sanāk, darī un arī tev sanāks. Tele 2 sūta sveicienus Stāriņa autopilotā rekordu vasarā šajā nedēļā kopā ar Tele 2. Interesantāko stāstu autori kļūst par finālistiem. Nedēļas uzvarētājs saņem Tele 2 vasaras piedzīvojumu komplektu. Ir mugurstoma, ir hudī mētels, ir lietas mētels un ir Stanley termokrūze iekšā. Tā jau 1 miljonu maksā. Sveicienus Stāriņa autopilotā no Tele 2. Tā tad pazaudēti. Telefoni. Vai mājās atstāt telefonu, vai aiz mašīnas jumta aizmirst telefoni. Interesantāko stāstu autors, tātad stāsts, kas ilgākais laiks, ko tu esi pavadījis bez vieda tālruņa lietošanas, varbūt tas ir detoks apzinātais, varbūt, ka piespiedu kārtā detoks, kas ir darīts, kas ir beigās no vistās.

sanāca, varbūt, ka tur ir neaizmirstams piedzīvojums arī. Tagad stāsta man WhatsAppā 2847744. Laura rakstā runāja par zaudētiem telefoniem. Pusauģi gados es gāju ar puisi uz randiņu, devāmies uz kino. Atnāk mājās, es saprotu, ka nav man telefons, skatos rāda telefons atrodas kino ēkā. Zvanu uz to kino numuru, aizēju ir jau gandrīz pusnakts, kino ciet, neviena nav. Nākamajā dienā no rīta joprojām telefons sazvanām, seju uz kino, jautāju, vai nav atras telefons. Nē, esot atrast, prasu, vai var apskatīt savu vietu tajā zālē. Nē, apskatīt vietu zālē nevar, tur telefons nē, esot un punkts. Saka, vēl ir sazvanāms. Saka, neinteresē, izēju saskumus, interesi pēc uzvan savam numuram, izslēgts. Tu sarunājies ar cilvēku, kas tev nospēr telefonu. Tādā ziņā es mazinu, kur telefons ir. Numurs jau tev ir. Ā, nē, tev ir savējais numurs. Emīlija rakstā, braucām ar māsu no uzpildes stacijas, maksā ar telefonu. Tālāk jau ir diezgan skaidrs. Braucām ar ceļām, kur atļautas ātrums 50. Brauc atļautā ātrumā aiz manas braucamāšīna, mīģina gaismām, pīpina. Mēģina braukt garā. Man šķiet, ka grib dzīt, domā, ko es tik lēni velkos. Bet es braucu tā kā, ja vajag braukt. Negribu ātrāk, plātos rokām. Sāku brauc atļautā ātrumā. Grib iet garām, ej garām. Vējā sāk bremzēt. Domāju, nu labi. Grib kašķi, okei. Okay. Es stājos. Un es iešu ārā. Es iešu noskaidrot, kas tur tam cilvēkam nepatīk, raksta Emīlija. Jau sagatavojos kaut kādiem tekstiem. Beigās šis saka, telefons uz jumta ir. Un tad es baigi nokautrējos uz visu. Vai. Viss kaujinieciskums kaut kur pazūd. Bet labi, ka telefons tā kā pielīmēts. Sveicēt no Emīlijas. Čau, Emīlija. WhatsApps 2847744. Ilgākais laiks, ko tu esi pavadījis bez viltauruņa lietošanas, vai tas bija piespiedu kārtas detoks, vai tas bija apzināts detoks, nāc izstāst. Tad katru dienu, katrā ir te laikā, zoopasta, otrais cēliens, dienvīdi, pēcpusdiena un Star FM autopilots un arī brīvdienu šovs 9.12. Liek iekšā pa vienam stāriņu klausītājiem ar saviem stāstiem. Viss tās kopā saucas Star FM rekordu vasaru. Šajā nedēļā spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Teli 2. Ar Deviju Harijs mēs turpināsim My Lover pēc sekundes pauzes.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skatās.

0: Skatieties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Harijs, Harijs. Izklausās, tā ir mūzika no vakardienas. Nē. Sveiks, jau. Sveiks. Šodien labākā vakardienas, sveiciens Stāriņa autopilotā. Sveicienu rubrika Zelstavos matos. Ir svaigi sveicieni arī. Braucam kopā, svinam kopā. 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4.
1: Braucam kopā,
0: svinam kopā. Šiem vakarām meklējam iemēslu svinībām nāc izstāst, ko svinam. Vēl šajā stundā līdz laikziņām jauna mūzika no Texas. Choose in Texas. Labrīt, Amerikā. El Anglija.

0: sevi tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu. Tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 € un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 €. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
8: Škoda.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
11: Ar satraukumu par diagnozu vai iespējumu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģa un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodes un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietei. Veselībai.
12: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Donaciesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
14: Tiekamies tuvumā.
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, grilu.

0: Liem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
1: Ļoti labi laižam šonadēļ. Ir labi un būs vēl labāk. Otradien vēl vietām valsts reģionos vēl kāds lokāls lietus mākonis, negaisa mākonis. Trešdien, ceturtdien, piekdien bez nokrišņiem. Vēš gan ziemeļpus, ar to jāsadzīvo, nedēļas nogalē iegriezīsies vēš no dienvidu austrumiem dienvidiem. Līdz piekdienai gaisniem tur naktī 12-17, pēcpusdienās 22-28, kā kurā Latvijas vietā un brīvdienās mūsu reģionā ieplūst mitrākas gaismas. Tas nozīmē, ka būs sutīgāks, daudz vietā īslaicīgs lietus gāzes un pērkona negaiss. Temperatūra būs augstāka. Starp cik šajā nedēļā prātīgi visu dienas garumā negozējies saulītē, augsts ūtru vēl vielotās starojuma līmenis no 11. Līdz 16. Un tagad iedziļināmies ūdenī. Piekrastē 17-20, lielākajās upēs azaros 19-23 nedēļas gaitā ūdens temperatūra paaugstināsies.
2: Ja dišpirkumi, veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

Sebastian Zelts, tavās matā. 9 minūtes pār 6 vakarā. Es esmu Vienots Reders, Star FM autopilotā. Kopā ar tevi līdz 7 vakarām. Margrietu dienā. Margrietām un Margaritām. Sveiciens Vārdsvētkos. Un sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Izstāst, ko svinam. Mācams 2844774. Starp citu, izstāst arī, kā tu bez telefona dzīvoji. Telefona detox. Apzināts vai neapzināts, sveiciens no Tele 2, kas ir darītāji un arī svinētāji. Tele 2 nevis vienkārši dara darīšanas pēc, bet dara, lai vairāk nekā miljons klientu, kas ir izvēlējušies Tele 2, saņemtu to labāko. Lai klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, lai būtu draudzīgs atlaides ģimenēm, jauniešiem, senioriem, lai būtu īpaši Tele 2 komplementu programmu ar loterijām un foršām balvām. Tele 2 tic, ka tie, kas dara, tiem arī sanāk. Dari un arī tev sanāks. Sveicins darītājiem un telefonu zaudētājiem. Es piespied detox. Stāstīja, ar kuriem var trāpīt uz lielo izlozi. Stāriņā rekordu vasarā. Ir stāstī par ilgāko laiku, ko tu esi pavadījis bez vietauruņa. Varbūt apzināti darīts, varbūt, ka telefons ir pazudis, kā šajā stāstā 28271. Sveiciens no Lindas, kas raksta, bijām ar ģimeni atpūsties kempingā. Esmu no tiem, kam vienmēr telefons ir klāt. Patīk bildēt un tā, ķer mirkļus. Aiziem paēst pusdienas. Nebija man kabatu, iedevu telefonu vīram. Pēc pusdienām sēžam pie jūras, gribu uztaisīt bildi, jautājot pēc telefona. Vīrs izbrīnīs, kā nav pie manis. Meklējam visur, kā divas stundas, kā izdegušies, bez telefona, neizpratnē, kur varēja palikt, bet sajūt, ka es būtu pazudus ne telefons, taču ģimenei nedalīt uzmanība. Beigās atradām kafēnītas dīvāns praugā. Tu zini, ko tas nozīmē. Find my iPhone. Tā ir tāda laba opcija šitādās situācijās. Čau, Igon. Tad, kad saplīst telefons, man ir veikals, kur pārdot telefons. Jā, tas ir tālu, jo dzīvē laukos sanāca 3 dienas un darīja visādas mājas darbus. Jo beidzot var pieķerties, telefons ir laikkavēklis, Lauris raksta. Beidzot apdarīja mājas darbus. Draudzene strādāja par apkopēju skolā, raksta Anete. Vakarā gāja viņai palīdzēt tīrīt, kad darbu beidzām sapratām, ka draudzenei telefons vairs nebija tur, kur bija tu nolikusi. Liek pie vēl stundas jau bija beigušās un skolā viņas nevien nebija. Nu labi, daudz cilvēku nebija, bet telefona nav. Interesantākais bija tas, ka es sapnī biju nosapņojusi, ka kāds piesvinājās telefonu un pēc tam nākamajā dienā novērošanas kameras to apstiprināja. Rezultātā vakars bez telefons, labs plecs no draudzenes asarām, atklāts pareģis spējas, kuras gan sevī vairs nav pierādījušas baigo spēku un milzīgs prieks nākamajā dienā atgūt ierīci. No Anetes sveiciens. Neapzināti labs detoks no telefona visu pagājušo nedēļu 7 čekiem Somijas ziemeļos tundrā, kur redzi tik tālu, cik acis rāda un neaizmirstams makšķerēšanas piedzīvojums polārajās dienās. Restarts noķerts uz visiem 100, protams, pārklājums nebija nekur. Tas, ka tev ir mobīlais, tas nenozīmē, ka tev ir sakari. Brīnišķīgi! Un reka man arī bilžas tās. Veič atpūšās, jei! Ļoti labi! Neapzināt labs detoks, sveiciens no KST 292.

0: divi. Jā, sveiciens autopilotā, labvakar.
1: Čau, Ego.
0: Čau.
1: Tas būs tāds varbūt pailgs tāds, bet varbūt nē. Man bija kādreiz tāds moments, kad es visus telefonus, kas man bija, es vienkārši ņēmu un dauzīju par cieni, ja man ir slikts garstāvoklis. Es saskatīju 18 kopā.
0: Viņš norojās
1: čeliņi. Es jau esmu 18 gadus. Tas sanāk, kad es 18 gadus dauzu Tele 2 telefonus. Varbūt kaut kā tā, nezinu. Bet Tele 2 man patīk un jā, ar telefonu man ir problēma. Ja man ir slikts garstāvoklis, esmu metru cieni.
0: Šitas
1: šobrīd nav, viņš jau ir noturējies gadu.
0: Es negribu būt tās telefons. Jā, Lauri, kas tā?
1: Un viss tas labais joks tam visam stāstam, ko es iepriekš stāstīju.
0: Jā.
1: Es izšķēģīju telefonu, bet man ir sazinīt ļoti, ļoti svarīgu personu. Un es sapratu, ka man nav telefonu. Un es aizgāju, iekšu Tele 2, nopirku, atkal kārtējo jauno telefonu.
0: Tas impulsīvais nerviņš, kas liek mest kārtējo telefonu pa gaisu. Tele 2 droši vien diezgan labs draugs, viņa jau tev pazīsim. Punktu. Jā, rekas tas tur, Laurs. Sveicens, stari autopilotā. 14 minūtes pār 6 vakarā braucam kopā ar klasiku no Queen. Jo šī ir tā dieniņa, jā, 73. gads, pirms 53 gadiem šajā dienā, 13. jūlijā, iznāk Queen debijas albums, kas tā arī sauc Queen. Te būs Doing All.

Right. Klasika no Queen. Klasika no 1973. gada. Queen diena. Queen 9. albums iznāk šajā dienā pirms 53 gadiem. Priekšā bija arī Doing All Right. Harrison Forda dzimšanas dienā sveiciens. Cameron Crowe dzimšanas dienā sveiciens. Sveiciens Kubik Rubik dzimšanas dienā. Kubik Rubik izgudrotāja Ernē Rubik dzimšanas dienu. Un arī izgudrotājs Telnieks arhitektūras profesors. Jā, viņš ir radījis Rubik Kubiku. Un šodien ir patentēts radio. Radio dzimšanas diena. Itāliešu izgudrotājs Guglielmo Marconi 1897. Gadā patentē radio. Radio ir 100% maģija. Un galvenokārt tāpēc, ka mums ir savas attiecības arī šajā pasaulē. Paldies, ka es pēju radioaparāt. Guglielmo Marconi, 29 gadu radio, un te būs lietuviešu radio stāsts. Daddy's, Daddy was a milkman. It's a radio magic.

0: nu Arians Grandes. Hey, that made you love me. Radio 26 minutes past 6, am acara. La Bacar. Artur, la Bacar.
1: Sveiks, stariņ, te Artur stariņ. No Francijas puses.
0: Čau,
1: šodien jūs nesen runājāt par gulbeni, gulbīšu rallī.
0: Jā, jā,
1: tad ir
0: jā.
1: Iespēja atsveiciet Eriku Gulbi. Šodien viņam dzimšanas diena. Eriks, liels sveiciens. Tu esi ļoti foršs vīrs un ļoti labs tēvs. Apsveicu,
0: es jau pievienojos. Arturs, tā kā ar sveicieniem. Francijā pieslēdzēs ķer mājas sajūt. Erik, gulbīšos. Gulbīt, gulbīt. Būs tik gaiņas. Ar māpardiem. Tā. This was Guiding Lights ar FM Autobild.

0: Ir 18:30 minūtes. Īstais laiks lejupielādēt savu Luminor Bloom.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: īsti godīgi, saka Lilija Alena. Not fair. Īspēcmetājs Jūlijas un nav piekdiena. Visi kaķīši vietās ir. Sveicins stāriņa autopilotā arī kaķīšiem. Starp citu kaķīšu stāsts. Viņu sauc un viņš neatsaucās. Viktor, meitene no benzīntanka gaida tavu zvanu. Ziņa izskanēja ētrā kaut kur ap 4 rastīt. Tagad es ap 6 prasu. Nu, Viktors padeva ziņu? Nē. Ko es teicu?
1: Nu, duraks.
0: Nu, duraks. Viņa raksta piekrīt. Varbūt, ka viņam ir attiecības. Šis laikam nebija stāsts no sērijas, kur tu meklēji Viktoru, tāpēc, ka viņš nesamaksāja par degvietu. Viktor, meitene no benzīntanka gaida tavu zvanu. Varbūt, ka tu esi tas brīvais Viktors. Par brīvību sajūtās bez mobilā telefona. Andris sāk sveicināt.
2: Tikko domājot par vietu,
0: jā,
2: kur es aizmirstu, ka eksistē telefons, ir tāda. Tā ir mūsu forša engurīta. Tikai tāpēc, ka man ir lieliski kaimiņi.
0: Jā.
2: Un tai vietā vispār nepiestāv telefons un sakari. Un tā ir tā vieta, jā, kas man palīdz atslēgties no ikdienas, no kaut kādiem sociālajiem tīkliem, kaut kādas citas dzīves. Jo ir tikai viena. Ir engurīta, jūra, skaists mežs un vējš.
0: Un vēl miljonas darba, par tiem te neko neminēja. Visu laiku kaut kas jāapdeito. Sēdzēs kaimiņu būšanā. Čau, Egon. Vienkārši stāsts par telefonu. Ir tāds dienas, kad negribas ne dzirdēt, ne redzēt to aparātu. Tā raksta Mārtiņš. Kristēris no stāriņa autopilota liek šodien iekšā sarakstā uz izlozi. Viņš man rakstīja neapzināti labs detoks no telefona visu pagājušo nedēļu. 7 džeki Somijas ziemeļos, tundrā, kur redz tik tālu, cik acis rāda un neaizmirstams makšķerēšanas piedzīvojums mūs visiem kopā polārajās dienās. Restarts noķerts uz visiem 100, protams, pārklājums nebija. Līdz ar to telefona nebija. Prezent no Tele 2, stāriņa autopilotā. Pilnīgi iespējams, ka tu dabūsi to lielo balvu izloze, kā vienmēr. Pēc tam, kad nedēļas laikā būsim izstāstījuši visus savus stāsts par ilgāko laiku piespiedu kārtā, esi detoksējis vai tā ir apzināta vēlme, mobilais detoks. Vai pazudis telefons, atrasts telefons, ilgākais laiks, ko tu esi pavadījis bez vietu tāruņa. FM rekordu vasarā. Sveicēs no Tele 2, kas ir darītāji. Nevis vienkārši darīšanas pēc darītāji, bet lai vairāk nekā miljonas klientu, kas ir izvēlējušies Tele 2 saņemt labāko, lai klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides jaunajām ģimenēm, jauniešiem, senioriem un būtu pieejama arī īpaši Tele 2 komplementu programmu ar loterijām un foršām balvām. Tātad sveiciens darītājiem no darītājiem Tele 2. Rekordu vasarā, lielā balvā, labs ķeriens, mugursoma, hudī mētels, lietus mētels un Stanley termokrūze. Izloze kā ierasts. Tad, kad būsim izskrējuši cauri nedēļas garumā stāstiem par ilgāko laiku, ko tu esi pavadījis bez telefona, bez vietu telefona.
3: Satiksmes ziņas.
4: Satiksmes ziņas.
3: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļsūcēju zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības.

0: Grības pārdošanas apjoma.
1: Piepildi sapni par perfektu tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļu sūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas segums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmium robotu putekļu sūcējs zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All Dreams in One. Dreamy.
2: All Dreams in One. Dreamy. No Dreamy sveicens Stariņa autopilotam. Klasiska aizstiešanās lielais kruzs Zemgalu gatvē. Nu, Jori Ķēles brīvības gatvi braucot. Lēnāk satiksim uz Valdemāru ielas. Un P4. Aizstiešanās Rīgas apvedceļš. Ar ganību dam mēs esam tikuši galā. Tur avārijas sekas ir likvidētas. Un Jūrmalas šoseja. Iepratīm kā senukai. Tur pēc četriem bija avārija. Pēc tam to avārijas vietu savācām, satīrījām. Aizgāja satiksme. Palika kaut kāda stabiņa tur. Divi atkal salikās. Es ceru, ka avārijas sāks likvidēts, ja kas vācāps 2844-7744. Ar jaunu mūziku turpinām autopilotu. Bez 20 minūtēm 7. Kailijas Minogas un Snow Patrol saspēli. Šis būs These Arms. These Arms.

Alex Minogue z Onsnau Patrol saspēl stariņa autopilotā These Arms. Iepatīkās. Laila! Laila saka, ka viņi katrs atsevišķi man mīļāko mākslinieku sarakstā. Un tagad ir darbs kopā. Darbs kopā, tāpat kā tev un man. Darbs kopā, braucam kopā. Sveicins stāviņa autopilotā. Turpin iekrīst stāsti par ilgāko laiku.

0: bez telefona. Man ļoti patīk tavs stāsts, Ilze. Ilgākais laiks bez telefona no dzimšanas līdz vidusskolai. Vai ne? Es dzimu 78. man līdzīgs stāsts. 78 līdz 97. parādījās mobīlē. Es gan nebiju pirmais čalis ciemā. Ne, man nebija tas diplomāta vērtīgais telefons. Var bez telefona, bez rāģiņa nevar. Šodien ir radio diena, Vinterē, Guglielmo Marconi, radio patentēšanas dienā nāk ar stāstu, ka ar radio viņas augos kopā.
1: Šīs te dziesmas paibā Romanovskas un Tas ir tad, un es pēc tam domāju, pļāvēc, pat tiešām man nav telefona līdz, ja? Bet man bez tā var iztikt.
0: Jā, ir
1: tāpēc,
0: āģiņš,
1: kad,
0: jā.
1: Nu, stāriņa ēters, tas ir kaut kas priekš manīm, laikam visu mūžu bijis. Jā, vairāk nekā vīrs.
0: Vairāk nekā vīrs bāc, tas jau nevajag
1: mīlu skaidrāk. Butas.
0: Mīlu! Interīčā. Kas vakariņās, Ilzē?
2: Čau, Ego.
0: Čau.
2: Tad nepārēdīsimies kabaču no sava dārza pie tām cepti.
0: Kabacīts. Kabacīts un fonā dors. Light my fire. Lasīk pēc reklāmas pauzes.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
10: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
11: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā,

Ritmā. Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju.

0: funkciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
4: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
5: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords? Ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
6: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
4: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
5: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem? Dar un arī tev sanāk.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
8: Kā skan, ja kopā saliek Alan Walker, Ansi, Tommy Cash ar Hardwell, kaut Kaili un Varmuda divstūri? Skan kā vasara! Skan kā festivāls Summer Sound un kā konkurss Radio Star FM alternatīvajā zopostā. Nosauc visas dziesmas, kas samiksētas šodien Summer Sound playlistē un laimē divus ielūgumus uz festivālu Summer Sound Liepājā. Skan kā tavs lielākais vasaras piedzīvojums!

Dienā kļūst par numur viens apvienotajā karalistē. Tas būs uz nākamajām piecām nedēļām. Tas albums, kur iekšā Smack My Beach Up, Diesel Power, Firestarter, jā, un iekšā arī šīs Nairan. The Prodigy šovakar slēriņa autopilot izskaņa.

0: az ieraksts ar kravītuzvāk. The Fat of the Land. 29 gadiem šajā dienā, 97. gada, 13. jūlijā. Par populārāko ierakstu apvienotajā karalistē. Vai šis ir labs? Tūls mājupcēja gavals, raksta Miķelis. Sēdnēt stāriņa autopilotāri no Ethnol. 20261 ar video sveicienu nāk. O, kandaviņa, kandaviņa skan. Var arī bez mobīlajiem sakariem. Sveicienu stāriņa autopilotāri.
1: Laikaziņas. Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
0: Ko mēs dabūsim šajā nedēļā? Vasaru mēs dabūsim. Ko esam pelnījuši, to mēs arī dabūsim. Otradien vietām vēl visos reģionos kaut kādi lokāli lietas mākoņi, negaiss mākoņi staigās. Bet trešdien, ceturtdien un piektdien bez nokrišņiem. Vējš gan no ziemeļpuses, bet gan silts nedēļas izskaņā austrumu dienvidvēju iepūtīs. Līdz piektdienai gaisa temperatūra naktīs 12-17 kā kurā vietā, dienās 22-28, brīvdienās būs mitrāks gaismas, laiks sutīgs, daudziet lietusgāzes pērkona negaiss, temperatūra paaugstināsies, tad viss 30 izspiežam. Starp citu par saulīti runājot augsts ultravioletā starojuma līmenis, tāpēc 11-16 varbūt kaut kādā aizsarkrēma vajag palietot, ja es tiešo saules staros jābūt. Ja mēs par ūdeni runājam, par iedziļināšanos ūdenī, 17-20 piekrastē, lielākajās upēs ezeros 19-23 un simtiķi stāst, ka nedēļas gaitā ūdens temperatūra bišķi paaugstināsies.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Paldies par vienu siltu pirmdienas piedzīvojumu stāriņa eterā. Paldies! Tāpēc būs atpakaļ rīt pēc 14.00. 7.00 tevi modina alternatīvā zoopasta, oriģinālā zoopasta atvaļinājumā. Otrais cēlēs dienvīt, tad ir pēc pusdienas, tad ir autopilots pa jaunām. Un tagad DJs klusēs Mārtiņš līdz rīt 7.00.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
0: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Reiz dzīvoja tēvs,

0: Un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs

0: Kāpēc dienā? Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 90.

0: Brīvība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

uzliesmo un gaist.